وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: اخبار.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا

0: والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه
1: بن اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبان بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: مبوكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كي نا خالبو رير لا ماغي وويو تي تورو باي سال جوب باي سال جوب دي دوم تي اليين جوب ني گون كو خام تي جوب ماغي تولو ناك تي جيروم نياري ات ماغي ريري تي دالو منان تيراس الخميس نياري فان تي ويرو جولي 2026 بي 19 جوتي بي ني ريري تيم ماغي سول بن مايو بو خونغو مانام مايو بو روج اي مبوكم ناك ياخلي نانيو لول ني نيان كيب كوكو غيس ريك ولا nga xam ci mom dara nga wote ci 71 171 0032 wala nga wote ci 78 160 82 54 wala nga yobbu ko daara cheikh gueye terrasse garage papakan mécanicien ay mbokam nak ñoo ngi ñaan lillahi wa rasulih kep ko gis rek nga wote ci numéro yi wala nga andiko ci radio benno fm wala nga jokko ak wa radio benno fm di lañu fexé ba ay mbokam jot ci jërëgen jëf
3: assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi mbokk daïra ahi bayl khatim ñu satti dine xawim ci ndigalu cheikh muntakha bachir khalife général des mourides yalla nepp yag lol te wër Serigne Cheikh Mbacke Madina, Khalifa Daru Khudus, Serigne Abdourahmane Mbacke, Khalifa Serigne Cheikh Mbacke Guéni Fatma, ci kilifa Tefu Cheikh Mustapha Mbacke Mohamed, Mourid Sadikh Borom Nibodji, Khalifa Serigne Mbacke Soxnalo, Cheikh Mohamed Lamine Bar Mbacke Mohamed, Baye Fallou Cheikh Mustapha, nek ci bop section yi, Serigne Mustapha Diobe Ndiaye, Njitu Cheikh Si, Serigne Barlo, Njitu Jamaatu Mouridine Sadikhin, Serigne Modou Mbow, Njitu Ansaruddin, Serigne Barsal Njitu Jaswara, Sokhna Mambusa Mbacke, Njitu Sokhna yi, ñoo leen di yëgal Magalu Isrina Muharram, ñu gën ko min ci Magalu Daru Khudus, di Magal gi nga xamne moy Fatli ba Cheikh Mustapha Karim jëlé Cheikhul Khadim Jarem, yobbu ko Touba, ginnaw bu mu dekkale ak boromam, ndax mo ni ko won Mustapha bu besba Touba la, nang mo yobbu Touba te bu xaddam ci contexte bu jafé cheikh mustapha karim wona njambar bu yobbu cheikhul khadim touba ñaan nga daldi mat yassir rujuma yi li touba te nak jek cheikhul khadim da ko ñaan yalla yow yalla yal na nga def bes bi gem ci samay bes don bes bi may dajek yow royé ko ci sangam ba rasulillah kon kay sik wulde isrina muharram di ñaar fukki fan ci wéru tam xarit moy bes bi gënal cheikhul khadim ren ji muy don dimanche juroomi fan ci wéru juillet 2026 bes bu tedd bobu dembu ci julit yépp daïra ahi bayl khadim ñu sati dinu xawim fasiyene ko magal ci buntu kër cheikh mustapha mbacke mohammed buñu xeyé dinañ ko yendo ci njangum alquranul karim durus khasaid kurel rajas ak bernde nonu lañ koy fanané itam ba bëc set sëriñ bi denk ñu ñaanal ñu bëntewen ak jamm kon nak mbokk julit yi mbokk talibé yi magalu isrina muharram mo ngi nonu dimanche 5 juillet 2026 ci Touba cheikh mustapha mbacke mohammed mën sadir borom nibodji suñu sëriñ jël nako yalla may bëggam
4: salatul lasi fi kul izarin wa fi safar
2: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacke ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal Assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Muntakha Bassirou Mbacke kon yeen mbokk commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestateur de services promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen meuna ne gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doone jeun mu am solo ci yokute kom komu diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappalu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wajal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacke assist di len ñaanal magaluk jamm di ñaan khalifa bu tedd bi serigne muntakha bassirou mbacke yag fi lol te and ak wi

assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen mbokki juliti mbokki talibi ci ndigalu cheikh mohammedul muntaha mbakki khalif jaral de mouride yalla na fi yagate and ak wer serigne mamour anta salim mbakki ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbakki mum serigne mohammedan jeuriñum ak njabotuk cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbakki e jeuriñu serigne mustapha massamba serigne cheikhuna mbakki jeuriñum ak mbollem njabotuk serigne mustapha massamba gi yeb ñong gi yegal mbokki juliti ak mbokki talibi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay don dimanche fukki fan ak jurom ñent ci muharram yamuk juromi fan ci wéru juillet ci touba nerul maram inshallah serigne ahmadou mbakki mi ngi koy yeggal mbokki juliti mbollem jabotuk serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibi yi ak talibi yi dekkando yi xariji wulere yi bayiwul kenn programme bi nak ni lay tedd samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alquran mi njangum qasida yi zikkar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallu mbay kourous waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan wu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal ak mu jot ci teway serigne ahmadou mbakki ak jeewru ñam serigne cheikhuna ak njabot gi yep ak talibi ñu diko yeggal ñep nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbollem wa daaira la naam fi khidmatul khadim bu touba ak wa daaira tarbiya lil muridi sadiq bu touba ak wa daaira joko la naam fi khidmatul khadim bu dakar ak mbollem talibi ci bir rew mi ak bitim rew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibi luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikkar yi ñu jang ko def ko addiyé serigne mustapha massamba ak ñaari wayjuram di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotu serigne massamba gi yeb ak mbollem wayjitu yeb magaluk touba nerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram waye yemok juroomi fan ci wéru juillet ci touba nerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ci pencum neerul maram bu ko wacc ba ci juma ji magaluk becc ak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak te wayu mbokki julit yeb ak mbokki talibi

0: Babine Padjum Tiossane waker borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mouride bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andina ñeen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakaru ak ci Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru Marnan ngir mu gën dina jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: Touba ci kanam
2: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yenen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu man def ko fuñu xam
3: mislak mi hadi jay khair man abat wajal ilahi maskari Touba abat mislak mi hadi jay khair man abat
4: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné keeru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keeru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
5: Penno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
6: kon bo xé kay ci ñoo tagu na Serigne Touba ndax lamb gi mu lambalé ñepp bo dé tagu Cheikh Abdou Tadji yaa ngi tagu Cheikh Amadou Ba bo dé tagu Cheikh Abou Ali Sadri yaa ngi tagu Cheikh Amadou Ba ndax li mu adawan mom lañ dox lañ ko ko bo dé tagu Cheikh Amadou Tidiane yaa ngi tagu Cheikh Amadou Ba radi Allahu ta'ala kon kenn ko xamné ki boole lepp la muy Khalid Rasoul yow ko mo ne sumbaro jox na ko sirul khalil mo tum yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ko xam lu ron ñu dafa mo ko do ko jema xam ba mo amé mo ibrahim alayhi salatu wassalam ibrahim nga xam na bo rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngi ne mo gën ci nité yi ñu la xana dara def mu ne akay amna lu def li def lu mu doon modi al haqiqatul muhammadiyya الحقيقه المهمه اللي مودان سيدنا ابو بكر القرني اللي خدنا يونس بن سلام دا ما خدنا اني لا اجد حتى الرحمن من قبل يوم ما نيت ني تعرفنا خص بروم ما خيل شي ودي تا ابو بكر القرني بوغ ما هاي كون وي قال لي ديك جيجي داي باتاي كوا دا يونس بن سلام كنا دا كو ميسا دي واخ تيك شي يين كو كو جيت رك نكو نيان لو دا دو نيان كون دون دا كو ديس يونس بن سلام لما دا كو غامير دي واخ نان باي نا جيم جي واخ امني اي تغال لاي تون تيم لول فك واي باي سون بروم دا لا ديفال نانغ ما فاو بو ديس كو سيدنا عمر اكيدنا علي بن ابي كويت القرني بيو دي دي بن كودي نياندو مولين يين كو جيجي سي محمد بن عبد الله تمام جيت مكو يين جيت نين نين دي ما نياندو مولين ني نبا يان تو كات موي واخون كو جيت نا نياندو دا كو نيان سي بروم مولاي اه محمد بن عبد الله جيت لين سي محمد تو كات بابا ني نكو ها با دوما ابو كو ها تا ما بسينا ابو كات دي تا ني اكو بسينا ابو كات جيت دورو تاك لا ويان ني تا ني نكو اولا يو خا جيت كو من من يعلم ما قال تبارك وتعالى مولنا سر الحقيقه المحمديه مولي من يلتي علي دخني ديغ مو بام بس جيرو نياتي في جيني تي راي خنا دانك ما سي جاوان ني كارو دي سي كي فورنا بو باي دايتي نيغا الحقيقه المحمديه الدايره سنت با نيا اي تي لي تي رسول الله لا مو دو نوند خامو نكو خنا ناي dan dari yang maka alaihi salatu wasalam yang bukan di dunia makia bukan dia banyak banyak orang kok la sumber di big bah kai bukan dia yang sumber kepada Allah taala di jalan itu rahman rahman al baqara hatta lisan al mulbaya kom dia ke kuni ke jinne ni dia ne tare ke muhammad sallallahu alaihi wasallam ni koy gis ni tax ya rek dana day wa da wa ko xamne sumber ci mokum dana ray xata tay sayyidu bani ayatani sirratu lillahi la ilaha illa allah law mota kon ko mo nek seigne touba mo nek sal nek mun ko gis da mo ta ne la maqamam seigne touba aw ko bu buñ ko wal way ak ko mala ta mo na seigne touba ko be jammi tan seigne touba way ak ko mala ta mo ne sun ko wax dina dind ba bind lu len xawul kon nak bind ne ko wonu xam seigne touba xam xamna ko dina am mo ne sun bo jangal ba ko bo dañ bu ko rawé yam wax xiyam wala mo ngi dañ da wax lu jitu seigne touba nam bu yam wax xiyam ne baratu lay traaso taxo rango taaje cheikh mamadou bissiri moy yor dara ko way kat yi top ci ñu ne cheikh amadou ba wara dara taala ñu ne xam ko ma yor ay way buñ jangé ñaar ñaar beuy rek ci mukadima ko da ka na masal raay ka xajigin xajigi yaa ndi ak bëgg diñ ko bëgg ak doon la bi ko doon la jaax ko giñ jaaxono mo tax mu neewoo jaamu na sangoo tabaraka taala ñetti jinni ak tete ñu aala ndax woon mu yaa ndi sallallahu alayhi wasallam rek la suñu borom di ko bind ni teemb ci juroom ñaari geej juroom ñaari geej yoy seeni tur ñoni da xamne genn geej bu ci nek xoku ban leki sembu xoban ay diir yak la ko dama way werat na ci ñe seeneri jinni ak la ben xoku bu den ñe ne ñen fukki jinni ak la ñe ne jiwon fukki jinni ak la jige geej ku safa ala moy geej gu ramu jige geej gu khudala jige khudala la xatam sun borom bi ikram la bi ma'rifa la bi geedi joodullahi ta'ala sun bo lew la ci sallallahu alaihi wasallam ko jumi tam ci geedi yoy yeb amna ko yo xamne fekke bu ñu ci waxam gi ko Seigne Touba dara bokk motax mu wax lool le dul la lool ba kon romu yanti yepp ñi ngi tax won ci yu ci romu yanti Allah subhanahu wa ta'ala ndax ci ay cieñeeram yam fekke lañu ci lañu xaw ci jëj mom ni tax won lool and ak romu yanti ba genn ba ñew ci aduna diko fatali ko xam ko ba wax ko ku jéggi dayo ko kon jaxato biñu jaxato yanti di yagg na liberté yo modi buñu fegna ni bo dem ko ndomar ni dañ koy jamm waye ni taw moy ni cheikh momadou boussiri wax rek ci yalla taala lam yam tahinna bima ka ayat qulu bihi hirsan alayna wa lam naqul wa lam nahi natawu ci ay kaw te lu upp suñu xel ban diko tek yalla ngir xel bu mu xel ci nu mu ci waye itam ñak no won ci man ba muy tikki tak di won na lu mu doy lu tax lu dem so ngeum mané yam waye dang koy tek place jamm suñu borom bi indi ko fi ci aduna jaato ni mu jaato yalla ci sala ka ayal dama nek xam ko suñu borom tabaraka taala ne li ci sa dam haya ni haya billah man ni sama ne jamm sama ne billah akata ci digënde bu jamm bo xamne seen ko baax ko ni mu dan rebbe di tombe di waré di ñaaxé di xuppé mun taalé taay wa haqal bijaj faraqatil khamru wa tashabaha fatashakal khamru fa ka'anna ma khamru wala qadhun fa ka'anna ma qadhun wala khamru li nga xmi nek ci wér bi bo le ko fam bi dama wér rek fi nek ndox nekku fi bo xolé li ci bi dama ndox rek fi nek ci sulo wér bi moy sunu borom ak jam bi nga xamne bëgg na ko ba agalé ko ci bopam faka annama khabrun wala qadhun faka annama qadhun wala khabrun bopalé da nga nan ndox rek fi nek bopalé da nga nan wër bi rek fi nek kon jëm ji nga xamne moy khalifatu llahi fi ardi mo taxaw sunu borom tawaraka taala ci ko fu wutu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom denk ko woni nga xamne wërteuk du joge ci ci yalla jëm ci lan jam ci jaar ci loxo wamidu am ben xam xam wala ben tanke wala ben man man bo xamne bi jëlé ci yalla ci jaar ci mom la tay taxawal taxawal yalla ba nga xamne mom lañu xolé ci borom barko taala mene ni bedd ibn ammar waxon law kana ilmuka lil ilahi muqassaman fil nas ma ba'atha al ilahu rasula xam xam bi nga xam yalla buñ ko seddel yoon bindef yep yalla soxla yoon bi yalla ñepp xam yalla kan ku nekk wala am ci am da na bay ba nga xam yalla ba do ali wax lay law yemu ci lu gëna mag ci li ñew ci aduna du fi gëna wëy moy alquran alquran melo sun borom la du bindef du ñu bind melo sun borom la tabaraka taala kon alquran kenn lu ne moy yalla kenn lu ne du yalla ndax wax yalla kon aw melo la melo ak lamu mel la ñak ci mom mané ci do defal wax sun borom wax na ne nok rek diko jégg da bokku di deg du la fete tan rek fep la lay fete xiyam yepp koy jëgëno ba ci takaw yaam yepp koy jëgëno ci bokku di djé deg bi ngi koy deg bo fa jëlé bu mu def waxé nga waccu da tok ay at bu mu def waxé nga waccu na ay wax bi ngi fi bo fa jëlé nga melé ko tag wax ak do ko mëna jaxatu ñen ñi yoon ci yalla mo taali ta ko la sun borom jëgëno ko ko alquran di ñu wax ni moy wax sun borom rak wa taala daf ni tektal wax ci borom ci bokkum sal na ko li nga xamantani dindi ne ko ne sun borom ciir na leen dafa dik ba tollo xey nit ñi ak lambi ñu nit muy arab mu waxtaan ceeb doom aadama yi maanaam kon wax gi nga xam ne xadim la ajali la nga xam ne baatiñ la moom la nu alquran bi tegtal waaye du waxam jooje ndax waxam jooje du ay xaar du ay baat nekul xaar nekul ay baat ñu ne kon ci misaal muy mel ne yow doom aadama bi boo buggee wax ak jur gi xam ni wala fas ngaraan ko koorkoor wala nga xam ne sa wax ji ngay waxe gi nga xam ne mooy tay wax boo ko waxee moom du ko xam nga wàcci ba tolo mu ñëwal nga woo waxe ko noonu la suñu borom defe ci alquran dik bak wax a nga xam ne wàcci doom aadama bi nañ ko jàng xam ko mu wax ceeb noonu nga xam ne kon waaye ni nga dawal na na ngay wax yow sa waxi bopp ne xam yi ñëwal wala fas li ñëwal mi nga def jooju dafa tegtale xam yi ñëwal ne wala lati di ci wax yaali c'est ay wona ma dana ko ne dana ko man de war wa khafat al hukam kal taqiyali ki wa jundi di yihbuni yabdu kan wujuh su'alat yabdu da ko ci fara ya ki salatun la yakun iman ahadikum hatta akuna ahabba ilayhi min abihi wa ummihi wa awladihi amul kenn ci yeen ko xamne gam dama ak luñu bama ko gëna lay ñet gëna ko lay ak baye ak ñet xali mo ci ko gam ne shaqa umul lam yahuni taqtiba wa kawni aqd al khadima wajaba kepp bo xamne to ko wasu borom dina ak xey di ci alu ya silba waxa yeen ci sala ak ci turu ci jeni xamne jinne yi nga xamne bu ñu ñe tay da dem bana politika ko ka ka ka ka ka ka dina ko am mo muy tay alquran ba dina di nekkali ci di wax ak yi ni ko wax di tema di ni def da xamne dina yow dina top jeppul ci yaron bi sallallahu alaihi wasallam am na len ci ta yi tam bo xamne wax na jeppul dina bay bo ti dina abu hurayra ala jam ba ci ala mudad di do wax na ak rek ni ko bu ko jegi won dina ko wala di fat ko da xamne kon dina ci bo ni ci bo na yeen ñet dañu ni ko yaa ci tala sama xay mo ngi ba gam ne bi ya taala ta ndi na aslamu min jinn asri do na ta ni ci xam nga sun wax ba ko taala ndi ni lan ci ali sallahu alayhi wasallam da ko yi ci ba mu fi ni def ba tay su ba ko rafa amu bo ko ba ya ta ni bu bi ni ta yi mu ma ko xay mo ngi ba gam ne da rek ci taamu wala ta tan xafid o man na han al wa habbi ko kaba ay di yikati ko bako na do wadi ko mukk du da mukk te kep ci ni di ko la wax ngi ko daal ci bom daal la
7: ala ma ma abre ko bako metti lu bay
6: ne ay di

0: suara bas yang diktar di. Kita nanti cari pemudau di jas ni kalau jangan sebelumnya. Di jual dia tak kudin kodaku. Semua tempat kota Allah yang dibikin Madinah itu dari Islam. Dia saya Allah, mui dia juga indrek mui Islam. Jadi tu banyak pun masalah seni kila, limus ini ada di kila. Kepu tema, ayat malah di tang dan yang awam ini melihat perubahan ayat dua rek mohon ayat kepu. Ya, misalnya kalau di kota orang lain, kota orang lain awak luar ekonomi. Imam Malik, Imam Quran dari Madinah, dari Tok, bahkan dari jasikan orang kian juga hanya mereka jadi orang jadi pelajar orang cina. Di nanti kalau mungkin orang orang akan nakal dari bahasa kami, bahawa mereka tu dia. Kalau ini kenal orang jasikan orang dia, jep alimah di muka orang yang wah pencet yang ini jep alim di balik, bang jep bukan mereka tu dia, yang wah pencet ini jep. Kekuatan najis lebih lama hanya dalam ia tuh syakawat tentang si umil kudu. Kalau wakil tuh pasti lebih lagi jah. Bincang tidak kini na kekuatan niki kecium garman serial modi terjadi bukan jadi kiri. Jadi kita langsung simbol bahwa anda tidak kerja kerja itu bayi nabi nak wakil nanti awak orang yang jin berbilas niki ni dan di luar admi dan di jari. Jadi kebalik naji amir muzil bil Quran. Kata ada untuk mau di dalam hati sebelum dia memahami Al-Quran belum muci di nawa itu kumat yang kita lah kita berjiwa melalui kuala kalau kita lagi kau cari dia sebelum kita pakai nawa kita nak akan musnah di ilan dan jadi jahil kuala sejak sekarang kita kenal yang ada lagi kenapa ada yang menerima dan dia akan cek kebalan kau oleh kuala sejubah aku malam yang sebunyi ada wajah ini warah ilah kuala ma'am kuala baba. Sebelum dia akan kau si dia demi, ya kan kau si gua ini, gua tak semangat gua itu, mulk amalakut. Bukan muka saya si mulk amalakut dari penanganan gambar, malah kerja baru satu lembut di sapa. Eku tak lihat lori kapal kubusha, kita kau lori dunia kita kau kau. Mungkin bapak muda yang mahu ikut mulk lewat tak kedua negara si mulk iwal malakut indah ya Allah. Ya kau mengugi. Ya maka jangan kau cuma mulk demi si dia si mulk amalakut pun ada ya. Sebab cara berhukum cara agi mukadam, bukan boleh dijawabnya. Ia ramai dewa cikgu di dek. Ia ramai dewa cikgu, ia ramai binung dengan nilai ekrama, dengan nilu mizni, dengan wajah, dengan jahatan yang, dengan nilu kutele, boleh kulit kulit. Kita dalam ham liar lah, lihat di ko ham mizni. Saya begem lori ko dewa cikgu berdek mizni. Tapi ramai bismillah zaman yang nak memahami akan saya umur nak mukadam nak apa dia pokok ini. Nombor yang si sumpah akan nonton luar tiba kau luar seri ini girma wakam yang dunia menudik kau makan ini yang dari wajib walim ini mudah menikmati wakilnya al-alim dulu mayakul wal-alim kau mayakul alim abul samuwah nah lima wakil wakil yang dikira kira mongkari abu alim bila itu kan dengan kakil yang dikira ngom lima wakil ini lah yang mau hasil bukannya itu ini kau mongkari sama luar al-alim kau mayakul maka cekau lima wakil wakil mongkir lima wakil. Namu dan mana kami nak agama agama kami menjadi sekolah itu saat dia kalau dia ambil sebab yang kami demi dan negara demi wajib bukan agama demi wajib nak melayan pelajar nak apa dia apa apa yang anda cek dan anda cek kamu atas sebab kamu mukarbon atas kamu mukar mesti dekau si si dia kori kami mahu kejadian dek nubuat nasihat atas si dia itu kuma. Apa dia nyolek pom nyolek ini kan ada nyolek si makam dia ada senyum dengan awak dan setelah kamu kirim dia ni si jami wajah dia ada jadi anak anak awak nyolek apa dia nyolek mulut dia mana ada dia menyikir apa lagi awalnya tu kamu ni tak nak buat kamu ni mungkin kamu ni berapa nyolek nyok alam ini dengan mereka ni nyolek apa dia alam ini dengan mereka mana mereka ini kamu pun belum dia dulu dulu ni sudah si alam bumi sudah mereka ini sudah si alam nyolek yang bukan si nak mahu jadi ni no dalam ciri makam pun belum kita baca kala. Kami semua bilang dengan bilang oleh dia yang jarak terlalu jauh. Apa kita nak kalau orang itu dengan mungkin kalau kita dalam semua dengan orang yang sibuk jadi semua jadi macam ni, jadi jangan ajaran kita yang sibuk kami ikut bukan kami sudah lulus jalan semua. Nyalin nyalin kalau nak kami tak kawal nak kami jalan di nyalin itu dengan wajib dengan dengan tuh bah dan kami wajib mungkin itu dia yang nak lihat nyalin. Jadi sudah kuat sekali. Di sekolah ini, dah sejarah lebih dengan sejarah di sini. Mereka berapa mungkin jangan terjadi di sini. nek nit ko xamne dafa jige jam yi ni yarante wacce ba tolo jam yi di len wagn ci atom yon di len a di len muta di len ye di len fayno lepp lu ba di len jegalal lepp lu ba ana deg len ci tel doyna bo xamne mu jaar ci len no wala nga xamne bu gude day wul ci tay alquran kess bu nek mu dug jaar leg leg mu fekk na bo xamne dañ ko bindu fe daay bi kess ko xalima ñu yett mu fa binde ko ba xalima ku ci nek na mu dal di jaar kal alquran mu tegal fi mu jang alquran ci wolbatiku di dox nga xam da ngay deg baax nak mu jang alquran di tax mu dem ba tolo takke fo xamne dafa deg ay diwa su ngor xala ko le ko ñi dañuy ciow mu bañe deg bi ciow ba bu len tay tam dem ba ci bu bam xeye wo mboro ñu gata gata gat bu mu ko fu fay togon di jeuf di ciow ñu fur ko mu fak so suñu gëdé won té kan ma suuf su bëss ta mu ko ci xaw né la ci jàng nanga di kan ci jàng ko nanga di kan xam ngeen fofu la xel may ñu faawu tam di faawu lo jàng ci ñu top yalla top yoonte bi top ko mo mëna xamné moy buntu yu la né yalla ci ko ko non la di woné woné tam jàng yalla ni mu fooré ak fooré yalla té ak fooré yoonte bi té sey touba day kan ak kan lu né man la di ko mu ma ay ma di no ay wax yi kali mo nga xamne ñu tan tan lay yi ni day jox ta xex mu am dia ko jox da la xamne moy ci wa ak digal ja ñepp tan ñu jox ko ha ci wa xamne ni ñi taale am na ben bu mu doon lak lu beew ñi lak diko lak diko lak di ñak xawma taket ba wax ñu top yalla top yoonte bi top ko mo mi nga xamne moy buntu yalla ne yalla ci ko fu non la leen woné woné tam jaam yalla ni mu foore ak fo yalla tek ak fo yoonte bi tek day tuba day kaal kaal lu ngeen man la di ko mu ma ay ma ci no ay wax yi kaal mo ta am ni tan tan lu yi yi day jox ta cheikh muhammad yes ko jox da la am ni moy ci wa ak ci digal jaar ñepp da ñu jox ko ak ci wa xam ni ni ni tare am na ben bu mu doon lak lu beew ñi lak diko lak diko lak di ñak xaw ma taket ba waxtu jox mu lay waay ngeen julli gi ñi la di bayyi ci jéwé len waay ni japp julli bu mu julle ba lay mul def nepp du wal ko ci ño xamne dañu ko doon te liggey ba julli ci ñu mu la dik laaj fa ni tolo wal dañu xam leen waxtu li jot na ñi ko fi def mu ne lañ tak tak di fofu ñu dag ko mu la ko bam toy mu taal ko ñu taal ba rapi mu gatt bu mu ko gisul te doom do wal leen tax ko xamne waxtu yalla li jot na ja ben ci war ci la soxla wa tak wala muy jëf tak ñu tak ci jëf ci waxtu xam ba xamne walla dan waye di war ko xamni gi war bu tax la bo xamni day dug ci xol tax ka bu ko jox day nekk lu tax xamna ko yepp day la di toy dañ ko joge photo do taxal ni nek ci mom photo do taxal ni nek ci yalla xamni wax bo bay jax rek melni lu ko joge ci yow day melne da nga jallo ko borom tabaraka taala ni nga xamne non la yantibi sallallahu alaihi wasallam waxon bi handala ne na ba handal ci sina bu ko yobbu ko ci nam misale won handala xamna non la jotaay seigne touba de da xamne limuy waye waye dañu yaa nga xamne war nañu jaar ta ci da mu santane ta ci da ta tangam nañ ko jaar ni jaar ta ci da bo waxtu xamne ni li niru julli li ni waxtu julli jega na bu ak be li ni wax transition de sans crier gar du wax du yegle du tapo du wax ni jek jek ci ni be ci jo ila la ko dem le ci en borom la mu misal fatino ni te def na ay ta de wona di la ka la ne yalla ci bisala ko tan tok di wax ak ñun waye waxtu wo xamé ne waxtu julli jega day na limu suñu xam day jek jek ni wal dit den xamé non la señ touba do def nga xamné waxam day na di dugg directement ci xol mu wala ci digal ci bawo nga xamné do taama yépp mu gënë digi ci djéj gi nga xamné cheikh talla bi rabbilahu ta'ala mu bind ne ko di ndoxé l'islam gënë bi ci gënë ñibbi ci ko xamné yitna mu na ma'arihu ajjatu minhu al-nafara asbah fi tilka al-bukhur mudara fa min sarat al-bahr al-muhit bara fa min kalu hi fi al-hayat fa ul bi li kimiya al-tihal al-ghanabiya al-mudara wa la ya'khudha al-kubara di xamné li yéemu na ci nak bi ko do nak nga xamné daf melne produit bo xamne bo ci dugale metal bo xamne da nga bëgg xam luy xataanam ak luy nak yëm bu dé nek fay def na ci mu né bi mu duggé ci nat bo ko xamne moy kimiya ci xandi bi mu gënné dafa dal di melne wurus moy wurus bindé yëp bindé yëp haja lañ mom moy wurusé do da wa ya ko sallam nga xamne kenn do ra ken mo kenn ko jima def ndé ndox mu yow ba tu mu ni yu xaba ci xaram summa la min al waxtan won ci sharia wéru la won wéru lay ci dara bu leer bo xamné fadu na ci soobu bi dara mu dindi sax nak di jettu njollo wa bo la ko dindi ko xamné na ngi lay dindi sa wax bo tax ci bu tax ci man na sallallahu alayhi wasallam ci digënde ko nga xamné ci la bo xam reeli julit ñi degg ngeen wala ñu yek ko wala ñu gis ko ba xam ci digënde ko nga xamné ci la wa nak bindé won ci la da na da ci ñu laaj ko ko laaj da waxtaan ci ci ci laaj yi ñu ko doon laaj insha Allah
1: non mu mitare wax ci ak jaar lolou ñu ci ak jaar na mare
0: ndax seen boobu leen bu ci am na tijaari ridwanullahi taala alayhi dafa déppoo ak li nga xam ni moom la limaamu salam si wax ak li nga xam ni moom la limaamu fasaali wax ci tontam. te maa ngi leen di xamal ne li wér te am ngeen moo nit ñi nañu ittewoo leneen loo xam ne bokku na xuur ci maanaa yu ko yooyu da nga xam ne dafa ci toog yi ndax xuur ci day indi yàq-yàq yoo xam ne dee leen duñ ko mën a defal. maa ngi leen di xamal ne itam ak saabi maanaam xuur pour xaw bii si ñuy wax ni woo koy waxi aw li waxu le waxi wali ulamaa yi borom xam-xam yi mu ndax xutbu yi bu leen xiyaasee ci ulamaa ul aamiloon yi mu mel ne ni wali yi dengak yonent yi noonu lañu wute noonu lañu tutantee ndax ulamaa yi ñu wéetal yàlla lañu ñooy aasee itam di yemale nit ñi fii war a dem di leen taxaw moo fa ñu war a taxaw ba duñu aar ko xutbu yi nag xel ci yàlla yoo xam ne su mboru daf léere muy ay cekkareem ñu jàlloon moom nañuy waxe waxu ñee am na sinaa si ñoom ñi seeni wax nañ ñu bari duggul ñu wax xati xale yi aar dañuy dàkk lépp lu war a jóg ci xati xale ci lu seetlu lu war a yeegul loolu lañuy teqlee. waaye war na mbooy julit ñëpp ñuy war naa ñoom ñaar ñëpp ni ñu war naa xutba yi ñu wax xamaare ko itam ulamaa ul aaminoon yi war na itam soppantee def seen bopp benn ndax yàlla yërëm yéen ñoom ñi nga xam ne ñu ngi aar Cheikh Abdou Mohamed yi ak ñoom ñi aar ak Abdou Mohamed yi ñëpp ñëpp car ku ci nekk lañu war loog yow mooy war naa la sellal la tey dégg sa digal wante wute bi ñuy wute ci ay matal ak du dara lu dul yërmande yàlla ak xamlu ak xamle ak xam loolu lay def mu gis nag Amadou Kaw yi ci boppam dañ tubaab dund ko lenn boo xam ne daf cee aw bi daan nañ ci taala ji wa sallallahu taala ala sayidina Mohamed wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa baraka salatan wa salaman wa barakatan yuallimu biha annaasa anna Ahmad Ibn al-Kaw Daymani wa Aba Bakr lu fa tan al-Hasani rahmatullah tabaraka wa taala ka huma ahmada ama alf wa tlaat mia wa snayn wa ishrina ama shihidna bi karamin wa inna kulla wahidin minhuma kaada yahliku moom Abou Bakar mu ndu fa dem ak moom nit ñun kaw yi ñoom laa it kaam yi nekk xaw naa alku dem na ba xam ne tas ko daa kàmbug safara gi bi nga xam ne daa ñu rekk rek jëwal ñu ne waaw loolu lan moo sabab loolu mooy sababu loolu mooy démal yi di njuum te la mu juum ak merdi bi nga xam ne alxasane yi di merdi na ko Ahmad Ibn al-Kaw yi moomu déggul wax Cheikh Tidiane ci suñu xuus ci maxiya Abou Bakar mu ndu fa dem tey kii nag moom la mënalul ak sëriñ boobu le ak ridwanullahi taala ndax ulamaa yi itam bu ñu duggee ci xaqiqa taslim lañ war a ni nga xam ne ulamaa bu ñuy wax ak seen aamatu naa si lu ñu leen wax ak nga xam ne wax yàlla wala wax yàlla ci bee dañu daal di war a nangu rek ñoom itam bu ñuy wax ak seen awliya yi lu awliya yi wax rek dañoo war a daal di nangu rek dañoo war a daal di nangu rek moom ñu cee teg baax waruñu wax seet ak seet ndax ndax yi ñu leen nangu la déedéet mu fi nga di ba tey ci kenn ci waataw naa ci borom xam-xam yooyu borom may yàlla yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amaa baadu fa faraaleykum maa jaraa bayka ka ko bayka day ka fii ci amil maa yi ba tey ci maa yi boobu dafa la jëloon daal naa suñ borom ànd naa nekk wax ne ànd naa gi leen nit ñi ànd gi nga xam ne moom la suñ borom wax ne moom la ànd ak nit ñi ulamaa yi dañoo am wax yi ci wax yoo xam ne wax yowaaya dañu dëgg amatu naa si bi gàttañ lu ca rek ndax ñu sàmmoon ceeg sharia te bañ a xuur bu ko defee duñ ci xalaat yeneen i xalaat duñu mooy duñu jàtte ñu jàpp ci rek loolu nga xam ne moom la ulamaa yi wax ci kaw yi nga xam ne am na fiñ ko sër mooy zaahiru sharia borom baari ñi nga xam ne suñ borom daf leen muy ñoom kiiraan yi lañ ci xam moom ñu bañ caa xuur bàyyi ko ñoom def kat yooyu loolu nag njax loolu nga xam ne xamuñu boolo dañu naan diw lii la wax diw lii la wax kon yarante nañu wóor nañu ki ànd ak diw daal di indi yeneen wax daal di bëgg a teg di wax ki nga xam ne kiriba la ki ànd ak diw daal di bëgg a indi wax ki nga xam ne kiriba la ba mu jaaxal waa gaay naa ba nga xam ne werante yi bàyyi na kenn mu ngi cee jox kenn dëgg kenn mu ngi cee jox kenn sal ndax ñii nee ni Imam Moussa Sall ñii nee na nangam kenn mënu ko ne sant ñi ne Imam Moussa Sall nee na nangam kenn mënu ko ne sant ñii ne Cheikh Ahmed Tidiane nee na nangam kenn mënu ko ne sant wax jooju bàyyi ba nga xam ne jaar nañu ba bind si Amadou Bamba radiallahu taala anhu ngir mu leeral leen nit ñi mu dem mu di leen xamal ne mu bi mu bindee keneen ki nga xam ne bokkul Amadou Kaw yi bokkul itam ak Wulu Fanaan nee na nee na leen itam ngir bëgg leen a daal di rek ñoom ñu gàttañlu ci wax jooju rek maa ngi leen di xamal ne dégg naa li nga waxante ak li xew ak tombi la tombi ci ñoom ma ay moom waye nak lima def ci ma ay moom li nga xamne jëmi ci borom la ko taala xel bu ko xalaat bu dem ci xel kenn la nakale benen li la sun borom dem ko dañu la bokk ba nga xamne moom la ñu ko ci di xoo ci ñoom ma ay da nga yaa di gëna nek mu de nga xamne yahudi ak nasrani non lay wuté yalla mu yalla mu def ci lool ak yeen yalla mu yalla mu def ci itte wa lo xamne ci lool ñu ci la li nga xamne mom la nit ci wala ci wa mo ci xé top ndigal wala di ko di téré waye sax ma nga wax tamit baña xoos ci lo xamne li day ci nit téré di lool la dara jëm la xamne digël nga xamne dem na ci xomaat def na xomaat mu ñu def suul maay ci dara ci gëni guddi ci ci yo nga xamne suñu borom daal ko yëkëti diko tek xaritam ci yo xamne lek lek day ëpp roo do am ko akal té ñu tan rek la bëdd la gën gis taw dal seen bi taw do xamne ñu ko jëgé ci ben tan doon seen do la nekk li bokk ci tan bi ma gëna guddi ko ñëlaw ko ndax ka lu ma rek ak doy ko néna ci xéñu ci nga xam ne ci nekk di nekkoon ci lanfaan nee ak mu xel di mu ci lu mu nekk fii ci rek ne waa lu nit teewul mu di defal di ñu deree rek di daal suñuy xol naa leen benn leen ngeen tëri jàmm rek ci xew mu ne waaye boo suñuy xet suñuy xel ak suñuy fit naawal ba xamu suñu dara dégg nga sax li ñuy wax dama toog rek waaye dana bu mu jógee ci mbir moomu la ci xam ne moo dal tuuti ci dugal mu xamal ne ñu musiba ak bala boo xam ne suñu borom daf koy yëkkati moo lan jëlee ko fa moom waa ko teg ci mëri rek dana xam ne mbir mu is moo su ko tegoon ci mëri ci benn mu doo si dund ñëpp lay jeyal lool ne dama daal ne suñu borom waa lu tax kii koo nga jax yeel ma ko man rek na ak sama ñu toog ci man moo ci nit ñëpp ne dama yoma suñu borom daf laa teg ci makkaro moo xam ne nii muy dafee te doomaama yëpp nga wax leen te suñu borom nag bàyyi yoo xam ne daf koy jaay wala bu la ko mayee it dana am lu mu ca teg am na nit ku ma nekk li mu mag ci waay tuubaa mu ne ma suñ tuubaa xas na rek wax ne ñett jaam de li ma fekk ci ñoom jaam bu ma ne ma fekk di ma balaat sama borom lu ca lu ko def ko jëfe mu ne tax diw leen ba nga nee suñu borom jéggal ko ba mu xamal na ni ma baal naa ko nee na sama borom laa ko ma ay toog laa ko ma ay wolof laa ko may arab daf ne ma ah lépp kët sa ngalee jaay ko mbaaw nee bu ma ko waxee ba ma naan wal bit ne na arab dina ma yoxoo sama baaraa mu sànk leen di tànk la ma la yoxoo nee na tax ci julli na suba bay jàllu nee na si mu daara fa la ko naa ko fekk kenn ñëwu koo laal waaye xam ne ku mën la awliyaa bi ñoom waxtu boo xam ne dañu nekk ci mi araaj wala dara boo xam ne suñu borom dañu koy jàngeer waxtu julli bu ñu dee suñu borom dañu leen delloo seen taxo ndax seen faaru waxtu day fa day fa jàll yëpp bu fekkee nag ku ma demul abu ci ñoom la mën naa xam ñaari fan wala ñetti fan bu yeewo fari ay julleen ku mel ne moom nag wax yu julli rek ñu yee ko mu jëpp waaye bu jullee ba def ay rawaat yu war a yëpp daal di xam ne mbir ma jënd ci nag mu daal di koy muñal ñëpp ko rek loolu daal dañu delloot ne yoxoo ci tànku ne joram jaay ko ci baaraam sax leen ba waxtu wam waxu sa ba waxa ne ko bàyyi naa jëm ni joor yu jënd si ca subal mbiri ma toola jeex wala ñu nii bi nga xam ne suñu borom teg na ko ci maxaar boo xam ne meln bi def tegu fa ca maasam mu ne faw ni ñu la ko jàngee rek faw ni jot leen la ko rek ñu ni ba moo xam ne yow rek lay daal yaa say toppat mu yërëm taalibe yi ne suñu borom jagleel na ko man doom ma tegoo ko taw ci taalibe yi suñu borom teg ko mu doom na ko àttal la nga waxale taalibe yëpp ba kenn bu ci def mu tegoo ko mu yee ko ci gën bu guddi ba guddi bi jeex nattu ba jeex te dama ko laaj suñu borom ne ko tax mën naa koo tegoo man doomu mu ne ko waaw mu ne ko nag naa ko tegoo nee na suñ ko gindi dikkalam mel ne dénu ko nga xam ne dafa fàkk asamaan nga xam ne bu dalee rek du ko xam ne da leen fi ne dalee ci sa kaw ne na loolu la mbir ma dee mu ne di xam xamu ko fa mu nekk foofa di ko yëkkatee ba mu ne xëy ma ba yëkkatul dara yéen sax di ko yëkkati ala ñoo xamne ñu melo mitaru melé jaan dafa diké mat ko dañu ko mbay dañu ci mbay dimu gëd la bokk ci yeen leen ak ci ay maqam yi nga xamne leen ko wax dafa bu bokk ko lo digënté bindé ci ak yalla ci bokkum la xamne mo dox digënté yalla ak bindé ci nga xamne dara dara dara du dox digi ci yalla ko lu mu jël ci te jaar ci mom muy jëf ci ñamo wala ci ci gaako wala maqam mu yalla ci jox jaar lu mu ramé ci mom lay jaar mu ngorom wutu bu mat ci dox nga xamne lepp li ci dara jaar mo koy jox jaar ba ni yalla ci sallallahu alayhi wa sallam waxone inna allahu huwa al-muqti wa ana al-qasim sun borom moy tax ma ci dara mu taxaw nak ci li ñu wax ni la ci mbinde ci yalla du ma xal na rek da ko day ñene fofu rek waye aduna ak adama ni jëw ñaar ak ci fofu yëpp raw xaliya fe lepp di roobu lepp lu ci nekk da xamne bu deena yalla da di dañ def fofu nekk kepp dara bu nekk raw xaliya taxaw ci di ko defal la ñawat jumla ka wa tafsir asbah allah hakam la wa huwa ruhu qaim fiha jumla ka wa tafsir da xamne amul même matba mu nekk ni def nekk lu matba mo bëgg taxaw ci mom ci bokkum da xamne moy tebb bekk jaar xamne lu jé ci leer yaram ci ci mom lay jaar bu ci ci jëm ñu tokoy ci lay jaar tokoy ci lay wali mu di ci wali so la dem ci yaa ko ci ci yaa jaar da xamne ak ci mom ak mo da ko jago da xamne mo do mo xamne kenn tan ko yaakaar ta da xamne matba bu nekk da ko bokkal bokkal diko tam diko aar di jox borom di jox nak lu nga xam digënté ak borom bo lay bok matta ba borom bokkum bi nga xamné dañ ko ko def nga xamné asama di jiom ñaar ak su di jiom ñaar ci biir dara jaam da fay melni jaaro loxo bokk ko xam da ko tan ci digg mandi na ci réré da xam asama di jiom ñaar ak su di jiom ñaar ma la réré ci biir dara jaam ak ci biir matama nga xamné digënté xébinu ba ak xébi day jakkarlo ci fitu borom lo xam dañu ëpp téneen jinni ci xetinu bëpp ak xitéem ka lu tee mboolem taalibeem boo xam ne bii yaa ngi dund dana nemm ku saxool téeméeri jinni yoon ci xetinu bët mu nekk nga xam ne loolu muy dootiku ci bu nekk xetinu bët mu nekk ci ay téeméeri jinni pour yàlla xam yàlla ci nekk dana xam mbóot ya dana ko jox xam-xam ci màggat ak warmaam nga xam ne ak dootikoom ci yàlla noonu la noonu lay toll noonu lay jëlee ba gëm fii jëlee nga xam ne law wax mu dëgg ci wax ci xéya ya ci jamm ni te biye ngeen tax ci yeneen mu mel ne kon li nga xam ne noonu lañu waxe moom ak madam kaani gi mu doon dafa magale ci wet bu nekk boo xam ne ñeneen ñi abuñ ci wala ma wala arabi ne ci seen bopp dafa dikk ba mel ne ñoom diggante imam malik imam shafi imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal taxawaa yi ñu taxawal nga xam ne ñoom lañu dékkoon xéya ali nga xam ne ñooy daaj yi nga xam ne ñooy daaji xeya nak ko xamne bu ko ak yow xiyamé ñokoy delal ci mbaw mu mel nan na ñokoy dooy yaram ci islam mu delal ci mbaw nan na taxawal yeeri taxaw daf ko taxaw nga xamne ni mu jigeene jullit ñepp ak taariba ñepp mu tax leen jaa ci xeya bu ko dafa dal di warnu ndéssa jull lepp lu ñu aajo wa ci ay taarib joxe ko ñi nga xamne ñoo di borom xam xam ci yoon bi ñu xamal ko ñi ci nek ba nga xamne ñoom ñepp kaan ku ci nek da ngay matal sharia ni nga xamne no nga tebbo haqiqa ci leer ni no ngay tebbo ci ay tam ci leer bi la ma may li ya am kullu man ta'allaqa bi innani tawajjahtu ila allah ta'ala bi tawani fa takunu fiha naqul muslimin wal muslimat fi dunya wa akhirah wa anna jami'a ma taqulu fi ghaibati al-bahriyah خدمة لرسول الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وسلم وبركة وذكر وشكر وجهاد لا خير ولذلك ما من نقله وسكته وإنما فتها من المكاسب فلم يقبل منه شيء محمد نتوك دمعه بمواضعه بالمواقف بن محمد رجال الإسلام جد من السواء خمس شيء سيء دمكوي بن مولي آية سيئة مغايق وغيني وجانب مولي خمسة جدا موقف لمو بن لكو شيء فاتو بمو فاتو nak ci gëj gi liggéey yaram bi sallallahu alayhi wa sallam la li ci def tuddi yalla la li ci def sante yaakaar li ci def jinaa la amul leneen li ci bokk mu ne loolu nag moo tax mu tere ku ko toxal xam ngeen ne wax na ne li mu bind ñetti xaaj la li mu bindool bi mu daanaan dem ci géej gi ak li mu bindool bi mu nekkee ci géej gi ak li mu bindool bi mu ñibitee mu ne li ma bindool bi ma dama ko ci géej gi te xam na loolu dañ ci waaye sa taw bi ji xam-xam boo xam ne bu ma secret ci sharia ak xaqiqa xam tasawuf xam digaan yi jaar ñëpp xam yoon yi xam faq yi xam lépp ak itam coppeel ci yàlla xam lan ko dencee ba nga xam ne jéggi na dayo loolu lépp nag teewul nga xam ne am na matru boo xam ne Abuja moo di liggéey yonente bi salaatu wala mu bindoon nga xam ne yéene ci rafet ak xam-xam bu bari ak bëgg yonente bi ak bëgg yàlla boo ko ci xiiroon mu bind ko bu ko bindee loolu lay wax ne nangu wuñ ca dara xam nga ñàkkum nangu dañ tuuba nga xam ne wuute na lu ñu nangu liggéey ndax bu fekkente ne nit ki li mu liggéey buñ ko nangoo seen ci kaas bii la war a doon buñ ko nanguwul dara amul wala mu yem ci taar bi lay yoon muy moom muy koo xam ne kon kii bu bindee xati di bii buñ ko nangu woon ca darajaam fa darajaam toll dafa yoo xam ne war naa mën a ramu mboolem kaw foofu buñ ko nanguwul day yoo xam ne ko jàng saxaari fali wala loo lépp la ko jubloo di nangu ko nga xam ne mooy asanaat la baari ci àdduna qadima mu ne loolu nga xam ne kon suñ borom nangoo ko li ñu jëndi ci géej gi itam ñaari xaaj la nga xam ne ci loo xam ne doomu aadama ba dem du ko gis mukk diggante bo moom ak borom la xam ne baa di ñoo xam ne daf koo suuxal ci géej gi baa di ñoo xam ne daf koo gas suul nga xam ne bindee ba dem wolu ci anam li nga xam ne nag bind na ko diggante aadama si nit naa ci kanam ba duñ ci jóge mooy li nga xam ne lépp bi ci ñaar bi ak jañ xasit bi ci nekk am na jàngeeg boppam waaye xasit bi ci nekk këru la daan wax léegi buñ demee ci dégaa yi li nga xam ne xasaatit yi defee ko ci mbirum mënit yi li war a def ak li nga xam ne moom la tàggale ko mën a indi ak li ko jàpp ba mën a jëy nga xam ne kon xasit yi ci dox bi mu doon dox rek li ci nekk comme fa toll da ngay daal di xam ne lii bi mu ko bindee moom ci boppam dafa daal di xeex lool lool lool lool ba ca nekk ba bindaat ko xam ngeen ne gés bu bind na ko ñaari yoon gés bu njëkk ba am na gés bu mujj bi am na mois bi xam ngeen ne bind na ko ñaari yoon amoon na mois bi bi jéggi woon gannaaw gi bindaat na beneen mois bi xasite yu bari daf ko bind ñaari yoon bi nga xamee nag xasite ñaareel gi indi na ko nga xam ne moo mag ak yéema ngay yaara nga xam ne mooy cour fre cour dañoo daal di tàgg ne xasite yi njëkkoo ne ba kenn jàngal ko ba bari na ci yoo xam ne sax kenn xamu ko nga xam ne gés bu bu njëkk ba am na yenn ci baax yi ci dikkaat ci gés bu mujj bi fi ma wax parce que àlla kawa fuuti fil qadi jaari sututi wala yekkum bu ñu furuti wala yekkum bi aadami fee bu njëkk bu dema nga parce que àlla kawa fuuti wala yekk bi mu maqati tuwalan wala mu furuti wala yekkum bi aadami nga xam ne dafa njëkkoon ca taabu ba hamidtu rabbal aalamin hamdan yadumu kulla hin musallima ala amin bi kalka yow bil fadl nga xam ne loolu mu bindoon ci xam-xam bu bari ak yéene bi rafet ak bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di koo xam ne fa mu jëm maanaam mission bi mu war a dox ci kaw suuf lu jéggi dayo la ba mu ko bindee daf koo xeebaan xeeb boo xam ne daf mel ni nag daf ko sànni ne suñ borom ne moo ko waaye xam ngeen ne liggéey moom inama la amaalu bindi yee bu yéene seeme rek liggéey suñ borom na ko nangu waaye nag ku mel ne sañ tuba moom yoon boo xam ne beneen nit boo xam ne aalim aamin la rek mën na koo am loola du dara ci moom mu doon dara ci moom loolu moo tax mu dellu bindaat yooyu yëpp yéene di bokk la jawoon ak ndigal loo xam ne amu koon te bu ñëkk ba te bii daf ko am conclusion kon nag mbir laa xam ngeen ne dama guddee tàmbali tey sonn naa lool te nag débat yi itam xam ngeen ne daa ñaare moo daan gën a neex ndax bu fekkee ne question yi am na solo ndax expo di moom du ñëw ci sakar rek wax amul plan amul dara ngata kon nag ñu dem ci débat yi adina ñu nit bëggoon def tuuti rek waxtaan ni maa koy tàmbalee sama mbokk sama mbokk yëpp muy jullit ñi di taalibe yi mooy dafa am ay sàq am ay daraja mu nit sàdda ndax am na benn wala yi bu nekk ci Sénégal boo xam ne borom xam-xam doon na ko laaj ñu ko ndax jiw wala yi la mu ne ko dee nekk mu ne ko lu mu doon mu ne ko murid saadet la mu ne ko xanaa murid saadet la gën wàll yi mu ne fat murid saadet dana manqué ci nit ci sàq yi ma ci la koy jàng lu ko mën a jàng muy bëgg sëriñ ba daan fa di wax loolu ne buum giyeew taalib bi ci sëriñ bi moo di joxeel bi li ñu ne sëriñ bi daan ko wax ne sama fos gi ma leen fos ngir ngeen lay tax ngeen tax yeen mo len di jari soppel na dama way di gëna ri seen di gëna nak seen tek di gëna gëna tay mo faatu na ko mo beu def nga seen di la ya tan na mom lay nañu ndox mako dama lolu ba seen di ak faako ma ni tax ci mom dañu wara fallu ci ñaari def ñepp nañu fallu ci digal nay fam ci digal nay ko bëgg nga mo da dang ci jëw la wax ni ngi ko bëgge doy na ni ngi ko fi digal doy na ni ngi ko gëna kay mu ko wéx waye lim leen sant daf ci bok ñu jaamu yalla kon nak ñu jaamu yalla di xaw na ñu misal yu bari ci jaam ni señ bi fonk jaamu yalla julli gi nonu mu dagal won sakkar yi ak gëm yoy yëpp nga xamne bëgg na nit ñi melaw na ba nak ci boy ko seenu target moy tax ñu mat ñu nak leen ci allah ju mat jëf nga xamne di man ci fenn fu lay ag assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

mané sax duñu né julli mënta ñak té bala julé baax laab da ko jitu dal ñu xamné kon laab mënuta ñak né kon nak ku nangu wuta laab melni mu wara japp té nangu wuta japp ñu wax ko mu né mom dafa tayal rek moté muy japp dañ ko wonalé ka tayelon ba du julli dañu waxon ne ku tayela julli ba du julli bu julli jotee dañ koy taxawal ne ko julli mënta ñàkk su bañee ñu koy digal di ko digal ba nga xamee ne waxtu wa daanaka mënu si caa julli benn rakk sax bu sotti bu mënta julli nag ñu ray ko rayu gétan mooy ba tey jàpp nañ ne ab julli la rek ak julli sama ñaaw daañu ko sangu ko jullee ko suuf ko fa jullit ña waaye duñu taamu nag waaju baax mbaa mbooloo teewe robba dañoo bëgg rek woyofal robba ndax keneen bañ a def lu mel ni loolee mu def kon nag ta taayee la laab buñ ko toppee di ko digal muy bañ ba fa mu ne yam te déluwu gannaaw rek ñu ray ko rayu géetan dañu ne laab lay ñaari wàll yu bokkut laabu bañ a julliwaale sogo soo xam ne mën naa tàggoog moom ñu koy tuddee laabu xabas ak laabu xadas ñu koy wax laabu toj daañu wax lan mooy laabu toj laabu bañ a julliwaale sogo nag moo gën a woyof ay mbir ndax anañu ne sax ñàkk julliwaale sobe sunna la suñu sopp lool rek waaye bu ko tayoon sax julliwaale sobe itam du tee julli ga baax waaye nag li gën a woor ci yoonu waa Malik mooy ñàkk julliwaale sobe sart la boo xam ne mooy tax julli ga baax ndegam kooku mën naa tàggoog sobe sa tey fàttewu ko ndegam rek fàttewu ko te mën naa tàggoog moom bu julliwaaloo sobe sa day mel ni julliwut su ko fàttee nag ba julliwaale sobe mbaa sobe sa da ko mëntoon a dindi ba julliwaale ko kon julli ko baax na daañu sopp rek li fa waxtu way jeex su ma nee tàggoog sobe sa baamu julli ga ñu sopp rek mu baamu julli ga gannaaw ba mu tàggoog sobe sa kon nag ba mën a ñàkk nga xam ne yan ñoo di sobe ak yan ñoo nekkul sobe nga dégg kon ñu waxal la li ëpp ci xeeti sobe yi mën ngaa jëkkee saw ak xayta bàyyi koo ci doomi aadama ci boppam sawam ak xaytaam sobe la kon ku yore gone na xam ne lay bàyyi koo ci gone ga ci saw mbaa xayta sobe la su fekkee day ku farlu di wattandiku sobe lu ca rëcc takk ko ca daañu ko jëggal mu julliwaale ko waaye nag bu dee ku sàggan nekkul ku farlu la koy takk ci saw mbaa xayta bàyyi koo ca gone ga kenn dugu ko jéggal dañ gën a taamu nag sax mooy mu wut yére yoo xam ne bu dee bëgg a julli rek sol ko bu julloo ba noppi sumi booba muy julliwaat nga teg ca deret moo xam dereti rendi la wala yaram laa gaañu rek muy màcc wala dereti mbërëb koy wax reegal wala dereti am doom yooyu yépp sobe lañu dëtt ba tey sobe la moo xam day dëtt ji jaxasoog deret am day dëtt yi kese li ñuy wax maniyu ndoxu maniyu maanaam ndox mi yàlla def ci góor ak jigéente bu ñu jotee

0: yaa jaare moomu yàlla am ak doom seen diggante ndox moomu sobe la nga teg ca magiyu magiyu ndox mu weex la moo xam ne day la wax la wax mooy ñàkk a far bi ngi ëpp génn ci góor gi bu dee xalaat ni góor ak jigéen di jotee ci sawukaay wala muy xool jigéen lu yàgg ndox moomu nag sobe la tayit dañoo digal képp koo xam ne génn na ci moom mu raxas sawukaayam tàmbalee fa mu saxe ba fa mu yem fa ca taq ak fa ci taqul ñoo ci yem te bu doon beneen sobe moom fa mu taq rek kay mat a raxas waaye fu mu taqut du mat a raxas wëdd itam sobe la moom nag ndox mu weex lay doon di génne ci sawukaay bi waaye moom day far du nekk lu la wax day far ngi ëpp génn ci bu koo ko amee sedd wala xëy na mu wër a di woon ba deretam wàññi ko mu toll ci ak tan xëy na it ñu ne bu dee ko jëmee ci wanawa jur bu yàgg-yàgg li ñuy wax seere su demee bay saw ba ca mujjug saw ma ndox mu weex moomu te far génn ci moom mbaa mu dem sax bay jàpp mbaa mu jàpp ba noppi mu génn loolu moo tudd wadd yu sobe la ma nees naa tekk ne lépp loo xam ne yoon daganal na ku ko lekk te xamuñu ko ci lekk sobe kenn joxu ko itam lu am sobe mu lekk mbaa mu naan lay bàyyikoo ci moom ci saw mbaa xayta rawante na sooma laab na loolu moo tax sunu nag ñu daan fajoo li ñuy wax mbéeru mbéeru mooy teel a dem ca xaram bu jigéen ma yee ko mu jóg bu dee saw nga taataan saw moomee di ko naan di ko fajoo loo xam ne nag yoon nangu na ñu lekk ko waaye nag dañ koo xam ci jëfandikoo sobe mel ne ganaar ganaar day kon mbaa lu ko nuru buñ ko yeewee mbaa ñu tëj ko ci benn barab di ko xonte loo xam ne lu laab la saw maag xayta ya lépp laab na mel ne ganaar yu pulaay yi noonu la ñu mel seen saw seen xayta laab na ku mu taq du jar a dindi ku ko seexlu wutit mën na koo boole butiir ya lekkaale waaye buñ bàyyi ganaar gi mu wëtt nag bu ko gisut mu lekk sobe it danañ jàpp ne moom jëfandikoo na ko ba lay bàyyikoo ci moom ci saw mbaa xayta lépp sobe lay doon man ngaa takk nag foofu ne lépp loo xam ne yoon daganal na ku ko lekk jëmmi sooma dal ne laab moo xam dana lekk sobe moo xam du lekk sobe yow yu ko moom sax boo ko doon xonte sobe itam du tee jëmmi sooma laab na lépp loo xam ne nag yoon dafa araamal ku ko lekk mel ne mbaam jàppal ne sooma ak sawma ak xayta ya lépp lépp sobe la loo xam ne nag yoon àggul ci araamal ko da koo tudde li ñuy wax sib sib mooy maytu ga moo gën waaye bëggul ne faaw nga bàyyi ko bu dee ci yoonu mal yi nag lépp loo xam ne am na ab sell di fàdd mel ne muus ak yu bari mel ne moom dañu sib ku leen lekk yooyu nag seen saw ak seen xayta sobe lay doon seenum soow nag seenum soow dañu koy sib daa muuñ nga lekk sooma mbaa nga ne nga naan sooma
1: ba tey bu la taqoon ñu sopp nga dindi ko bala ngaa julli bañ koo julliwaale
0: ba tey nga takk foofu ne lépp lu yàlla sàkk ba amee deret deret yi sotti ko te mu ngi bare bari mel ne ganaar ak xar ak yi nga xam yépp rek loo ci xam ne xas na medd dañuy jàpp ne léegi sobe la lepp itam du ca bàyyi koo niki ay loro wala ñënd xiit wala rongooñ wala sax mu nen gannaaw ba méddee ba noppi loolu lépp sobe la.
1: Ba mu des nag doomi aadama bu faatoo itam téewul jëmm ja laab na. Loolu moo tax jigéen bu yoree gone mu faatu ci ay loxoom te taqul seneen sobe mën na koo yor di julli te du wàññi dara.
0: Lépp lu yàlla dëkkal ci ndox du ko génn bu méddee itam laab na. Lu yàlla sàkk nag te amul dara juy sotti ko mel ni aw sax wala mbóot wala jiit bu méddee itam teewu koo laab mel ne su méddee taq la nga julliwaale ko du wàññi dara. Waaye nag laab goowu kat du laabu lekk ndax loolee day aajowoo ren di mooy tax mu dagana lekk. Mën naa am sàng ne waaw yooyu moom lu mel ni aw sax niñ koy rendee. Rendi ga mooy lépp loo jàpp ne boo ko defee mu gaaw a dee, boo ko defee te jublu ci rendi rek loolu ay rendi ga nga daal di koy mën a jëfandikoo. Li wàccu nga xam ne ndox ma soppikowut bu la taqee itam du jar a dindi mën nga koo julliwaale. Waaye nag wàccu moo xam ne xas na soppiku melatut na meloon bañ koy lekk baa bañ koy naan sobe la faw bu la taqee nga war koo dindi te kenn du ko mën a lekk bu dee naan kenn du ko mën a naan.
1: Lépp luy mandal te nekk ndox muy sottiku sobe la. Loo xam ne nag dana di tàggali nit ak sagoom waaye nekkut ndox muy sottiku mel ne xob mbaa ay doom dañuy jàpp ne laab na bu ko julliwaale woon mbaa dara taq ko ca itam du tee julli ga baax na. Yooyu moo di xeeti sobe yi nga xam ne loo ci mën a tàggul rek doo ko sañ a julliwaale cig tay. Boo ko julliwaale cig tay rek julli ga du baax. Bu dee nag sobe soo xam ne mën laa tàggoog moom jéggal nañ la ko da nga koy julliwaalite du wàññi dara. Ci gàttal sax bépp sobe boo xam ne bu naqaree wattandiku la rek jéggale nañu ko mel ne koo xam ne guddi mbaa bëccëg danay am sobe su bàyyikoo ci buntu suufam mbaa ci buntu sawukaay ba taq ko ci yaram mbaa ci yéeréem. Gudde bëccëg bi daal lu néew néew loolu dal ko benn yoon na xam ne loolu jéggal nañ ko mën na koy julliwaale.
0: Bu doon julli nag ba ci biir mu fàttaliku sobesu nekk ci yaramam mbaa ci yére mbaa fa muy jullee te waxtoo yaatu ba nga xam ne mën naa tàggoo sobesa amaat ci ab rakka kon day war mu dagg julli ga tàggoo sobe sa daal di tàmbaliwaat julli. Ba tey bu dee julli li feeg muy sëlmal bu sobe rëccee dal ko itam di sobe su tooy mbaa muy suwaw soo xam ne ba mu ko dalee barastikuwul daanu dafa dugg ci biir yaramam mbaa ci biir mbubam àtte bi benn la. Bu waxtoo yaatoo na dagg tàggoo sobe sa tàmbaliwaat julli bu waxtu waxatee nag ba tàggoo sobe sa am ci rakk xaju fa di yooyu nekk ca julli ga. Kon ñu jàll ci laabuk xades ñu koy wax laabuk toj jëmmi toj ci boppam doonut loo xam ne mënees na koo làmb taj ko mbaa ñu mën koo xool gis ko. Waaye mënees naa takk ne ku ni ne amee na mu toj lañ koy digal bu ko defee rek ñu jàpp ne toj ma yëkkatiku na am na laabañ ko santoon te loolu mooy bu ko jàpp waree mu jàpp, bu ko sangu farat waree mu sangu, bu ko tiim waree mu tiim. ci misal ko dem won ci wana wa lay genn bo xam sawla bo xam xeyta la mu dal dikoy raxas ba mu set kon xam nga ni jëmum amatul sobe way dañu wax ne da amé am tok suñu te songu julli daluko nuru bu fekke nak japp rek ko war yoy jamono bu jappé rek ñu kon amna labu tok dal nay mëna julli ak lepp luñu sartone labu dégg nonu mom labu gi nak dañu ko diisal lol nga xamné buñ ci jéglé ak faté su ko faté won dal di julli manam sax mu julli julli bare bare doora fatlu ko ni mom kat ani wutone ak japp koy julli ak gand ci bax day def la wara def mo xam japp la mo xam sangu farata la mo xam tim la ta xamne lepp lu mu julli won rek mok lu mu julli wutone ñoyam yari la yépp nak ñoyamo ci ndox lañ koy defé té ndox ma dañuy sartu muy ndox mo xamné nako yalla sakké rek non la mel melawa ba ciasko ga ba xet ga dara sopp ko wuci lu may nak bu fekké lako soppi yalla ko bolé ndox doomi adama mënu ko wonu moytu melné fañuy génné ndox ma ci bopam mo sopp ndox mi am lu mu saf ba am lu mu mel ba ndox mi ba muy wal fa muy rombu moko soppi wala ndox mi fa dend ak mom medd dafa nek ba fuñu defare der ba tax lola soppi xetuk ndox ma ba sax lola dafa juddo ca ndox mu melne wala xñaan wala bala bal lola mom di yaq dara ci ndox ma waye da lo xamne japp nañ ne doomi adama mën na ko moytu bu soppee ndox ma rek dal ko yàq ci wàllu jaamu yàlla mel ne sukar dem ca wala kafe mbaa yi nga xam yu bare bari lu ko ca sopp rek dal na ko yàq ci wàllu jaamu yàlla daa ñu tàggale nag ne la ko soppi bu dee lu laab mel ne soow dem ca wala kafe kon laab na ci booba gën naan wala sangum tuwalet mbaalu ko nuru niki toggu waaye nag doo ca mën a jaamu yàlla niki jàpp mbaa sangu farata mbaa dindee ko sobe la soppi ndox ma nag bu dee sobe mel ne am saw wala xayta moo ca dem kon ndox ma yàqu na mu su ko jëfandikoo ci genn wet lu may suuxate ko lu mel ne garab waaye doomi adama moom ndog la defoon loolee sax bu ko yittewoo da koy raxas njëkk door koo mën a jëfandikoo nga jàppaaloo foofu ne bu la sobe taqee ci sa yaram mbaa ci say yéere mbaa fa ngay jullee nga di ko dindi da nga koy dindee ndox mu mel ne mi ngay jàppe waaye boo ko dindee rek ndox mu soppiku mel ne mu am saabu jëmmu ja dana dañ waaye atte ba dafay des atte ba dafay des muy ba léegi dañu jàpp ne bu dee sa yarama mënagulaa julli bu dee say yéeree daa fa ngay julli itam moog loo dindeegul sobe sa ñooyamoo kon bu la neexee bu la sobe taqee ci yaram baa ci say yéere baa fa ngay jullee nga fóote ko saabu baa ndox mu la neex waaye nag boo noppee da ngay awale ci kaw ndox mu mel ne mi ngay jàppee loolaay dindi atte ba nga xam ne kon léegi laab na ci jëmm laab na ci atte waaye li feek awalewoo ci kaw ndoxu mel ne mi ñuy jàppe rek atte ba dafay des mel ne la nga santoon defa googu te it mën la julli da ne tey ba yàkkamte woon dem ci wana wa te amoo ndoxu mel ne mi ngay jàppe mën ngaa yóbbu ndox mu soppiku waaye nag da ngay fexe gannaaw ba am ndox mu laab mu ne mi ngay jàppe dal koy awale ci kaw cër ba bu aajowoo raxas niki fete bu dee ay yéere bu aajowoo fete mbaa bés mbaa dara dagam jëmm ji dañoon na nga bëgg rek atté ba nak légui dañ bo awalé ci kaw ndox rek mu daldi doy patay ni xéetlu bu ko né sangul ba jappal ba dindi sowé bu amé lu tak ci yaram wala lo xamné bu soté ndox it ndox mu du jall melné kol gu am doolé wala xéeti blanco yi ñuy faré minni mi da koy dindi ba nopi dora japp mba sango ba sax bu téré won lol lol jëmi ak téré mom bu sobé waye nak bu téré ba aggé ci bu soté ndox bu jall ci dar yaram wa faaw bu wara dindi téré ba nopi dora japp mba mu sango lol motax ñu na jigéen war nay moytu émay émay dañ ni da am doolé ba bu téggo ci kaw wéwa tay dox digënté ndox nak wéwa képp ko émay rek bu dé japp mba muy sangu farata war na ko dindi ba mu sét dora japp mba dora sangu
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak télé bi jëm héliport

إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ين بوكي جولي دي بوكي طالبي نيغي لين دي نويو تا دي لين زيارة تا دي لين دوكل تي ات ميغا خامني موي ات مو ييس مي نيو دوغو دي نيان سورو بروم سبحانه نين تي دوغي تي جام اك سلام ني دوندي كو ات مي ci jamm ak salam ba fekke wat ko na gën ci dewen ta mu saxal nu ci diine l'islam saxal nu ci ak talube ak leggeel serigne bi ci tolu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam li ñaanit yalla saxal jamm ci rew mi andi fe na tangi bu baakha baax waye ni ngi do di ndokel itam ci bis bu mag bi nga xane mom lañuy wadjal te jotaay bi nu fasiyene am ak yeen bokku ci yiñ koy wadjalé bokku yi nga xamné nak ñom lañ denk lepp lu jëm ci dundal bis bi ci xam xam tann lenn ci denkaane yi nga xamné ki ñëk wootu khadim rasul di cheikh mohammedul mustafa moko baxona yekati jeme ko ci mbollem talibi ak julit yeb ci di len fatali ndenkane sunu borom yi subhanahu ak ndenkane ndawam la di yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye di len fatali njangalem serigne touba ak yarinam ci bir loli mu melni nak denkane yep yi nek sunu kanam juromi denkane la waye bo teunké bo don teunk li nga xamné moy point yi nga xamné ci la teunk denkane yoyu da ngay gis ni juromi ponku la ba ci jitu moy fatali julli yi ci njalbenu denkane bu ne seen digënté ak seen borom ak li tax yalla bindi len ali len fi ci kaw suuf muy jaamu yalla soñi len ci taxaway ba nga xamne mom lañ ci wara am waye soñi len ci lepp luñ cey defit ñu teñku ci njangalem yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak doxinam wi nga xamne moy jëmmal ak mandargal e ndenkane sunu borom yoyu lolou toujours mo ci jitu waye bu ci noppé dana ñew ci tombe ñaarel bi muy ak talubé ta moy cheikhul khadim mi nga xamné mom lañ jaayante and ak mom nan lañ wara andé ak mom ta baat bobu nuy bolé ak mom muy ak talubé cheikh mohammedou mustapha dana nu léral lan moy ak talubé ci lan la ak talibi di deggo muy lan moy mandargal ak talibi ak degguk talibi ba ci lam wax ne mom la ak lam jaayante ak cheikhul murabbi bam jaayantel muy ñaari point waye bu noppé ci lolé it ñettel point bi faw dana ñew ci nun en tant que ay julit ak ay en tant que ay talibé nan lan wara andé ak lan moy rafetal sulub and ak lan mo koy tilimal ak diko yak leppit nak da koy wër ci njangalam alquran ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muy nan lañ wara nekké andé nun talibi lolou toujours moy don ñettelu koy bi nga xamne dana ci wax ak ñun ci ndegane yep waye bu noppé dana wax ak ñun ci poy ñentel bi ci autorité yi yalla tek ci sunu kanam natonu ñu nek sunu kilifa ci walu aduna nu sekk penci mi ak aduna ji tañu am ay ndigal ak téré yu ñu yëkëti diko jëme ci ñun dana nu xamal mom cheikh mohammed mustapha ci denkane yoyu
ñoy it nan lañ wara andé ak ñom ak nan lañ wara jëflanté ak digël yoy ñu ñuy jox té lam cey santané moy lepp lo xamné luñ cey def rek nañ ci samonté ak lañu suñu diiné sant lepp lo xamné dal du ñaawal suñu diiné dakonté wut ak lu suñu diiné lañu suñu diiné sant tamuy lo xamné nak day rafetal ak yewenal ak jappandal sunu nekkine fi ci kaw suuf lola mom dañuy soñi ci ñu taxaw ca wuy leen ci and ci ak mom ngir rafetal nekkine wi ak mana saxal li jamm ak dal ci rew mi waye nak lepp lo xamne nak luñ ñu sant wala ñu téré ko térénu ko tamu dakonté ak liñu sunu diiné santit wala liñu sunu diiné téré dañuy maytandikulo nu and ci ak ñom comme niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam e santane ne kenn wurta sakku ngeureumal mbindef diko jende ngeureumal sunu borom subhanahu wa ta'ala waye ba ca topat nak e ta nga xamne momitam e bu am solo la ci bir denkan yi fi nak te mu jangal nuko joxna ci ay jangale yu yaatu modi e bis bi nga xamne e mom lañ deggmal te diko fateliko jambar ju mag ci di khadimur rasul bis bi nga xamne ci la sunu borom subhanahu yabal ndaw mu ñew fekk ko fim doon liggeye ne ko nak tay sunu borom neena wacce na la fi nga doon liggeye wara ñew nak wuy ci ko fimi añale ñi liggeye muy bis bo xamne da doon ñaan ci ak dundam mu nek bis bi nga xamne moy gën ci bepp bis bu yalla sak ci mom muy bako yalla andi aduna ba kérok mu fi bayiko di wuy ci bis bu jëk bobé ak bis bu mujj ba yépp yalla defal ko bis bu mujj bobu don bis bi gën ci ay bisam muy bis bi mi dajé ak borom don bis bi nga xamné moy dakk ci ay bisam gën ci ay bisam ndax ci lay amé lu musta am ba mukk ñu fayé ko ci mbolém li nga xamné mom la doon liggéey loolu it cheikh mohammedul mustafa é ci denkaan yi dañ ñu ko fatali kon mu melni loolu moy li nga xamné juroomi denkaan yi gennu ko bu ñewé ci denkané bu jëk bi dafa wax né fa inni usikum ayu al muriduna bi taqwallahi ta'ala bil ittihad fi imtisal al awamiri wa tinab al manahi lool la jëkke comme niñ ko waxé won ma ngi leen dékk yeen muridi ngeen jital ci lepp lu ngeen def ragal yalla nak néna la koy firi diko firndel moy farlu ci li yalla diglé ci luñ wara def ci def ko defin wu rafet wu depo ak nam ko diglé waye li nga xamné da ko téré nga won ko gannaaw ba faw te dootu ci delu ci wat la ci topat nak mune moy ak talibé wa alamu an al iradata laysa bi mujarradi kalamin fa asb bal innama qara'ina tadullu ala sihhatiha ala wa hiya as-sidq fi al mahabbati wal qitma bi qadri al wasi'i wal hal فمن صدق في أب الشيء آثره على الغير فيظهر في اللسان ويأثر في الجوارح بلا عمل بمقتداه داني إن المحب لمن يحب مطيع موي لو ياك موني لا تي توب نك موي اك طالب نين خامني اك طالب دو اي واخي كسه رك وايي دا فا ام اي ماندارغا يو خامني موي فيري اك طالب دي واني لو دغو لا تي بروم لولا نك neena moy bëgg gi nga bëgg sa shaykhul murabbi ba tax nga and ak mom neena bëgg ga day nek lu deggu lay mandar gam deggu ga nak moy khitma moy liggey bi nga xamne bu bokku ne ci lay mandar gal deggu ga moy khitma ta moy liggey bi nga xamne sa serign muy sa shaykhul murabbi de ko soobu ci diko liggeyal yalla ak rasulullahi ci keur cheikhul qadim
nga and ci ak mom budé ala la koy def budé dolé koy def budé xam xama koy def budé xel mu sel makoy def moy bép sumbu wala liggéey bu cheikhul murabbi sumbu lu jëm ci liggéeyal yalla ak liggéeyal serigne bi nga la xassayu and ak mom ca lolé ca nang ko mané mune ndax nit ki kat su fekké né lim bëgg dëggu la ci mom néna loolu dafa wara manifesté wu ci ay waxam bëgg ga manifesté wu ci ay cërëm waye la bëgg ga laaj lepp itam muy ki nga andal mana nga def ko ta loolu moy lan top ko ci ay ndigeelam bay ay térem mu né ndax innal muhibba liman yuhibbu muti'un mono né dama bëgg nit ki ba nopi teulam bëgg bëggoko bëgg le woko ando ci ak mom kon déna ki nga bëgg lum bëgg dang koy bëgg lum bañ nga bañ ko lum nekk itam nga ant ci ak mom mo xam leen aduna mi nak keur la go xamni keur go ra kon la lolou fokk dana ko netti ci denk bu ñew bu ne dana xamne li ngeen bëgg nak amna ay non yu taxaw jaar seen digënté ak mu am ta amna ci ñaar yo xamne yeena dekk kenn ku nekk mi ngi dekkale ak yow te mëno tekkaliko ak yow muy sa bakkan mi nga xamne lo dugg ci naka sudut nona mo la ci duggal ak banex mi nga xamne lo nekk te tecca genn donte du lu gën ci yow mo la ci baye ak aduna mi nga xamne nak mana mom waxtu wu nekk mi ngi lay ajar lo xamne lolu amalul njariñ bëgg sa lepp rek nga yamale ko ci mom baña deñ baña jëmele sa benn itte ci kërug dëgg ga ndax kërug ëllëg moy wu jëm te waxtu wu nekk rek day bëgg nga fété ak mom bayyi wujuwa loli nak ñu am kilifa go xamné nak mo lay ci dibbele moy shaytané muy non yoyu nak kenn ku leen bayiwul xel ku nekk sëriñ bi néna la ngeen bëgg du ngeen ko du ngeen la ngeen bëgg dana jaar seen digënté ak mom bi ñëwé ci lool joggé ci lool nak mu ñëw nak ci li nga xamné dëgg dëgg moy lubbu denkané bi gëna bu ci télélé ba nopi muy ak fatali mu né nak fa min sa'adatikum at-tamma ayu al-buriduna wa fawsikum bi awfari nasibin mimma turiduna an ta'tanu bi amri hadha al-masjid alladhi amara bi al-shaykh al-qadim mu né bokku na ci li nga xamné nak dana len may texé gu mat seuk yeen talibi jox leen nit ngeen naddi cër bu bi ëpp solo ci cër yi nga xamne ab talibi la ko am ci bir kiparu serignam né bokku na ci la len di may loola neegu bi yalla bi serign bi santane nga xamne mebeul yim lu fi bayel moy la ci jitu ndax moy li jëm ci li jitu ci liggéeyal yalla ta moy wutal ko am neeg buñ koy jaamo fi muy jubay touba ji neena ngeen sonu ca def ci legen man lepp lepp ci beugal mu am ko loolu bokku na ci la jitu ci leen di may li ngeen di bëgg ta diko jaar ci serigne bi ta neena loolu kat moko santane ci gemmiñu bopam leen digal la lu bayiko ci yalla jaar ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxit ne kep ku ci feñ da nga feñ fi ci aduna feñ yawmal khiyam feñ go xamne dana defar sa tay defar sa ëlëk waye kep ko xamne ku ci feñu wala nga dess ci gannaaw sa dess gannaaw gogi dana continuer mu ne kon nak na ngeen bokku ci ñi nga xamne sunu borom neena minal mu'minina rijalun sadaqu ma aadu laa alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yanzir wa ma baddalu ila tabdila muy dana ngeen bok ci ñi nga xamne day suñu borom tag na leen ne ñom day bañ jaayante rafetal nañ seenu jaayante lool ba lañ ko la reyonte won ak ñañ jaayantel day matal nañ ko ba mat sekk ba bokku ñu ci ñi yapandi bokku ñu ci yafus neena ngeen bok ci ñoñu ndax suñu borom kat la may won demb ba tay mi ngi fi ña nga xamne itam ño amane cër yu reey demb ba legi la leen ko mayen mi ngi fi ku ca nek rek la ci sepp cër da nga ci jot ndax sunu borom mom la yakhayru ma bi qawmin atta yughayru ma bi anfusihim lim defan sunnam ci kawsu
don ko jeufleunte ak nit ñi du ko soppi mukk ludul nit ñi ñoo soppé ko kon lolu man nañu wax né mu tecc ca nak ci dengane bi né wal tajtahidu aidan fi islahi zatil bayn baynakum litakuna yadan wahida wal yuhibba kullu wahidin minkum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mu tek ci comme niñ ko bax niñ ko waxe rek sun digante sunu bir bim noppé sun digante ak sunu borom sun digante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ndigalam sun digante ak serigne bi ak niñ wara andé ak mom mu ñew nak ci sun digante ci sunu bir mu né nak lola comme bañ ak lamine sax liñuy jégué ci dëkk wax dañuy réro bis kon nak astama doomu adama ak morom doomu adamaam jo xamni sheytaane mi ngi seen biir di leen bëgg fengale ak jaxase kon nak bu ñak leg juyo am digënté kenn ci yeen ak mbokum talibem wala mbokum jiditam waye bo boba nak neena na am nit ño xamne nañ jog nak sol seenu dal dox ba sheytaane so sey genn réro boba jeex ta moy médiation sociale serigne modou mustapha neena nay am ci seen biir nay am ño xamne duñ sétane ab yaqku duñ sétane lu yaqku waye fuñ déggé ñu yaqko wala lu yaqku ñu sol seen dal dox ba mu défaru cheikh mustapha ni loolu na ngeen ko bolé ci seen ité li tekkono yaddan wahid ngeen nek ben loxo bo xamné moy tali moy banko wal yuhibb kullu wa'id minkum li akhi ma yuhibbu li nafsihi kenn ku nek la nga yéne sa bop ci lu bax tay ak ëll nga yéne ko képp ko xamné yéne bokku diiné islam ji rawati ngeen bokku ti kër khadimur rasul ndax yoonent bi kat ci loolu la teunk wëru pass pass ab julit neena ak julit lañ koy xamé deug deug bokku ci la koy wëreul moy lo yéne sa bop yéne ko képp ko xamné yéne bokkal diiné islam cheikh mustapha ne bu loolu jallé wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan lamu santane itam ci ngeen di dimbalante ci lepp lo xamne lu bax luy defar seen diine ak seen aduna waye ngeen di dimbalante ci lepp lu leen di may ak ragal yalla waye lepp luy aju ci nak safan ba muy dimbalante ci ak nono ak xex nit bu leen ko def bu leen wali baña mukk bu leen parparlo ci lepp lo xamne day yak seen diine di yak seen and di yak seen pinch bam ci noppé mu daldi ñew ci sun digënté ak ñi nga xamné tay ñom lañ nekkal ci kaw suuf muy autorité mu wax ni wa ta'addabu ma ru'asai ahli al-ard bi tarki kulli ma yu'addi ila at-tasalsul aw fasadin fil ard li anna salama wal 'afiyata khayrun min ghayrihima min ghayrihima fa Allahu yujsiikum khayran ayu al-munfasiluna mu wax ni la ci dess nak modi ñi nga xamné yalla natto na len ñu nek seeni kilifa ci walu aduna yi ngeen anda ak ñom ci nima ko waxe ci lepp lo xamne luy defar pinci mi aka tax fitna du fi am ak insécurité ak lepp lo xamne luy xajamal seenu andin loolu mom ne lepp luñ leen ci wo na ngeen ci anda ak ñom ndax loolu kat moy li gën ndax nit ki lepp lu muy tal man ko def dafa am jamm ba tax ne li ma len ñeuk digal ba la ngeen ko meuna def ni ngeen ko defé da ngeen am jamm kon nak lepp lu len di may jamm wala ku len di wo ci jamm da ngeen ko ci wuy ci kon lolu moy denkaane bu jekk bi nga xamne man nañu wax ne am na lepp te danaka liko taxana juk deug deug gannaaw fatali gi moy soññe nak ci taxaway biñu wara am ci juma ji nga xamne kon juma ji dafa nek lo xamne mo ñeuk na nek di gëna itel Cheikh Mohamedou Mustapha ci lepp lo xamne mom la doon diglé diiru lim fi nek gannaaw bu mu fatalé ndigal yi sunu borom subhanahu yi ba nopi bi nga xamé né bu ñëwé ci denkané benen bi nga xamné mom mo ci topit dafa nek denkane bo xamne mom dafa jëm ci bis bi nga xamne tay mom lañuy fataliko tay muy magal gi ak tiñ koy fataliko mu nek de jotaay bu am solo bo xamne ben naru ganar
bu am idée mo defal rapport bi moy bim defé jotaay bi ba agal moko teunk ak la ca xew lepp mo xale dafa am bénéfice bo xamné Cheikh Mahamoud Al-Mustapha ci atum 1358 ci gadda yonnte bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Mahamoud Al-Mustapha dafa dajale mbolom yépp ubbe ay bi di wa zakir fa inna zikratan fa al-mu'minina nekat dama leena dajale fi ngir jefe ndigalul sunu borom subhanahu li nga xamne ta ca wax ne da ngeen di fatali julit yi ndax fatali kat bokku na ci li nga xamne dana jariñ ab julit diko may lim bëgg aduna ak al-akhirah neena ba lolo amé ba ñepp tok ganna bu mu dajalé mbolém ñi nga xamné ñoy kilifa yoon wi ak seeni njabot ñi ca mëna ñëw neena mu daldi wax bayam ba bu baax ba Cheikh Ma Samba Mbacké neko na nga tan ci ñi nga xamné ay ñu mokal alcorane la te seen mokal rafet limum nya fukki nit ak ñaar nga digal len ñu dem ci ba ci mihrabul bidaul jami bi ta moy li wër juma ji jang fa fukki kamil ak ñaar nga gutat ñenen fukk ak ñaar digal len ñu dem ci li nga xamne nak mo wër barab bi muy xayma bi wër barab bi ñu jang fa momit fukki kamil ak ñaar nga digal nak ñent ño xamne ñu mokal alquran ñu dem ci ñenti koñi rawda bi kenn ku ci nek ñu jang fu koñ bu nek ñu jang fa benn kamil su ko defé limu kamil yépp da fay nek ñaar fukki kamil ak juroom ñett depo ak limu bu arafi touba muy lim bo xamné mbot mu reuy la ci sunu borom subhanahu de xejal qadim rasul balu bari lumuy santane ci araf yoyu la koy teunk dekkam bi di toubay gis goko ci arab yoyu la teunkou muneko nak bu lolou jalle nga digal ñi nga xamne tay ño baxo jang khasside serigne toubay te diko rafetal nga tan ci ñu rafet am jang te werle ko ñu tan khasside yi muy jasbul qulub ila allamil ghuyub وموا ابن نافع في مدائح الشافعي ومقدمات الامداح في المسائل المفتاح والميميه تي بونكو نينتي بونكي بارب بي بن بو تي نيك ني ديم فا جانغ فا بن خصيده تي بونكو بو نيك نينن ني تي ديس ناك كين كو نيك nga digal ko ci ñeneen ñi tew ñepp nak mu jël kursam di def ay salatu ala nabi lam ca man ak ay ñaan ak tuub delu ci boromam ak lepp lum am ta man ko sarax way neew ji doole yi mu def ko ne bañu yendo ca loola nak ba takusan ci la ñewé nak jakarlo ak mom Cheikh Mahamoud Al-Mustapha jëme ci ñom mana kaddu yi moy ayu annas inma jama'atukum hadha al-ijtima' li'udhakkirakum yawm al-jam'i alladhi la rayba fihi ne dama leena dajale fi ngir fatali son bop way fatali len bis bi nga xamne ma nga ci sunu kanam di ñew te kenn meunta temu yeksi te bu akse ke ñeuk genn aduna wuy ji boromam ak ki mujje genn yépp danañ dajé ci place bobé kenn ku nekk sunu borom atté li ci sa jëf yi bop
mune bis bobé lay fatilé ndax bis la bo xamné du jass mukk ndax anna kullu nafsin ra'ikatul maut wa aynama takunu yudrikumul maut muy fufu way nek lu roqé roqé bu dig ba accé dé dana la fa fekk né la ciopet sagru dem jëbël ko borom bi kon nak néna wa tubu ila allah jami'an ayyul mu'minuna kon nak téel léna tuup delu ci seen borom reccu ak wan gannaaw lepp lu ngeen nekkan wala lu ci way nekkan te neexut yalla ta am yene du ca delo ti mukk jiblu boromam ba faw nak ngir faggu lu yewena li bis bobu mu ne kon wa abdullah am mukhlisin la uddin na ngeen sax ci jaamu yalla ta selal seenu jaamu yalla wala tatafarrahu fihi te lepp lu nuru tekkaliko ak xajjaliko ci diine cheikh mustafa neena ngeen moytandiko mune nak fal yakun asal ijtima sanawiyan mune dajje bi nak dama beug li tambali ci bis ni ki tay at mi ñuko tambali na sax dak ngeen saxal ko dak diko def waye nak diko defé ci anam gi ñuko defé lepp rek na delu wat ci delo sante sunu borom subhanahu ak tubal ko ak yekati adiya ci li ñu don def ci ay kamil aki ay qasaid aki azkar e jeme ko ci ki nga xamne mom lañuy liggeel mo cheikhul khadim ñaan ca shafa'am bobu muy ramam gogi nu dugale ci bir neena nañ koy defé nonu fajta ido fimtisalil awamir wa tinabi nawahi ngeen farlu waxtu wu nek nak ci di teunku ci ndigal suñu borom yi aka moytu tere yi ndax li anal awabira turukhul jannati ngir xamne sax ci ndigal yalla yi kat moy yoon wi jëm ci aljana bi nga xamne mbollem mom la dik ñi ragal yalla ñep comme ni ki nga xamne wonna wa i turukhun nar tere suñu boray moy yoon wi jëm ci sawara allati bakhudu anas wal hijara wal iyas billah mu ne nak faman rakiba jawadal amri wa rakabahu bi saqi jiddi wa tinabi nahi karbihi wa fatal jinani mune kep ko xamne nak war nga ci naru goru ndigal dañal ko ci farlu gubat seuk neena da nga akki ci aljana waye kep ko xamne da nga war na fasu par wowtere yalla yi diko dañal ci digg sawar rek lalay wacce mune kon nak ngeen gor gorlu bu baax ci lolu fal yanturul akhirul mayru ayyuhuma yarkabu kon nak kenn ku nek ci yeen ku xellu na xol ci yari fas yi

فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة لا

ولم يكن هناك حياة

الغير والسمع والبصير والمتكلم له خطور. أقلب التوحيد.

waye batay damay wax ahamiyatul hudud yi nga xamanteni ci ñu koy def fi ak dawd bi nga xamanteni ci mi ngi koy jouer wala manam limi jariñ ak nimi doxé digënté nit ñi ak loolu comme ñongi gédé ñong ci waay tay bi señ bakki buso ak yu démé non té loolu mag ñu ñëpp mag ñi nekkon ci l'islam yépp ci sénégal non lañ doon doxé mo xam fa nga nekk état bi mayna lako wala maylako luñ sonnon la muy am buñ sété ci señ touba mom agon na ci bi ci gëna jafé nga xamné mom kenn mëna gu ko pratiquer batay muy al ihsan ki nga xamanteni ci dafa am soxna ba nopi def ko koku señ touba amon na ci ka bo xamné da né won day fat bakkanu koku comme niñ ko xamé bobu la ci señ bu soobé wax ak ndax bu ju fi né won bobu touba bi xajna kiyegu ndol sax waye téñ loolu yag la buru bawol bi fi newon ak yoy seigne bu sobe xon seigne bi nako lol boko andi limi yak moy upp limi defal ak yoy bañ bayiko waye jëmmi amna lettre bo xamne defena ne minum seigne bi ci bopam amna lu mo xon cheikh sidie baba diko kalaat ne ko ñun de fi ñu nek dañuy wax ne buri fi nek ak yoy dañuy téré lu mel nonu lettre bi kat kim ko jox la wax ci bind bi da ne ko koku yenn lettre bi day lu ndako dal ndax des ko wara tek wala dit kon lolu mag ñu jëk ñi yag nañu diko laaj cheikh sidie baba lu ci gis gi sama gi def non kon yag nañu am yoy yag nañu am kay yoy ak yu debé nonu ndax dañu xamné hudud walakum fil qisasi haya niñ koy waxé ci dundu ci ray ak yu debé nonu solo sim am nga xamné bu amerique nit ñi dundu bu baax non la fini door yi ñi def non la mé solo kuko def rek ñaaré kuñ ko def ñaaré da ngay moytu abadan kiñ ko defagut même bu tuubé day yomb mu tabbi wat lolu am nañ ci ay tajriba yu bari kon japp na né buntu la bo xamanteni ci yit buntu la bo xamné ñu bari ay wax amna ci té lu néwul ci sénégal it fo gis ñi diko fa def té lu jafé la kon buntu la bo xamanteni ci japp na né comme ñi ngi koy def fi lég buñ ko fi défé bu féké dafa am dafa rëcc gis ngeen ciow yi ci am ak yu démé nonu té fék nit ñi sax kenn forcé wu leen melni dawla islamiyé bo xamné moazié la li dawla al-almaniyya té fék lolu amut nit ñi ci bopam ñoy ciow réw ndax lu am solo la da ngay dégg lég li sax ku nan ku ko tuup yalla jéggal lako kon jël kenn diko door té fék lég da ngay gis ku né mom dafa tuup way dafa am lu mi yek ci xolam batay lo xamne dañu te ñi ci ëpp dañuy wax ne bañ leen défé lolu la dal di dañ comme non mako ne dañ soxna soxna non ak yeen nak yeen yo xamne xajna dafa gëna jëm ci ay yek ci ay lu ñu wax ci ay téel ak yi non kon japp moy point bi ci ëpp doole anan lañ mëna xéxé adina bu non lool ben la jarima bi ci top yi ñi wax nak moy ko xamne da def bëgg tuupal yi demé non xajna wala mu jarima bi ñi askanale ko digënté jambi ak boromam lolu motax ñi wax li amna benen jarima bo xamne ño xamne batay day muy lu xew ci réew mi légui nga xamne neew na nga tok ñaari fan ñett te diggo ko muy viol ak yi demé non nga xamne mom zina la waye dafa mo gëna yéme sax bi nga xamne xajna mom nit ki da ko def do neubutu wala yi demé non ndax bi nga xamne nit ki da ko doon def do neubutu wala yi demé non te bala ko def fexé ba nax kam koy sékkal mom gol gi bobu foko fekk ji gol gi bu ko defé rek def nako yoon mo échec ndax proposer nay jigen ñu bari ñi bañ ki koy def nak nga xam day viol kok mo yéme kok mom mo koy def ku bëggut koko ko def ak ku bëgg koko def ñepp la bolé lolu jarima bu fekké batu jarima bi dañ ko jël jappé ko ism wala sanb zanb wala ism kon até bobu mëna wax légui mako mom budé ki nak japp na né mom benen kala bo xamanteni ci momit bu mata bayyi xel la ndax lima doon wax legui rek bo gisee legui ñi koy def ak ñi koy tuumal wala bok lu gatt ñi ci ëpp ay ndaw lañ ndaw ñu nak li gëna woor lima japp ne mo leen ko tek moy dañuy xol ci ay téléphone lo xamne amuñ sax agut sax ci seen xel ak seen at su boba nak ñom rad fiñ li bañuy def moy comme nonu manam dal di jek rek sif nit su boba nak japp na ni li solution yi comme niñ ko xamé te yoy sax l'islam mom wax nako waye fini am na rew l'islam yo xamne waye danaka xagn na rew mi sax gën nañ ko taral nga xamne legui criminaliser nañ ko ba deg nañ ne buñ lay atté sax dañuy yenen façon gendarme ñoy ñew yu bokku rek yi wone ki def li mom ki lim def dafa reey lool ak yu def nono waye am na rew ni yeen ñi yépp xam ngeen lool ko ko fa def atté ba ñom dañuy ag ci ray la te ñam ko istidlalé ci inna jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم با إلى آخر الآية كون مومن بوك لول ليپ نك لنجي ديف مو تخ ريو ييغا خامني داني جافانديكو لول خوما بروم خام خام يي نيك في لنجي واخ صاح واي بو سيتي يالا مانا ديف مو نيو فلول كون دال الحدود بوك نتي ليما غنا نيور غا خامني موم لا موجي دون لو خامني مانتا نياك سي ني دوخ ني ديغنتي نيت ني اك ييغا خامنتي سي دنجكاي تيري كون ديف ناني لول موي ليغا خامنتي سي ريك موي بوبي
xanaa si li nga xam ne

0: na ci jotton nañ ko wadjal way xamnañ ni kilifa yi liñ fi wax amna solo lol ta xamna ni mom dañ ñëni tankal rek kon dañ koy yamalé fofu rek di delu di sante serigne khadim bisso bu baaxa baax baax ak mbolem borom xam xam yi fi tew tan tuddu len legi ak mbolem ñi tok di diglu te ay borom xam xam rek nekk ci di ñaan yalla nak bis bi nga xamanteni ci mom la jublu ci suñu borom agal ñu ci ak jamm bi bi su magal ge degi di ñaan yalla yi tawfiq gi mu defalon gaay yu baax yi nga xamni ñu aji won makka tawfiq gi mu len defalon yalla boole ñu ci ta defal nañ ci njort lool te japp nañ ni seenu aji nangu nañ ko ndax de ngeen xissa bu ci mag ñeek ni bu jekk luñu def rek dañu nat manam lu melni istikhara lañu def waxi jakarlok suñu borom ne ko bu fekke nangul nga ñu suñu aji wan ñuko lool mag ñu da nañ ko def bokku na ci mag ñu gaay yu baax yi nañ ko defewon nak bañ aji ba nopi ni ñaan yalla mu tegg leen ay natt bu fekke nangul na leen natt yu nak ku ne gis nako bu le seigne bakki bu so dundat na fi ay adu yag way gis ngeen ni hararatul jismi bi ko yalla natto won ku ko xol xamne du febaru kesse ndax ko xamne tangoro wo xamne kenn xamul lumu ki man la won bu dem am xeexanta gis ngeen ko ci sa rek la am jafé jafé ñu yobu segu bu de seigne fallu netti na bopam ci terem bi ne bañ agge fofa yalla tek nako febar bo xamne neena musu ko fatliko fum ko ko tege kon nak ñom l'israr bobu lañ defal ngi bu len yalla nangulé won len ko bokku na tan len ko nonal kon nak ñoo ngi ñaan yalla nang gogu mu len ko nangul mu duggal ñu ci biir ga di la ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ben solution rek lim waxon ci seigne mbacke bousse dama am ben mirage bo xamni parégul sax fuñ tollu ni dama ci am ñent ño xamni juddu wuñ ci boom waye dama beddi ñi juddu ci boom dama leena beddi waxtaan ñom rek yalla defna kama ca doon ragal ba mané damay woti manam tawba mom dafa tang manam danaka luñ wax da ci xep suuf ñi naan may xalaat naan moko ci wowe duko nangu ndeke mom ci bofam ci la bok ca ñewul ci doon mo ñewara doon ñi len mirage ma ngi ni yen rek yene wara don diw ak di wuru ñoo don waye ma bëgg ngeen sutural seen papa yombalal ma ñu ni man man leen kenn ku nekk lay wañéku ci lim wara am na ci yene ni may nako mbokam yi sutraliko papam bu may seddelé dama leen di tollolé waye bu boba tollolé gama leen tollé kenn ku nekk na japp ni la wañigu ci mom may nako ay mbokam sutraliko way juroom ñom ñep ñu d'accord ci lolu manam pour wax rek ni mag sur manam fexé nañ ba régler problème bi te wacc ñu chef
2: machallah jërëjëf seigne mahamoud lamine jërëjëf seigne cheikhna waxna lo am solo moy ni def moytu ndialo comme li lepp ndialo wess na fexé ba sét nuñ ko moyto ba li lepp do am xamna ay taaliqat liñu duwel liñu bëgg nak du wessu ñaari minute da guddi lol fi ni rabita kul fardiyya fi senegal ñom dañ fe té di ñoo xamni tom bi ñu doon waxtane ñom ay gëssu kat lañ ci jox seen seigne mamour niass seigne mamour niass mom lañ jox seen cadeau seigne mohamed lamine sall neena ken rabita bi di ci bëgg bok ngeen bind ko ci ngeen mamour bu bes kon seigne mamour kon bu ko defé waaw du yag ñaari minute rek bu ko defé nga waxale ci tour rabita bi ndale seconde division ci lu gatt rek inshallah
3: assalamu alaykum rahmatullah bak julin bak talib ñu ñëw di wax di siaré mamour ñess la ci cadeau gi jël ci tour rabita du fard yene fi senegal di sant bax serigne khadim ci jotaay bi waye liñ ci nakari ñun ñep rek mo jotaay bi deba yeexa ubbi gum yeexa ubbi ñun ñep yeg nañ ne serigne khadim da wona téela jël cadeau bu ko defé deba bi gëna téela ubbeeku wa yeexa ubbi gum yeexa ubbeeku rek danaka moy liñ ci xawa nakari legi nak liñ ci wax lepp man dama japp ne ay problème la te solution lañ bëgg moñu fëndi woon ñun nak andalé nañ ben solution bo xamé né suñu borom mo moko proposé won bama togué ba tay mang koy dégglu waye da melni farax la kenn waxu ci té ci sourate an-nisa suñ borom wax na ci ñaari yoon min ba'di wasiyatin ci sourate al-baqara waxon na ne kutiba alaykum idha hadara ahadukum al-maut in taraka khayran al-wasiya lima fu mujjé dég légui réglé wul problème da pousse problème moy nañ waxtaan ak ñom ñu ko dara ngir mirage ni mëna sédd créé waat nga benen problème bu gëna gudd moy né mbokk yoyu nga lidjenti fexé bañ dem ay mbokk shakhikha lañuy doon après ay mbokk shakhikha lañuy doon seen baye fatuna yi ay mbokk shakhikha lañuy doon bu ci keneen fatuwate keneen ta bu fa dessé mom dong da fay doon bi ta'sib day asaba alal ji yeb kon lolu régler wul problème da ko tokhal ta problème boko tokhalé day del ci kon liñ japp né ñun rabitatul fardin fi senegal sukkandiko solution la ci té ñing ci waxtaan lu yag moy né wasiya shar'iyya rek moy doon problème bi moy lan suñ borom ti jinn liñu abbu wama ja'ala alaykum fi ddin min haraj bimne wala bok bi borom xam xam ci wat ndax moy jafé jafé wala du zina du dont amna benen buntu bu ubbe ko moy lan wasiya moy denkan bay ji nga xamé na amna ko mom xam na lim am lumu nawo do mom waxtan ak mom solution la bo xamé ne day valable pour tout le monde datne def testament ne mayna ko sama sulusu alal koku man na eppele sax euleuk dom yi dont tabu faato buñ genné liñu wara genn bam dess ñaar ya fa seuss muy wasiya ak mirage bala ñoo def mirage dañuy xaj alal ji diviser ko par 3 jox ko ben ba te problème ba da fay régler wo moy né après ay mbokk shakhikha ak yoy dootu fa am tay chartam bari wut ay chartam bari wut moy baye ji koy def na ciobare woni mom moko bëgga def ken forcer wu ko ci ci kim koy def na doon ko xamé né bokul ci ñu wara dond ndax la wasiyata li waris la wasiyata li waris limi def wasiya yit bumu alla tatajawaza sulusat tarika bumu uppu un tiers alalam yonentebe dafa wax ci ben hadith ne inna allaha ataakum fi akhir a'marikum sulusa amwalikum ziyadatan fi amwalikum ziyadatan fi a'malikum suñ borom may na len ci sen nituk dundu sen ben tiers alal moy sulus bi alaji boko xaje net ben ba ngir ngeen dolle ko seen jeuf yu rafet ku ci am ko mel nonu wala ñu nonu baye ji dund man na def testament bobu bu faatu amé loolu ñu koko ciowli ciowli kat problème bi alal dong la nak ndax kenn lu doxagut ñu diko jam baramu tuuma wax jinn ci doon wax jamono xalé wessu nañ ko wala tasru wasilun misu ukhra kon ben jafé jafé mo fi dess moy nu ñuy def ak mom bu baye ji faato ci alal ji solution bi biñ japp ben la moy wasiya da don na lo xamé né man douba la bëggu ñu di guddal wa alaykum assalam wa rahmatullah siyaré sama soppé jaafar sadiq di la nuyu baax di la ziaré ma damay toxu ci yow mom baye seigne khadim jëre ngeen jëf
2: jëre jëf seigne mamour dina ben solution da mel nak li lañ bëggoon ci waxtaan ngay wax ci rabata bi manam sa cadre gopp nga do waxé ko ah wax rabata way nga ko kon wax nga ko nonu okay serigne amdi mustapha mbake melni mon waxale mom tam ci touru kure liguel ku tedd ki re talikham mu don ñaari mil rek
4: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وكفى والسلام على النبي مصطفى السلام عليكم ورحمه الله جيرجف سيغ شيخنا سيغ دكتور نيغ لاي ندوكل بو باخ ندوكل غو بايكو تي مبولم ني گيسو خم خم اك ديكو جيما تساري گيناو تي تورو كورغي لنج ما جوخ ما واخو نيوم seen yitte jëpp mooy liggéeyal Serigne Touba ci xam-xam jëmee ko ci ndaw ñi ci ay orientation ak ñu gën a gëstu xam-xam ak jaatal xamle ab liggéeyam ak nan lañ koy toppee ak li mu woote woon lan la xëlantal yu bëri yi nga xamante ne mooy am xëy na ñu mel noonu du mën a ñàkk ci li jamono laaj. Bu dee ci tomb bi day mel ne borom xam-xam yëpp ñëw nañ ci ni ñu kell waa rabitatu al fardi yin fi Sénégal day mel ne ñu ngi def liggéey bu am solo ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di ndokkeel mboolem kuréel yi nga xamante ne ci xam-xam la ñuy yëngatu ak fu ñu mën a nekk sulamul usul benn la ci banqaas yi wala yëngu ci xam-xam te ji def liggéey yu am solo ku ñëw fii ki fi gede war nga leen a ndokkeel te xam ne ñi nga xamante ne xam-xam ñor na leen yëpp ñu nekk ay jàngkat wala ay jàngalekat ñëpp seen mbootaay googu ñu ngi koy bàyyi xel te di ko topp day mel ne gaa yi ca nekk itam ay gars yu am maanaa lañ yu yëngu ci xam-xam di ndokkeel borom xam-xam yi ni nga xam ne noonu lañ defee waxtaan wi xëy na Serigne Cheikhou nee na naa wax ci ñetti minute wala ñaar kon da nga ciy génne nuyoo beeg ndokkeel yi kon ma tàmbali jàpp naa ne xëy na jàpp waajalu ma woon ab taaliq sax bu jëm ci loolu maa ngi juñ si xaadim léegi naan ko borom xam-xam yi li ñu wax doy na sëkk waaye day mel ginnaaw ay waraqaat la woon Serigne Cheikh taarif am ñoo xamante ne tasil nañ am ñoo xamante ne ñëw nañ ci wàllu scientifique si sama collègue si dina donte ne fexe na ba mu compliqué loolu compliqué na xamul nuñ koy nañ kee di jëlte waaye waa mais dal en tout cas mujj na compliqué ba compliqué waaye lu mën a xew ADN moom mujj na leer te lu am solo la timit jàpp naa ne ci tomb bi buñ koy waxtaane ñu indi ci aspect boobu ndax day bu mënta ñàkk te rawatina ñi nga xam ne ñoo koy topp feneen te di sukkandiku ci yooyu ndax xam-xam diine dafa lamb ñaar yëpp dafa lamb nit ñi di ko def ci naq la mooy di wax ne taxi yi lii la wax waaye taxi yi ñuy fexe ba di ki nga xamante ne am xelam rek la yor di dégg ñu fexe ba di orienté xelam ci luy tax mu mën a dégg taxi yi jàpp naa ne loolu mooy apport science moo tax li Serigne Sy doon wax li Serigne Chérif doon wax mooy am solo duñ ca sukkandiku ci duñ ca jëlee ab atte waaye des ci sukkandiku ngir wéral ab atte loolu jàpp naa ne moom la ñuy doxal ci weer wi nan la ñuy def ndax dañuy sukkandiku ci ñi nga xamante ne ñooy gis ci ay machine wala dañuy sukkandiku ci ñuy gis ci bët jàpp naa ne loolu waa ñoom Serigne Cheikhou ñi nga xam ne ñooy fatwa ci weer wi am nañ ci ab fatwa jàpp naa ne ci tomb bi ci société bi ci waraqa Serigne Cheikhou naa jàpp naa ne man sama taalix foofu lay gën a jëm sax du ci problème nañ lijjanti pour mu dond wala mu ñàkk dond loolu xëy na loolu ci beneen waraqa la jëm waraqa bii mu doon wax mooy waraqawu société bi ci boppam l'islam daanaka njaaloo da ko def lu xëwta mën a nekk lu xëwta mën a nekk ci garde fou yim teg ngir ñu bañ koo fésal ci société bi ngir ñaaw gum ñaaw bon gum bon ak ya ca mën a juddoo ci ay conséquences yii yëpp ngeen di waxtaanee ay conséquences la yu juddoo ca loola buñ tënku woon ca la l'islam waxoon ci ne ñun ñëpp nañ moytoo jiiñe njaaloo ndax xasf yaakaar naa tuddaguma fi dégguma baat bi ku ko wax te lu tomb bu mënta ñàkk la jàpp naa ne ci njëlbeen ñu gaaral nit ñi ne wax diw sàngam diw juru ko nga wax ko la la ca mën a fekk ci daana yàlla yu la ca mën a fekk te loolu lu jafee saxal la lu jafee saxal ci ne di diw moo ko jur wala diw juru ko moo tax yonente bi salaam regle woon problème boobu li alwaradu lil firaasi wa lil aahiri al hajar li mu ci jublu woon mooy fatt buntub ñuy tuumal nit ñi ku nekk ci bu néegub sëy rek ñu xam ne diw sàngam moo ko mooy borom këram mooy waajuram te fi ñu toll nii li gën a ñaaw ci tuuma yi ñu teg ci suñ société yi rawatina diw sàngam ñu xam ne diw sàngam dencoon na ko ñu naan waaye doom sàngam juru ko waaye doom sàngam moo ko jur te loolu dañoo war a taxzir nit ñi xupp leen indi atteb l'islam bii tax ñu moytandiku di tuumal nit ñi njaaloo loolu lu am danger la bu mën a jeexital di toppaaw askan te gis nañ ko mu nekk ay xadiya yoo xamante ne yu leer nañ yu jur ay jafe-jafe yoo xamante ne yu nar a ànd ak suñ dund gi ba faw la di génne ay nit ñu naan kii moo ko juru kii juru ko te loolu di lu garaaw a garaaw ci l'islam boo xam ne mën naa tax nit ki dugg sawar wala yaasu billahi taala jàpp naa ne loolu li ñu waroon a insisté bu baax la ci wàllu société bi seen wàllu ñoom ci li ci nag wi mooy ñu gaaral nit ñi ci ne tudd ne diw sàngam diw juru ko wala yooyu lu garaaw la te liñ fi wax léegi mooy bàyyi ba bisu mirage bi ñu ñëw di ko wax wala yooyu ñooñu buñ xamoon la leen ci mën a fekk jàpp naa ne loolu duñ ko wax jàpp naa ne liggéeyu borom xam-xam bi ci orienté nit ñi foofu la war a gën a jëm. Wasalaamualeykum wa rahmatullah.
2: aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jërëjëf. Andi na solo bu bari lool sax nag te yaatu té li ci ëpp nak ni ñu ko waxé fofu lay bayiko ko xamné mom xamuko ko yow bokko ci askan wi genn waaw ma ñi ngi nuyu bu baax maître lycée ba mu and ak seigne mohammed lamine sall oustaz téw ci jotaay bi mais greffé fofu ci luga kilifa gu mag ñi ngi koy nuyu diko ziaré bu baax diko jox waccu wayam yaaka na ñaar wala ñett rek ño ci def ci commentaire seigne moustapha ndjay da melni momitam bindu won ni da bëgg am lu mbokk ci yëf yi yu noppé ñaari minute rek bu doppé bay serigne serigne cheikh kan bachir serigne cheikh kan bachir
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi len di nuyu bax di len siara di jaajeufal sun xadim ci taxway bu am solo bi ak borom xam xam yi nga xamne ño andon ak ñun waxtaan bi xamna sama commentaire ci limakoy jëmele rek moy li ñu doon wax leg moy istilhaq bo xolé day melne da am ñetti suwar té ñaar yépp borom xam xam yi depp nañ ci am bo xamne moy lol khilaf té ñaar yi nga xam depp nañ bi ci ñëk moy li ñu doon ay lil firash moy do muy ñaala jo xam da juddu ci bi sey fofu depp nañ ci xam nañ né borom kër gi momam dom je bi ci dess moy bu fekke na firash amut waji da ndialok ben jigen waye nak domo wut dom je ndialom nopi domo wugo koku borom xam xam yep depo nañ ci ne amut ben borom xam xam bu wax ne dañ yegal dom je ci aji ndialo ji mu dess nak bu fekke na firash amut ba nopi waji domoko nga xamne firash amut ba nopi waji ndialom ba nopi welbeutiku domo dom ji yor ko ci keureum yar ko diko dundal diko defal lepp mu joge fi fawo nak la borom xam xam bi wute jumhurul ulama mum dañu wax ne ken duko yegal ci ki njaalo won jigen ji ci madahibul arba'a ak zahiri ak ñu deme non waye am ñeneen borom xam xam nak yo xam dañu wax ne bu fekke ne waji dako domo bo boba te amul xëccu ko keneen nga xam ne firash amul bo boba dañu japp ne kon ba dom ji dañ ko yegal ci mom mu man ko don legi nak man lima gis moy ginaaw mahallul khilaf la te khilaf da mel khilaf yu muhtabar la kon lima gis mon lu mel ni societe senegal ñu xamni ci lañuy dundu ñuy dundu ay jafé jafé ndax borom xam xam yi mënu ñu waxtaan andi ben solution bo xamne jëmmi dana safara li di am ginaaw amna borom xam xam yi wax li am ñu wax le te ñi wax ne day doonu ay borom xam xam la ñu mag ku melne Khurwat Zubairu ku melne Sulaymanu Yassar ku melne Al-Hasan Al-Basri Ibn Tirmidhi Ibrahim An-Nakhai xam nga ñoo ñep ay borom xam xam la ñoo xamne yu mag lañ te wax nañ lolu kon dama gis ne ginnaw mirage kat yu bari ñu ci dundu ay fitna ba leg sax ay jaasi di ci genn war nañu waxtaan xol naka lañu def ba dom joju ñu jëm ko boole ci ki bi bu ko defé fitna joju mëna safaraw lool dal moy li nga xamni beug na ko leral ñaarel bi benen bi moy ndax ki nga xamni day mirage bu diké ci mirage ndax buñ ne ko ki doomi ndialo rek da ko wara gëm lool it man lool xamna ma jaaxal dal ndax liñ jangoon ci diina ngir saxal doomi ndialo lool lu jaxé jaxé la mu am légui ndax mirage kan bi dañ nan ko diiw doomi ndialo rek mu gëm ko lool ablaaj la bo xamne ma ngi koy laaj borom xam xam bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jërëjëf señ cheikh kan laaj na laaj bu am ko nak naka lañuy xamé lool ndax da ngay wo nit ñi di len laaj wala bako firmé ne ki doomu jallu ba xañ ko ndonali señ bay serigne ndjay bay serigne nga ñew fe señ moustapha ndjay mo ñew gutone da melni mom dama pay man na waaj ah moy yow señ moustapha ndjay kon ci dess kon seigne cheikh kan bachir ah waaw baana waaw bismillahir
6: rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa fi anfusikum afala tubsirun alquran neena
7: yalla dafa def ci dooma adama kimtan yu dul jeex kimtan yoy ADN ci la bok kon dalil bi gëna wër bi dëgeural ADN moy alquran ndax bu fekkone ADN dañ ko jëlé ci lanen lu bokut ak dooma adama man na woyef waye ADN ci jëmmé dooma adama la génné té médecin yi aduna bi yépp ñoo ci dépo kon bu fekké masala bo mëna jël ak dalil bo mëna am jëmmé dooma adama ji mo gëna dëgeur lool ndax nit mo gën diiné nit motax diiné am nit mo jitu lepp lool moy ben ñaarël ba aduna budé 7 milliards jëmbut la man nga né 4 milliards ay doomu ñaalu lañ comme yeen ngeen koy waxé bo démé Europe dafa la ndank bo démé Europe dem Amérique dem ci réew yépp seen doom yi hors mariage lañuy tuddé ci yeen ngeen koy waxé parce que ñom fiançailles lañuy amé doom dañuy fiancé am doom da ngay gëss tuba bo xamné mi ngi takk jabar ci église bi domam taxaw domi domam taxaw ñom 60 ans di def mariage parce que bien comme ñi sédde ak yoy la légui nak upp ci aduna bi yor xam xamu aduna bi yor lepp aduna nga soxla len ci l'islam yow da nga leena téla xass nan ngay def bañ intégrer diiné ta yaang leena xass déjà dafa am lo xamné ci sharia maqasir sharia ñu bari sax li señ cheikh na nan hizbul jumud sax ci ben masala lëg lu ci wut te indi lo ci lan la bëss loolu du xam xam nit du lëg lu wut ci mën mbir mbir indi yeneen yu spek yu bokk yi xamne mom la ci nit ñi deg wala mundu xare ak bo ñëwé li am solo moy borom xam xam yaangi fi aduna kenn rek mënu fa raw yoonte bay ko amonte dem na la sa bo gisso dara ba indi ko tek ko mu leer nit ñi dañ ko def dañ ko munaqasha xol ba xam li depo na sharia wala dit ndax l'islam da fay top jam na lo fam taxaw mënu ci ñak kon lolu lu am solo la ñi ngi nak apprécier bu baax waxtaan wi waye limay ñaan moy ñu bañ ko téla tasare borom xam xam yi def ko véhicule ñu def lo xamne xeyna ku mel seigne khadim imam khadim man na initier lolu ñu dajal ay borom xam yu bari ay mag ay ndaw ñepp ñu jema defat ay bahsa ci yoyu indi ci yenen njariñ ngir xol ba xam julit ñu mën nañ ci jarru boba lañ ci jënne ñum arrangé ñu jël ko parce que sharia légui da naka depot de ken deug nga te atté bi ñuy wax ni non baat bobu dama ci dama wax na sharia légui depot ci ñepp neku lo xamne atté la bo xam ni ñepp ci soso lool amatul ci aduna kenn ko ne dafa am limay at légui nak ki baangi fi ci baangi fi ko xamna djugé na fi bu ko nexé ma dem justice mirage ko kon légui da nga nek ci am ndëgëd yow yaay xol nak no ndëkënte ba jarign julit bi sans pour autant ka nga koy jox kenen ba nek ci am ndëkënte na ba nga xam la ngay def ma ngi djégelu ba assalamu alaykum
2: jeuf jeuf amna solo de manam boy yi mu jëd dug ni ñi wax yu graw mata baye xel na né ci inspecteur Seigne Khadim bi lañ bokk non inspecteur docteur bi lañ bokk Seigne Cheikh Thiir man na ñew bu ko défé mom mo déssone ci ñu wa def taliq amna bu ko défé kon du lappé dañuy jox kilifé ñu taggo rek bu ko défé doli walé ci ñaan nga doli ko inshallah ñu mëna yëkëti jëta bi
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نيغي نوي مبولم ييب دي نوكل دكتور تي قلب بام سولو بي جتاي بام سولو بي قبل كل شيء نكو نوكل تي تير بام سولو نبراسو مصطفي تير بو ام سولو لا في ما توغ نيرنا في لو جيغي 40 باج ندخ ليما تي غيسو ما شاء الله jeureuf docteur xamna nak cadeau yi day gatt ndax deni beuri waye damay wax ni li serigne lamine sall ci mom lay tambalé ndax am sall na xamna bi muy wax melna ni jeufandiko gut ndax dama yakar docteur da nga waro jital rew bi ba sall len yi deuguer ba paré sen jumoot gi meuna wañé ko waaw ndax sall ni mom bu xefé jumoot gi day gëna tar ndax hizbul jumoot mom ci lañu bok non fete wul na sama cheikh lu melni cheikh hassan serigne hassan ak serigne cheikh boussami ñepp sama serigne lañ aywa legui serigne lamine li wax ni walu zina sharu salasa lol duy gëna metti ci manam tout metti lim ko tek dal ci wu metti waye bu fekkone xewlu ba nopi manona sa bolé idha amila bi amali abawayhi bu ko bolé wa dana wayef waye jël sa jumoot bolé ko li fi nekkone bu gëna tar seen lim day metti nan ko wañi tuti waaw man nak damay dugg ci xefbu docteur khadim bousso falay dugg aywa ba sa topat da ngay gis ni bunne al illatu taduru ma al hukm wa adama wujuda lolou jalsa bi ñu may lim ci natu lepp ñu man ko sé agal way bo duggé ci ñi nga xamni par exemple da nan la an nasbu shar'i dañu jël manam bu ne ki kar waldu zina la ñu nasbu shar'i mu dakoy dak waye nak dañu jël benen janib bi ku melni bu duggé ci maliku yoni ñu ni teji ki nga xam doomi njaalu la kim bokal bay suñu ko manam bo amone rakku jigen yo xamni xamna ni ki nak be juro jeen monam ñoo bokk bay waye dana la señu ko tak lu tax lolé ki mu nangul ko fi xagn ko fi lolu moy lan loli moy lan lolu problème la bo xamanteni doyna war ah te ñom seen li ni tektolo moy hurmat alaykum ummahatukum wa babukum fatukum ay bobu ba pare fele mom amna lu leer ni ki kat xamna ni ki moy bayam bamu leer waye nak mom mirage mom xagn nan ko karamatul insan fofu de ngay gis ni kon ah dan ko xagn ñu gis ni kat ñun dañe faral di wax ni min maqasid ash-shari'ah al-islamiyyah bu waxe ni qamsa la hifzul din hifzul aql hifzul nafs hifzul nafs wan nasl wal mal legi ya li nga wax fi legi problème yi yi poser xagn nit ki mirage bayina ndax kon dundel wat ci maqasid tek illa tek hukm ki nga xam dañ ko xagn mirage mu doon kilifa doon taw keur gi ñepp xam ko ñene ko kat doomi njaalo ga mo daw taxaw set étage bu gëna kawé ni tel daanu de aw askan fofu manam man ngeen daga tan mi daga tamim aw askan yow mi nga xam ya lolu mbokk mi fim dangalé wax ni lay tax ñu isbat ni ki ka doomi bu ci askan wi nga xam ni mom moy mirage señ lamine choono wé ndax da ngay wacc ci terrain bi di wër wala ndax da ngay dugg ci askan lolé rek xolal ni muy xotté war më do marma ki amna ci lo xamné su ko xolaat yeen borom xam xam yi doomi ñaal day doon
2: jere jeuf señ cha mom gëri na hukum bi gëri na ko neen doom jaala day doon waaw da melni kon xamna kon ci xona waaw waaw
1: ma ak moma andre bi ma wax dama ni ñi wax walu zina sharu salasa lolu lolu ci tektel bu wor bu fekkante ni xale bi ci bopam manam bu fekke xale bi def na lu من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيين حياه طيبه كم من ري لا وخ كون ني امنا ньо خامسي ا اول سر سلاسه لنجو لني لا يول داني لول لاي داخ لا وخ مورم واي دو بور اندك نيوم
2: تبارك كون سي شيخنا توت ليم سي دالي بوكو دافي ني دادي نيان جتا بي ييغنا لو
0: اوكي جيري جيف خمنا موي دون كادو مو جيغي لي تخون بي ما واخي با نوبي صاح serigne bi momassel rabitatul faradiyin lim ci tek da am solo lol waye dama newon na baye bu fekke ñi dikkat ginaaw bi amna ko ci wax ma bolé muy ben tontu fofu li fi meuta baye xel serigne bi waxna ci wasiya li meuta baye xel moy manam al muftun yu yag yi ñi nga xamne ñoo fi ñeuk jaar ci fi dan def fatwa wala yu deme nonu xam nga ñaar ci ifta dañ koy moytu lo bi ci jëk moy borom xam xam bo bokkulul rew def ben ifta bu ko ak mom jamono bu ko ak mom makan mu def dara nga leg leg yow nga nek senegal lol valable ci rewum te yego ko soko andale rek ne bobu bi ko gëna ëpp moko gëna don rajé leg leg loon mëna la jumlo da ci bokku nak ci ne ko borom xam xam mi waxe même ki la jitu jamono ki la jitu jamono ñom señ bekk bu su yoy bañu wax lolu seen jamono te ñu xam société sénégalaise lañ te ay mag lañ te yapp na ne rabitatul faradiyina ibrahim xam xam lañ waye ñomit ay faradiyun yu mag lañ won kon lolu bo gisee ñu diko wax leg leg yenn maslaha lay doon ci jamono ji xamna borom xam xam bu mom dafa am lu bind fi ne def ne bu ko kenn publier fi ak mom gennu adina wa xam nga lolu lu bari la mag ña da lañ ko def lu bari wala nga gis ko mo sa def ben band wala da lañ bu ko genn li fi gennu adina ñom nak ni ñu jàngé ni ñu amé xam xam non lañ xamé won al mujtama al ifriqi lol ba nopi yalla def leen guddu fan ñom biñu wax yi ñi wax ak yoyu fekk na seen âge gëna kawé âge serigne bi lol ñi tajribé bi ñoko koy ëpp boba bo gisé ñi def lol rek défé wuñ ko ngir fo motax mustama dégg ko wax limu wax waye ñom bañu def lol dafa am luñ bayyi won xel dañu dem ba gis ni société bi ñu nekk ak ni ñu yalla bindé li tax ñi wax lol moy ndeké nit ki nit ñepp yalla yemalé won nekkul ni ñi def lol lepp mëna ñu jakkar la won ak xalé bañ ci amé won dé ko jakkar ak nan ko non la ko amé won xam nga lima wax ñom lol lañ takdir won légui nak lol bu amé ndax ñun dañu forcer dal né dédét dañ ko wara force ndax diiné agna fofu wala dé mom nak amna lu am solo lu wax lu mu ragal banen lo xamné mëna ci juddo waaw ndax lol mu ragal né dé juddo amut wonen yeen ñu ko mëna safara ah kay shuru lu bari la ak yi demenono kon te lolou dama koy faral di wax gestu ko yu bari mag ñu jëk ña ñi bayyi xel ne niwu xam xam ñu bari xam xam lañ lool talif ñu ci yi wax nañ ci même li ñu wax rabitatul faradiyin sax japp na ñom est ce que jëkuñ ko def ñom don te tuddi wuñ ko ni dem yombu ton lool nak bëgg na ñun ñi yëngu ci tonon ay ndaw ñi diko bayyi xel bu baax ndax na waxi ñu xamne xawta woyf lool waaw da nga problème dafa dik dañu andale problème waye safaru ñu ko def na ni lool te ñu wax kilifa yo xamne ay muftul lañ ñoo xamne ñepp nangul na ñeen seen xam xam dana waxi mënon na gëna wayf tuti yakarna ne ma ngi jéglu baax wa assalamu alaykum wa rahmatullah
2: jere jeuf seigne cheikhna tabarakallah da melni nane da melni ira bi da yag lool ba ha da ben ni dafa
9: am noxta bu ma bëgg wala rek seigne sidi laaj na ba xam te seigne cheikhna ñew na ci moy ndax yaronte bi sallam preuf loon wër halo qiyafa go nga xamanteni ni giir lañ ko mëna ragné amon nañ waye lañ daan def timit moy li ma wax ci ADN bi rek moy mbir mo xane xëccio da ci am walay mel non ay fi itali zawji yalla moy léron na ba paré ci walu ni askan la amon ma da mu jireer ñukoy gëssu bu fu mbokati ki ko mom wala kele ko mom neku don lo xane zina la buñ bëgg isbat ñaala buñ bëgg saxal lool da wara lér bay may seigne barke bu mu tuddu bob ba légui nan da ko atté mom ci itaru zawji la ko atté won moy ko xamanteni al wadul lil firash la won de nekut wadul sinal won saxal de mom dafa wadul lil firash la won moy ko xamanteni takkon na ndayam ni bëkk tay genné moy duma bayyi kilifa ñagum ñagam bam dem makoy dindi wat waye buñ ni seigne bagg dafa atté won digol wadul sinal atté ko won de seigne sin laj na ndax wadul sinal mustafa da ko togn islam da ko togn deet islam togn ko ndax yow wax nga legi huquq yow sin ibnu jalal aqimam nafaqa bek tarbiya bek ta'lim bi lepp bepp haq yi ñu wara jox nit rek jox nañ ko ko kon xeyna societe be ko togn waye islam mum togn ko su ko defé timit genné ko islam nu wura jox ak binas lolu du ak togn waye lolu organiser societe bi la organiser njurtef li la ba kenn du def lolu neex ci societe bi comme al muhafaza an nasl ci lay aju kon dal xamna ne xama ahzab yu bref nek ahsabul jumud wa hizbul jumud wa hizbul intifah ak hizbul mutawassit amna problème yu am nak ndax señ bi sa waxna la xawa am solo waye dafa am lu ci xataat moy xeyna ñi nga xane ci église bi la ñew yor ay doom yu maga mag ca fekk ñi ngi ki nga xane limu bëgg wax moy ñaalo dafa bari na bari go xamanteni ni islam war nañu xolaat dal ba xam doobi ñaalo fuñ ko wara duggal ci islam waye problème amaat na de ndax sawabi di dañ ko bayyi xel fofu na xeyna dina ma timwal ak jumu doy man dama jox ni sababu islam mom ay halat ak situation mën ta tax ñu sansé ko limu don laaj nak andi ngeen ci ay solution yu wasat moy fexé ba xeyna jëfëndiko maqasidu shari'a wala yoy ba par texte bi nekkat fa ba légui te mom la señ am mohammed amin don wax ci lim def fexé ba ñe maye dara mom la señ cheikh na wax ci wasiya bi sa hadal khidmatul qur'an wala ta'mal sa farz qul minhu qulum qawlan ma'rufan lolu am solo ci walu joxe gi ak walu wasiya bi mu wax kon dal dama yékene wut ben solution burud lal islam bul mabon texte islam yakarna mo gën ci lool ba nga xamni jaxul len man nañ ko man nañ mo neñu gën ci maqasid ash-shari'a wala ijma' wala yaman wala maslaha lo xamni du yak texte islam bi deug deug ci lool xeyna ñom ci xam nga problème ci lool bo nga lijeenti ko
2: buntu ubbe ko le seigne cheikh wax comme ñewut ay solution yo xamne dina genn ci li la taxi lolu mom ci lañuy wo yakarna docteur bi ni organiser jotaay bi melni mo taxone téré bi mayor nak rasul mustafti docteur khadim bousami moko bindé ñi tay ci jotaay bi da lañ ci jox cadeau kep ko xamne amago ci rek bo ñu ñu jox la inshallah taala nga yobale ko ñu ñaanal ko bu baax nak suñu worom sam ko te ar ko ndax yittem jep moy ligéyal mamam ci xam xam dundam gep ci lool la ci nek jotaay bi ci lool rek la bokku eggale yene mamam seigne bakay bousso nga xamne ma ci tambali na moy muftil balad mo don atté katou rewmi ñepp doy lo ko ci do ci lool yi kon ba me seud bu melni bu yeggu ci xam xam di ci gor gorlu nako ñepp ñaanal te ñaanal mbollem bokkami fi tew yep ñi ngi sante ñepp di gërem ñepp jotaay bi yagna waye ken yeg ko ndax jotaay bi dafa neex ma sha Allah taala ko ci ne wax nga li nga bëgg wax té kèn offensé wut kèn wérinté wut kèn xolaw ñi sante ñepp di gërem ñepp di santane nak presse bi analon ci liggéey bi seigne Mbacke Mbegere tabarakallahu al khadimiya seigne Djili Kanji tabarakallahu Gede TV ak Fatoul Bichiri Assamadia ginnaw bi Touba Vision xonañ mané ñu ko doon jallalé Jemelatu TV gis na ma koy jallalé ak Samadi ni mako waxale ni sant ñepp di gërem ñepp di ñaan suñu borom dafa ñu tawfiq ñu fekk magalu gëdig ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dir ngeen jëf
10: Benna FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

ಅಂತ ಕಿತಾಪಕವನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಮಂದಿರ ಕಬಾಜಿನ

الخلق والامر

ليس يرى الا في المرتبى في منزل زياده المعتبى.

ربي وجزا حيث ورات ما كتبون جزا لما أن الله لا حسوى

lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourwager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bepp jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci prise Daru Salam tournage di nga ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te

0: kër Khadim Touba nek ci Touba yonu Darou Rahman gérant bi di baye borom poussin yu bax yi té leppam doon qualité dañuy jaay poussin yo xamni cher la manam da ngay dégg poulet de cher poussin cher moy mag nonu doon ay ginar yu bax ci 30 jours donc nga am ginar yu met 1 kilo wala 1 kilo 500 japp sax ba 2 kilo poussin bleu Hollande à 2 mois nga am 3 kilo ba 3 kilo 500 pour accessoire aviculture nak am nañu lepp muy mangeoir abreuvoir 1 ba 11 litres ci qualité yi gën nak ci détail wala en gros yay xol rek nang ko bëggé baobab sen aviculture keur khadim lekkelo ak sedima sen partenariat bu deuguer di jaay poussin sedima aliment sedima di jaay tamit en gros ak détail poussin copine élevage nat élevage way yoy nak importé lay doon baobab sen aviculture amna espace bo xamni ñu ko tuddé bawol chicken bo xamni dañ ci jaay ganar yu bax yu mak sax ay copine yu bax yu mak sax nat ya nak nat yu mak 2 ba 3 kilo ay copine 15 kg jëm 20 kg wo len bay mu bax ni bay jey ñepp xamni yiw ak liggey ak bax rek ci la ne wo len ko 77 505 33 78 wala 77 396 54 60 wala 76 692 69 67 machallah bawol sen aviculture keur khadim touba yonu darou rahman kindu yeen
1: ibara sun teureen diina sun kanam yalla yagal ko teureel ko ilal sun astu mo mbolem nim ko saxal ñep xamna ne li nuy defar na yomb lo xamne romb na fukki at luñu wax di waxa rek la lu yomb la sun bi di fatali rek le tey bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñen ñu né fañ nek fañ fété budé mbotaay la budé président daïra la lum ci mëna doon rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñi mbolo mom dëkkal né ligéyu Seyd Touba bi mi ngi ñëw muy bis bo xamné ñun la ko yalla jaglé ñun ñi nga xamné kéra bañ ko sosé ba tay nun mbolo mi mepp ni nga andi ginaaw seigne cheikh mi and ak mom ci liggey bi te at mu ñew mu mel na wara mel nam ko bëgge ma wéko nona te nun bëgg seigne touba rek mo wara doon suñu bëgg nun amu ñu gën bëgg am nit mom bëgg bëggam lu lay réew ci du gën seigne touba kon seigne baangi soñ ñepp fuñu mëna nek muy association yek recrutement taxi chauffeur yi ben yi garasi sareli ministre métallique bayul ken mécanicien mbollem ko xamné yaangi dëkk ci Touba gi di fi yéwo bis bi ñuy sentu sa walla gi ci té ana luy sa wall moy fassiyene ko señ bi woté né nañ def nangam lum la mëna fekkel lum reey bu señ bi woté mo gëna reey lola mo bayiko fassiyene ñew and ak señ bi ci liggey bi kenn bañ ko tuddé barkélo xana bu ñé bismillah bisba ñan ñu né fañ nek buñ tambalé liggey bi duñ bayyi mukk té liggey bi jéxu rawaté nak marché ak liwel marché ginaaw lolu ñi nga xamné señ bi dina tannon ñu ra ay son ñoyé itam señ da nga leen di gëna soñaat mbolo ma nga xamne dañu andak mo andak ñom ci liggey ba ñu gën leena soñet waye koñ ya nga xamne fañ leen yonni ñu war fa nek ñu war fa dem soñnaat leen fatali leen liggey ndax liggey bi kat lu am jariñ la ci ñun ñikoy xek kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekké ba légui yaangi yek lo xamne yaangi am lo xamne liggey Seyd Touba bi nga nek rek mo la ko may te damay wax waxtu ne ma ngi de ñom liggey bi bu doon ñom dana yomb ci ñom lool ndax ko xamne war nga fass wala tank nga dem ganal ta xey nga ben bis dem jolof fufi señ bi mosa nek mag warena fa fass wala mu dox ak tankam dem fekk señ bi kon nun bu ñewé fekk señ bi fi mu nek kay len liggeel ko warna yomb ci nun lool ku ko bayyi xel de te xamne kenn ku ci ne fa ngay fanan ni nga bëgg mu sété ni war nga xamne fi ngay mujj mo wara gëna sét fofu te ci suusu do mu la ni mujj du mujj fenen ganna ci suusu la ni mujj nak té souci moy souci gëna barkel ci aduna ñu dina ko défar lo warna yomul ci ndax kenn ku ne sokoy defal dang ko wara japp ci sa xol ne man kat bu ëllëgé fi lay tudd ni nga xalaté né fi ngay tudd soko da xalaté ci ligéy bi dana yomb ci yow dana neex ci yow da ngay xamni li ngay sétal ya ci tudd bo ligéy rek ndax mëno ci ñak tudd kon nak ko xamné né bi ya koy yaba fara fanan bu ñu lé kay sétal ko warna yomb ci yow té am mourid defu mëna nek bis bu baax bis bu noppé am bakanam Touba do nga la bëgg nek kon bo bëggé nek Touba nak ñu lé kay sétal Touba warna yomb ci yow lool nak señ bi yamalé ko ci fi ñu tok rek waye bi réew mi ak bi réew itam ba ci baye fenn kon dal señ baangi soñu ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tambalé jox cadeau yu jëri ñi nga xamné ño wara jël cadeau kenn ku ci na nak féké djégé na lool waye lu ci waye mëna gattal rek té wax la cey farata rek su ko waxé mu baax no ngi sant ñëpp di ñaan yalla ci barke señ Muntaha liggéey bi ñu ag ci jamm liggéey ko ci jamm am ci ngeerëmul señ Touba buñu ci amé ngeerëm lepp nak ñu dalé ko Cheikh Muntaha yalla yok aw fanam wiral ko katanal ko ba yeneem ci mourid yi mo am ko ni ko beugé waye yene mourid ci mom itam ñu am ko ni ko beugé wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolam fi tew yeb ci turu serignum di khadifa la jeewri ñi maam cheikh ibrahim fall ñaan yalla yagal ak dundam yalla wiral ay ciirem yalla motali yeneem di jotulit ab nuyo bayiko ci mom jaar ci jeewriñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke ñu jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha diko ñaanal yalla yalla sunu borom teyelunu fanam ak wërëm bi ni mu yene liggeel serigne touba yalla ko sunu borom matali mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibrahim ñaanal njabotu serigne touba gep ñaanal mourid yep serigne bokhon nak nu ñew wuyse fi wote bi nga xamne batum ndigal la niko serigne muntala waxe legi ndigal la lo xamne sax min nanuko ndax at mu jot nu wajal ko nek ci and ci serigne cheikh mbacke mom serigne abdou latif muy balé dekk bi bamu mel na mu wara mel bu ne balé dekk bi nak touba mom dekk la bo xamne du tak waye la fi la nga xamne nun noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamne mo fara né loolu la sëriñ bi bëgg ñu dindi ko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamne mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar muy bis bi nga xamne sëriñ Touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal diglé won ñu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loolu mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bo bi nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg na ko te fas na ko yene and ko mbolim ñu mu yilif di njabotuk cheikh rafal gi fu nu meena ne ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene passeport liggeel serigne touba serignam di xarit mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal lol li nga xamne tabbe wuñ ci barkelo dañu fasiyene nek ci ba kéro banu serign bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serign baangi soññi talibi yep fu nu mëna ne biir rew ak bitim rew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serign bi mom dula liggeelo ba nuppi ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara liggeeli serign bi noko wara fagul sunu bop ndax lolou moy noppal serign bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serign bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serign bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serign bi neena nako mouride yi lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balé yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw mëna jappandi serigne bangi ci soñi mourid yépp biir réew mi ak bitim réew di soñi ñi nga xamné yalla dogal na mënu ñoo téw ñu xamné bu ñu mënta téw ak seen jëmmit seen jëf mën na téw ñu ngi koy waxe sa suné rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamné ñun talibé rek nokoy def kon mi ngi soñi ñépp rawati na wa bitim réew ñi nga xamné noonu lañ da taxawé ci liggéey bi ñoomin wajal ko xamné bis bi jagé ci na fa seen ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi beugé mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerumul serigne Touba té luñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne Touba khadimu rasul diko ñaanal serigne muntaha di yalla fi yag ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yépp di ñaanal serigne cheikh mbacké mi nga xamne mom suñu tawfiq la muy tawfiqou njabotuk serigne Touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum digal jibé rek ci mom lay jaar ak ci fi serigne bi té abbay fall mom fumu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bunu ko noppé deg rek defatuñ dara sedduna kon bat bobu ñu serigne bi indil ba noppé diko and ak nun ñing koy ñaanal suñu borom katanal ko té wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm té am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: tafé rek lepp dama dal soti deug na yeg na ni biñu woté ci mbotay ci dëkk bi borom sa ri tudalu biñu won leen waye war nañu leen tuddu ñoom itam chrétien yi seigne mourad wax lay sa yi nga xamni ñoo rek ali ñang mi ci daru khudus té di jamar lool biñu ligé kenn non leen ci biñu ko andé noko biñu també noko and tambali ba bañ kenn ko dem dem ci won seigne mi na man nañu bëgg amé nako nim ko bëgg man nañu dello ñoom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu def ko ni am ndox luñu daan ndox magal da ko da ñu waye bu magal jalle ñu ñepp soñé bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi déssé luñu bëgg dañu wat bu taari tay yi té boba na fekk magal jall ñu mëna yaatu woté yi man ko jotali ñepp xam ko ñepp xam né noko bok nan nango jappano fonko noko tambalé noko agalé noko ñako señ bëggé ñu fa ñëgé sona ji fañu ci barké sëriñ bi yalla ñu ci dañ ak tawfiq sëriñ bi nak ndax sëñ muntaha ñaanam gi da xal fofu la koy mujjëlé yalla ndaje tawfiq sëriñ bi ndax neen ko dañ ak tawfiq sëriñ bi ci lepp lay yomb ci lepp lay yeen ci lepp lay barkel kon yalla ñu ci tawfiq sëriñ bi ba def ko ñu ko sëñ bëggé bu fi ñëgé am ñu ko am ñu bëgg ñu dem assalamu alaykum wa rahmatullahi
4: taala jërëjëf sëriñ cheikh nim ko waxé rek fim ko tejje rek yalla ci dajje ak tawfiq sëriñ bi kon nak sëriñ bi neena ñu ngi soñaat mer xamna sax Allah jëlon na kaddu ci turu sëriñ Khadim waye xamna taxaway yim daan taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ci daan taxawé rek nako gëna yok num ci daan taxawé rek nako gëna yok ndax dëkk bi yaatu na taxna té bari na mbalit té ndox ak mbalit té jaxaso kon nak Allah yaak sëriñ Khadim ñi nga xamne yeena ngi fi tew ñu sëriñ bi neena mi ngi waxaat mer jërëjëf ci yeesu waye neena mi ngi soñaat ci ñu dëggmal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport

كل ذي ظهر لها في العالم.

This is the one calling me, Muhammad.

0: serigne babacar lay ñum lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yépp babacar lay touba sam bokhatu mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: ngay yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa sofala bi waaw deug la lolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lo bëgg leral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo lako jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialio ñama nel bashi muy marax waye nak lepp lo xebe liko dare ci baqara ba nasi buntu mo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk bu gudi ma yewu ñu tektal ma la yow jangale kat alquran ngay don le la xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ nako waxe waye gudi ñaarel ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ñu ñëwé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox mané ko dama bëggoon samp dara mu luma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñew nak la ko na samp dara fi ci samu Seigne Bara Khouradia dara ji juroom benn fukk mi la won ci biir loolu am luma xamé xawon na la ne yeen ndax ni ñuul bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakaar dafa ne daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess ëndiyaatu suñu daara mu dawal ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dawal ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinch mu dox ma quartier bu ñu wax Yasbul Khulub ma dem sampaat fa daara yobbaat fa juroom fukk dawa bi nga xamé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba wax na waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme na la ko Serigne Saliou waxé won ma am ak Serigne Bara nak di ko wéyelé daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke dal di may jox fa la ci Bayla am al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Serigne Touba wa jara ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dara la ñenti daara yi ni la gëné té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan di lay wax ni dukké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dara xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dukké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da lay xey tok ni sama né ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarju man man sama ñaan maa ngi ci fa la yar a teg ngeen waaye awma tarju man waana ubbil ka ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma la tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di kee si wax
0: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am bett waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jige waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabare mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw
0: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak lu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan
1: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo

0: bu dañ ben bedaan ak rawaan wu mën a doon rek dina xam rawaan wi lay wax. Bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo ngendi ko, si sa ganaar xajoo dama la koy ulloo ngendi ko, ci si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la koy ulloo ngendi ko. Waaye wàllu fay ma nangam ak ñëwuma ko, ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj. Waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñëw engagé nañ leen fay ma nangam ma fajal la. Ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala. Toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko, ndax faj moom yàlla rek koy faj. Ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla. Kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroo aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boolaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmmi ñaan ja. Ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon. Waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré Dia are kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne sii ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54. Su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
0: Waaw mbokk bi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu. Su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayit ak yow mu door andi la may jox adiya ja ne ma lii la. Amut bu amee sarax nag dinaa la ko lay sarax naa nga waaye yeexal ga daal du ma ko laaj mukk te jotut kayitoo incha allah. Waaw il faut que mu jot kayitoo ba pare ma doon na ko seetal lay jox ma ko.
1: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
0: Waaw mu ne wàllu kayit mu ne wàllu yaram yu metti mu ne wàllu rab lu mën a doon ñu bari xam nañ ko si man ñu may dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ma weexal gi nu muy demee maa ngi la demal ba gis tan demal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw loo nga jox nit sax dafay def ñëw ne ma nee lay jox ma di alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox ma ne ko seetal la man rek nga jox ma ko day mu xool la mu man rek mu jox ma ko ndax ñun ñëpp di nga war di laaj biraante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla mën naa ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku mu di ko jox it man mu ko jox mais yërëm ci doomu aadama yi laaj biraante ak ñoom daf lay gën a ndax damay wax ne ñaan feeg yaa ngi xool poche waa ji wala calpin bi wala compte banque am feeg yaa ngi ko xool rek ñaan gi des na ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala. Li ngay dundee la yàlla la koy jox bu ca xajoon bu ca gàcc leen gàcc si ngir yàlla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala. Waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba sa xaju faj. Waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def. Yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñu am ay yitte ay problème yu bëri te wallaay ab 5000F nga am sa poche ñu tudd Babacar lay ma ne hee kóo dee du ma fa dem kóo dee soo ko demee 100000F lay lay wala 50000 kóo man am ma nag dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem am kay nga ñëw nga indi junni boobee wala juróomi téeméer ñëw wala lu ma naan man ñaanal leen ni sa yëkkati sama gàtt reyal ko ndeysaan waaw mu ñëw dégg reyal ko sama gàtt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay ma ne ko ñuy wëna ko tudd loo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma santee ko yàlla te xam ne yàlla suñu borom su ma ne ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loolee du nekk sama muur maanaam lii sa muur sag moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaalis tegguma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegguma ci àllal de jàmm suñu borom rek laa ci dox.
1: Kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku dublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. Wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne sii tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne sii dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
0: Waaw foofu li ma la fi tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek bay neex na ma mais nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëmut dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamoo foofu jógee. Waaw maanaam su mu ni lu bare li tax sax ay bare yooyu ay yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaam yi ñooy def. Waaw ñun bëri fi la dañ jaam yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal. Waaw looloo tax waaye wàllu bare moom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha baakha bax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la wala jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fane erad waye bal mo wona neex tay ni emission bo xamne dañu mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am no xal day wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw lu metti metti metti metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun la na def lool barki dem rek ci mu jé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax dëgg yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyam yimbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teñu do nit dalay liggéey rewé teñu rabay teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bo man mënu wara ñaanal waaw moy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yé bo waxé mel na ni la fa lay bo xasse dess géré jamono wala way waxé géré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bo way fofu la jige bo na mënu ma ci daal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko ne ci lima na rama laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xoreje
0: no bu do marché o xass ak la ko wër na mom dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci dugula samu seigne bara la dem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek ci sebeur bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son li dene daara ji insha allah
1: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xane rek mo la ko def ay bo xane do anam mo ko jëw def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do anam mom lolu mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñew dañ lay ci ñaanam ci kattu yalla mu dañ waal walu mo ñew sey bo nit day ma lañ ko dimi ci kattu yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandiou mali mo xawa am problème so ñu ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci wayjaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiou mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di indi galam ko ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay taxal rabat wa raanu ci bopam lay taxal da wala ko la meena ko ray wala ma gene ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dem djugale ci keur ga djugale bo ñoy may def nak la jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nga ko rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may lañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na jara la wax nga def ko te yow lay xiyam ñoo la gisatuma ko waaw insha allah
1: muy am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné ci mom moy buntu kër bi bo jele sarede tamit kassale ka naka non waye mi ngi fi ci are cadre gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye payé koy buntu yi day am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yagg to lo te wër sëri Moustapha Mbacké di ñaanal li sëri Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër sëri Fallou Mbacké gi so ba guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xam nga taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dekk bi bayyi ñu kenn waye nak di jël sama sangu bu tedd ba serigne bashirou mbacke momu alhaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci ko serigne touba kon ñaanal ko bu yagg fi te ané wé rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall té ziaré mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ñaan ak mbolém xalifa bay fall yépp ma lay ñaan guddu fan ak wër ak muccu ne ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bu bakkar fura
1: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne barakhou radja ay kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: mbokk yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
3: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport Sénégal rawati mo mbokki Touba yeen ñi nga xamné da ngeen yittéwul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam noy jëfëndiko le wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan 18 safar lepp lu xamné ni aaje woné ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plan 18 safar mi ngi fo fekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di serigne dam sec bëpp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay plan 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen fal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plan 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plan 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbacké Khalife général bi mu yagg fi lool tan de ngeureu te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mai atum 2026 ci diirub ñent wër djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: Benno FM 106.0
3: subhanahu wa ta'ala julli shirantum ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ngi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla nañu yalla boole ci kër di deg suñu bop kep ak kep ku nang ku ko denk ba ko ko labire ñun ñep ñu fak suñu fas fas suñu wax ak jëf yep tek ko ci taqwa allah sa buñ koy wuj yalla ñu fek ñu doon deug deug jëf di fatlante nak ne yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ne ko jitu won ñeep bokkon na ci li taxoon yalla yundi len ci ñun nit ñi da fekk ne ñun ñu deugër bop lañ ñu woo bëc lañ ñu yaatu ak rang lañ kon daal bari nañ ay ay ba ca jiitu yonent yëpp seen ab liggéey moo dooroon jàngal nit ñi ana yàlla mi ñu war a jaamu ni ñu koy xàmme ak yeneen yàlla yi nga xam nit ñi fay defar ci seen yox lool bokk na ci li gën a rëy ci seen liggéey ñaata lañ ci faagaagal ci doo du fi amee waaye bokk na ci seen liggéey yi ay bi bari yooyu ma tudd ay benn benn ak yéen a tudd yëpp it ni ñuy fexe ba jaam bi dell fa boroomam doon ko set picc mel na boroomam bëgg kon nag jikko yi lu rëy la ci seen liggéey waar wu yaatu lañ ca bay moom ci boppam wax na ne yàlla daf koo yónni ngir jikko yi mu fi fekkoon mu mel na mu war a mel mu dolli leen ñu gën a góorgóor ñi nga xam ne desoon na tuuti mu defar leen ko ba mu mel na mu war a mel bokk na si jikko yooyu nag ñaar lañ ciy tànn tey muy rëy ak aaw rëy ak aaw lu yaatu suñ jamono la réy mooy lan sëñ bi nee na sëñ Touba bu ñu laajee réy mooy lan neel koo xam ne daal boppam dong moo ko ñar te bu ko bu sañoon danaan nongu ca kaw taw saa bu dëgg feeñee mu dekk tànkam bu ko dëgg dinang ko ko fa wax saa bu jinni dëgg daal bu ko dëgmalee moom bu dëgg bu ko dëgmalee mu fexe nu dëgg wàññi ko wala moom ci bopp mu ne wén dëggun ko gannaaw muy ñaaw ñetteel ba mooy foo ko fekk day ngand ngand lu te it day bëgg ko ci jàppale léegi nga dégg ku ne la xanaa xamoo ci wala moo ci dafa muy wax yëkkati baaraamam fekk ci dul ne xanaa xamu leen ma moom moo koy wax du man maa koy wax waaye koo maa koy wax teg ca xeet ñëpp yent melokaan ma foo ko fekk da yëkkatiku di yuqamtiku nag dana tax a njool waaye ku toqi dellu fa nekkoon ba ca topp bu ko dëgg dëggmalee wala mu dëggmal dëgg day wàññi ko moom wala mu fexe nu dëgg wàññi ko waaye foo ko fekk lu ko waay yëkkati mu ne des na waaye loolu la mu koy jur mooy la muy mujj mooy day xeeb ñëpp rek xaqiqatul kibri bi kasri kaf la busku ñada bi daa xilaafi qul rafcu nafsin maa kadmi lxaqi maa taazumin wa xamti lxalq taazum boobu nag taazum ku nekk di ko jàppale muy ngand ngandlu am na seen siñ bi leerale ne am na ñu ko koy defal te fekk dañ koy reetaan idhaaru taazimin bi qasdi dhammi sukhriyatan sammaahu ahlu lilm léeg-léeg nga gis ku lay kaw-kawal di la wan noo toll ku wax ñu ne xanaa xamu leen kii te fekk da lay reetaan bu demee ci melokaan yonente bi saa ki jëfanteen ak nit ñi nag njàng mu réew nga fa muy wane ne bu ko kenn waroon na def xanaa moom salallahu alayhi wa sallama bu des gannaaw te mu sës gannaaw kat dina mukk moom moomu mas a ànd ak gaaya sahaaba yi ci tukki ñuy dem ba war a lewetal gàtt boo xam ne bii dañ ko fas yi ne jëfandikoo mu dimbali leen ci seen ak mën a àggale seen yiite am ku ne gàtt bii de moom moo ko fas yéenee lewetal nañ ko séddoo kenn ki ne moom moo koy fees kenn ki ne moom buñ ko feesee ba noppi munta lewetal munta fees waaye mën naa togg yéen bi saa sallam bi des kon ñu ne wiir mu ne matt ci des man maa koy wuti ah nam toog moo tax suñu borom di wax si alquran ne ëllëg këré nga ëllëg goo xam ne ñañ ko fa bàyyil buñ ñëw kenn du ko ubbi te buñ ko ubbee ba du kenn du duggat mooy ñee xam ne bi ñu dund fii loo leen jox ci dara ji ñu ne déedéet waxuma la ne di kuutal seen bopp tilka daru axir najcaluha lilladina la yuriduna uluwan fi l ardi wala fasadan walaaqibatu lilmuttaqin fasad boobu mooy takkabbo réy yonente bi saai sallam ne na ngeen xam ne ëllëg buñ seetee nit ki ay liggéeyam mu mel na mu war a mel ba mu war a dem dugg aljanna buñ ci xoolee xool seppliwaat gis ca lu toll ne fepp sal guuf ci gréy dañ ko noon dellu baatal yow dese nga lu bari aaw nag mooy lan mooy ku bëgg ku koy yéemal ay jëfam moom ci boppam nag mu yëkkatiku di jol-jole rek maylun ila nafsin maa istiqdaani laha li nasyaanika dar anaami yàlla ñu cell musal ci njàngale yonent yi yi jut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayidina Souleymane alayhi salaam nettali nañ ne loolu bu ci yonent ba ci boppam waaye day wan nit ñi rek ne ëllëg gi si bi lu fi waay yor saa boo ci bëgg gis sa bopp rek loolaa ngay wax rek doon ngay yëgoo ko boo ko yëgee boo ko yëgu yàlla moo waxoon ci dara jaam jum amoon wali Souleymane arriha guduwaha chahrun wa rawaaxuha chahr yàlla moo ko tàggal doon ngelaw ba nga xam ne fu ko soob ci ngelaw lay war di dem loolu gis nañ ko ci suñ jamono avion yi leen di yóbbu fuñu jaar bi ñu dem ci kaw jaww ji. loolu ci climat changement bi lay la bokk ndax mu ngi koy wax jaaxaloon nañu bari donte ñu ñu ngi ci kaw jaww ji kenn suñu borom leeral na ko kenn. waaye gis nga ci sama luur ne loola lu wér la woon. fa saxar naa la wër yaa fajri bi amri ruxaa am xayfu asaab daya toog ci lal lal day nong nong ci kaw jaww ji ba mu yàgg mu làmb fii mu nooy mu làmb fii mu nooy mu ne ah bay bi lal moom lal bi tàmbalee dënk-dënk rëng-rëng ni avion def ci kaw jaww ji mu ne ko dalal xanaa xamoo kii ci sa kaw mu ne ko yow de boo nee tëkk xalaatatoo dara lu ma yàlla rek man ma dal ab yonent xam lu muy xalaat lu yàlla waaye ndang mu wéri si ñu nga xam ne am na yu dugg suñu yoxo ba yàgg ñu yëkkati suñu mbagg xoolaat defe na ñu ne te mënuñ ci dara waa moo ne yonent bi saa yoo ci matam day moom su masaan xool ci yi ñuy xoole lu mel ne seetu ba gis boppam moom du yëg boppam waaye day xam boppam yëg sa bopp ak gëm sa bopp ak xam sa bopp nag du daal xam sa bopp moom la yonent bi daan def xam boppam bu ma tan xool ci cheikh daan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi ahsana xalqi wa sawa xalqi alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ñi nga xam ne nii ma mel moo ma ni def melal ma ni nit ñi may wax ne ñoom di jëfandikoo di jëfandiko ni ñoom te moo ne ak woo rek ñun sifan abbas nee na ba nga ko déggee moom saa bu xoolete ci cheikh la yonent bi waxoon lay wax alhamdulilah rabbil alamin alladi xalaqani ahsana xalqi wa sawa xalqi moo tax bi ko gënee dégal ci ci jamono sëñ bu mag bi wane woon na ne rëy ak aaw musiba na ci jàmm ci jàmm bi am na bis waxtu wu julli jot mu waaj foog di dégloo ka doon nof daal mën naa am nga am na gàllankoor ñëwut moom la suñ mam cerne bi day waxoon ne lenn yàlla doy na ca lenn yàlla rek ka ca doy waaye lu mu toon lu mu yàlla rek dama soxla diw ak jiw ba waxtu ma jotee kenn nuddu mu dem fekk gaay na ko mu di ko xaar mu xool xool xool xool ñëpp sëgg dafa yëkkati noddu sa kaw ki noddu sopp nañ lool muy liqaam noddu liqaam daf julli sën ma jàkkaarloog nit ñi ne leen ana nees ji lekk ci wër sugu suñu borom wii ba noppi réyatu bi turam ma ca kaw ana ci yéen ñi baa dangam réye noppi di yëkkati ñu di leen dégg acam acam acam na ñëw kat kela ñu bari dem jàng ji noppi ku ñëwut sa morom noppi loolu yàlla bum dóor la boo xam ne ji daf koo caw ñëpp te jaarit ko suñu diw ak suñu diw ak diw tey jii bu ñu woote woon ca pénc ma ne diw ak diw ak diw dem na nodd fee coow na bàyyi lool ndax am na fi ñoo xam ne weesal nañ ko seen bopp te moo ne weesalu seen bopp lekk ci wërsëgu suñu borom bi di noyyi ngelawam yi di naan ca ndoxam yi di lekk ci juróom gi ak gàncaxam gi kon boobu yàlla na yàlla dimbale musal ñu ci réy yàlla na yàlla musal dimbale ñu ba musal ñu ci aaw mooy naw sa jëf am na si ñooñ buñ lay jox di lay jox kon liñ joxe mi ngi bëgg a bari waaye dégg ñu fenn nga ne ko yow yaa joxe kat bi yowey waaja yowey kii yowey kaa soo ko di wax ci mbooloo rek mu bàyyi day bëgg yi nga wax lim def lépp ci lu rëy yu rëy waaye yu rëy ak yu sew nag ñooy ànd na muy bëgg ñu waxam yu rëy na lay bañ a ñuy waxam yu sew nag te yu sew yooyu def yu koy sew day defee nag tañ na ko wala taw na ci yàlla ngeen defal dégg topp sëñ Moussa Ndiaye nekk fakkam yaqulu allahu lana wa lakum wa lisaa'iri muslimina amin
4: TQG ànd ak Colorado Delucine di leen présenté peinture yii di Touflex ak Coloflex di ay peinture d'étanchéité yu baax. Touflex ak Coloflex doon na ay peinture yu gën ci terrasse buy set.
3: subhanahu wa ta'ala julli si yonentam ba sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi baal xàq ñëpp tay balu xaq ñepp yalla nañu yalla boole ci kër di denk suñu bop kep ak kep ku nangu ko denk ba ko ko laybiré ñun ñepp ñu fap suñu fas fas suñu wax ak jëf yépp tek ko ci taqwallah sa buñ koy wuy yalla ñu fekk ñu doon deug deug jëf di fatlante nak né yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ni ko jitu won ñepp bokkon na ci li taxoon yalla yundi len ci ñun nit ñi da fekk ne ñun ñu dëgër bop lañ ñu woo bëtt lañu ñu yaat ak lang lañ kon daal bari nañ ay ayib ba ca jiitu yonent yépp seen ab liggéey moo dooroon jàngal nit ñi ana yàlla mi ñu war a jaamu niñ koy xàmme ak yeneen yàlla yi nga xam ne nit ñi koy defar ci seen yox loolu bokk na ci li gën a rëy ci seen ab liggéey ñaata lañ ci faagaagal ci doo du fi amee waaye bokk na ci seen ab liggéey it ay bi bari yooyu ma tudd ay benn benn ak yeneen tudd yëpp it ni ñuy fexee ba jaam bi dell fa boroomam doon ko set wicc mel na boroomam bëgg kon nag jikko yi lu rëy la ci seen ab liggéey waar wu yaatu lañ ca bay moom ci boppam wax na ne yàlla daf koo yónni ngir jikko yi mu fi fekkoon mu mel na mu war a mel mu dolli leen ñu gën a góorgóorlu ñi nga xam ne desoon na tuuti mu defaral leen ko ba mu mel na mu war a mel bokk na ci jikko yooyu nag ñaar lañ ciy tànn tey muy rëy ak aaw rëy ak aaw lu yaatu suñ jamono la rëy mooy lan suñ bi nee na suñ tuba bu ñu laajee rëy mooy lan neel koo xam ne daal boppam dong dong dong moo ko ñar te bu ko bu sañoon danaan nongu ca kaw faw saa bu dëgg feeñee mu teg ci tànkam bu ko dégg nangu ko ko fa wax saa bu jëmee dëgg daal bu ko dëgmalee moom bu dëgg bu ko dëgg bu ko dëgg dëgmalee mu fexe nu dëgg wàññi ko wala moom ci boppam mu ne wal buñ mun ko gannaaw muy ñaaw ñetteel ba mooy foo ko fekk day ngand nga ndugu te it day bëgg ko ko ci tàppale léeg-léeg nga dégg ku ne la xanaa xamoo kii wala moom ci boppam muy wax rek yëkkati baaraamam fekk ci dul ne xanaa xamu leen ma moom moo koy wax du mën maa koy wax waaye koo nga koy wax teg ca xeet ñëpp yent melokaan la foo ko fekk da yëkkatiku di yuqamtiku yuqamtiku nag dana tax a njool waaye ku toqi dellu fa nekkoon ba ca topp bu ko dëgg bu ko dëgg dëgmalee wala mu dëgmal dëgg day wàññi ko moom wala mu fexe nu dëgg wàññi ko waaye it foo ko fekk lu ko war a yëkkati mu ne des na waaye loolu la mu koy jur mooy la muy mujj mooy day xeet ñëpp rek xaqiqatul kibri bi kasril kaf la risqu nida bila xilaafi qul rafcu nafsin maa kadmi lxaqi maa taazumin wa xamti lxalq taazum boobu nag taazum ku nekk di ko jàppale muy ngan na ngandu lu am na fenn fi suñ bi leerale ne am na ñu ko koy defal te fekk dañ koy reetaan idhaaru taazimin bi qasdi zammi suxriyatan sammaahu ahlu lilm léeg-léeg nga gis ku lay kaw kawal di la wan noo toll ku wax ñu ne xanaa xamu leen kii te fekk da day reetaan bu ñu demee ci melokaan yonente bi saaa sal ak jëfanteem ak nit ñi nag njàng mu réende fa muy wane ne bu ko kenn waroon na def xanaa moom salallahu alai wa sallama du des gannaaw te mu sëj gannaaw te des gannaaw mukk moom moomu mas naa ànd ak gaay gaaya sahaaba yi ci tukki ñuy dem ba war a lewetal gàtt boo xam ne bii dañ koo fas yéene jëfandikoo mu dimbali leen ci seen ak mën a àggale seen yiite am ku ne gàtt bii day moom moo ko fas yéenee lewetal nañ ko séddoo kenn ki ne moom moo koy fees kenn ki ne moom bu ñu ko feesee ba noppi munta lewetal munta fees waaye mën naa togg yéen bi saa sallam na lépp yi des kon ñu ne mu ne matt ci des man maa koy wuti ak nam tol motax suñu borom def ci alquran nek ëlëk kërë nga ëlëk go xamné ñan ko fa bayil bu ñew kenn diko ubbi te buñ ko ubbe ba du kenn du gax mo ñeexane bi dund ci lo leen dox ci dara ñu ne dédé xuma la ñu تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فساد بوب موي تكبر ري ري يونس صلى الله عليه وسلم ني نين خام ني ايلك بون سيتي نيت كي اي ليغيام مو مل نام ورا مل بام ورا دم دغ الجنه بون سي خوله خول سيبلي سيبلي وات غيست لو تول ني سيب سال غوف تي غري داي كون نان دلو باخال ياو دسا nga سيغال باري aw nak moy lan moy ku bëgg ku koy yéemal ay jëfum mom ci bopam nak mu yëkëti ku di jël jëlé rek mayl ila nafs ma'a isti'dhan ila hal nisyan ka dar anan yal ñu ci la musal ci dang la yëneent yi yi jëf yëneent bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Sulayman alayhi salam netli nañ ne lolo du ci yonenti ba ci bopam waye day won nit ñi rek ne ëlëk ci bi lu fay yor sa bu ci tay gis bop rek lola ngay wax rek don te yegoku boko yegge boko yegg yalla mo waxon ci dara jam jum amone wali Sulayman ar-riha ghuduha shahr wa rawahuha shahr yalla mo ko taggal don ngelaw ba nga xamne fuko so ci gëraw lay war bi dem lolu gis nañ ko ci suñu jàmono am yoy leen de fuñu jàr bi ñi dem ci kaw jàgu ci lolu ci kenn ci war bi reey la bokk tax mu ngay wax jaaxalon nañ ñu bari donte ñu ñu ngi ci kaw jàgu ci kenn suñu borom leer na ko kenn waye gis nañ la ci jàmono lu wul rek lolu lu wul won fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amri rukha'a haythu asar da tok ci la lal bay nongo nongo ci kaw jaw ci bam yag mu lamb fi mu noy mune ah bay di lal mom lal bi tambale deng ci reng ni avion def ci kaw jaw ci munako dalal xana xamul ki ci sa kaw munako yow re bo ne tek xalaatu do dara numa yalla rek man ma dal ab yoonu xam lu mi xalaat lu yalla way ndang ni mu wëru ci ñu nga xamne amna yu ko suñu yox ba yag ñu yëkkat suñu mbag xolaat defé na ñu ne ñu ngi dara wa mo ne yëpp sa yéré ma ci matam de mom suma san xol ci yi ñuy xolé ñu melni sét ba gis bopam mom du yëk bopam waye day xam bopam yëk sa bop ak dum sa bop ak xam sa bop nak du dañ xam sa bop mom ñu yëndi dara def xam bopam مثلا قلت الشيخ قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحسن خلقي وسوى خلقي الحمد لله رب العالمين يلا مين اللي خمن مين ما المؤمن ده مين المني نتني ما يوحنا يوم بيجفني كل يوم كل يوم كم أنا أكو ذاك من سيدنا عباس نحن بنكون جيجي مم سابو خوي في الشيخ لا ينتهي بوخون لي واخ الحمد لله رب العالمين الذي خلقني احسن خلقي وسوى خلقي موتاخ بيم بغي لي ديغال سي تي جاموني سيني بو ماك بي وانا ورنا لي ري اك او مصيبه تي جام تي جام بي ان بيس وقتو جولي جات مو واج فوق دي ديغلو karon nok dal man nam rek amna galan gor ñewut mom la señ mom cene bi ray mo xone len yalla doyna tax len yalla rek ka doy way lu ñu ko ñu yalla rek da soxla diw ak diw ba waxtu wa jote kenn no du mu dem fek gay na ko mu diko xaar mu xol ñepp seug dafa yëkëti nok bi sa kaw ki no du sopp nañ lool muy li xam not li xam def julli sel ma jakarlok nit ñi leen ana nes di lek ci wursu bu suñu borom wi ba nopp reeyati bi sel ma jakal ana ci nit ñi ba bi ñu reeyal di yëkati ñu di leen deg acham acham acham na ñokk ci la ñu bari dem jang ji nopp ku ñu sama ram nopp loolu yar bu ñu door lu bo xamni ni daf ko taw ñepp te jari ci suñu diiw ak suñu diiw ak diiw tay ji bu ñu waxe woon ci pinch ma ne diiw diiw diiw dem na nopp fe taw gëna bari lool ndax am ñu xamne way sax nañ ko seen bop te mo ne wéjël wu seen bop lek ci wusu gu suñu borom di noyi ngelawam di nan ci ndoxam di lek ci juroom bi ak gacc xam kon bo yalla ñu yalla dimbalé musul ñu ci reey yalla ñu yalla musul dimbalé ñu ba musul ñu ci aw moy naw su jëf amna ci ñoñ bu ñu lay jox di lay jox di lay jox kon liñ joxé mi ngi bëgg tay waye deggu ñu fenn nga ne ko yow ya joxe kat bi yow ay waja yow ay ki yow ay ka so ko di wax ci mbolo rek mu bayyi day bu ñu wax lim def yépp ci lu reuy yu reuy waye yu reuy ak yu sew nak ñoy and na ni bëgg ñu wax am yu reuy na lay baña ñi wax am yu sew nak te yu sew yi depp yu ko sew day defé nak sañ na ko wala taw nak yalla ñu defé deggu top sun musulman nek bakam ya rabbalahu lana wa lakum wa li sa'il muslimin amin
2: Benno FM 106.0
5: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal'aqibatu bil muttaqeen Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen Mawlana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'du fa ta'alaw ayyuhal ikhwatul mu'minun Ta'alaw natadakkar wa nuraji' Janiban minal hikam al khadimiyya Allati kanat tata'attaru biha majalisu مجالسه الربانية وتتفوق منها روائح من الإفادة والإمتاع تجلو القلوب إلى ربها جذبا وتدفع الأرواح نحو السماء دفعا ومن هذه الحكم قوله قدس الله روحه الأدب قسمان قسم بين المرء والخالق وقسم بينه وبين الخلائق أما الذي بينه وبين الخلائق فأما الذي بينه وبين الخالق فامتثال أمره واجتناب نهيه وشكر نعمائه والصبر عند بلائه واختلف في الصبر والشكر أيهما أفضل والجمع بينهما أن كل صابر شاكر وكل شاكر صابر أن كل صابر شاكر وكل شاكر صابر فتلا الآية إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور إن في ذلك لآيات لكل صبر يعني صبار على طاعة الله وعن معصيته وفي بلائه شكور بامتثال أوامره وحسن الاجتناب وبحسن الصبر من سند برب تدب سبحانه وتعالى بجين بجين أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي سرق من برب يلعنه بل اللول أي جتا يمدون عملك جبال جيس ci jëmele ci ñoom ay waare ay xikam ay wax yu am jëriñ ay bind ay jàng yoo xam ne jaadu nañu di ko nafar di ci delluwaat mbir di ci tëbb ndax yataa yooyu ñu daan amal daan fas dell ak njëriñ fas dell ak bànneex fas dell ak xéwal di xëj ci fal yi leen jëme ci seen borom waaye di jëñ seen ruux ngir mu gën a jege seen borom bokk na ci xikam yooyu nag wax ji mu waxoon ne teggin ñaari xaaj la benn bi diggante jàmbi lay doon ak yàlla mi ko moom te bind ko bu ci des diggante jambi ak moroom yi mbindee fa yi mu ne teggin yi dox diggante jambi ak yàlla mi ko bind mooy topp ay ndigalam bàyyi ay tereem sant xéewalam muñ ay nattoom loolu la jambi seq borom saa bu yàlla dindee nga def bu tere nga ba bu indi xéewal nga sant bu indi natto nga muñ sëñ bi neen loolu mooy tegge ci dox di gënd jàmm yii saa bu jàmm bàyyee benn rek ñaawal na ay teggin diggam ak borom donte kon santaane muñ ak sant yu muñ natto yi waaye di sant xéewal mu ne nag wuute am na ci muñ ak sant lan moo ci gën waaye mu ne nag li wér mooy dañoo ànd muñ ak sant dañoo ànd ndax muñkat bu ne ak santkat la santkat bu ne am muñkat la waa di jàng li suñu borom waxoon ne nettle ay ayanel yi ma wax nag ay kiimtaana nga ci ay waara nga ci ñeel képp koo xam ne ab muñkat la ab santkat la yaa ngi muñ di topp ndigal yàlla yi waaye yaa ngi muñ ba sori mooy yàlla yi, yaa ngi muñ nattu yàlla teg sa kaw, waaye yaa ngi sant xéewalam yi ci topp ndigalam ak bàyyi ay tereem ak rafetalit muñ ci, loolu lépp sant la. Kon dañoo jaxasoo, kon ñu xam ne teg géen yi dox diggante jaam bu ne ak boromam mooy na xam ne lu ko yàlla digal lu ne njëriñ moo na ko def, lu ko yàlla tere na ko bàyyi ndax loram moo ci nekk. Xéewal gu ñëw yaayoo na nga sandik yàlla sa borom, ndax bu sa ngóoralu say pexe, waaye coobar yàlla moo la ko jox. Fu mën a jaar sabab la, waaye yàlla moo ko dogal. Waaye natt boo ci bu jàpp ne yàlla da laa bañ bëgg la natt, waaye suñu borom day natt am jaam bi bëgg ko, ku mu bëgg def koy natt. Kon bu natt bu natt bi dikkee nga muñ, ku def loolu rafetal nga itta jéem si diggante sa borom. Sëriñ bi waxit ne li dox diggante jaam bi nag ak morom bi néefi, nee na ñu néefi ñett nit lañ, ku yàlla teral, ku yàlla suturaal ak koo xam ne du kenn ci ñaar ñooñu. Ku yàlla teral ak ku yàlla suturaal ak koo xam ne du kenn ci ñaar ñooñu. Nee na ku yàlla teral ku ne dañ ko war a teral. Taraag ji mën a am taraag yi bu dee ci àdduna nañ ko jox, da ngay tegge nag moom mooy la jox ko taraag bi. Ku yàlla suturaal nga suturaal, donte xam na ne am na lu mel, waaye suñu borom suturaal na ko, yee itam tegge mooy nga suturaal ko. Koo xam ne nag bu ko ci ñaar ñooñu nga bàyyi ko na mel, nga bàyyi ko na mel, bàyyi ko mbiram. Loolu la sëriñ bi digle ne mooy tegge ñu war a dox suñu diggante ci suñu biir. Ku ci noonu am na ci ñoo xam ne yàlla leen teral, jox leen cër, nañ leen bàyyi cër yi xam ne soo bàyyi suñu borom yéene leen ko teral leen leen yàlla teral. Waaye ku yàlla suturaal it suturaal ko, donte xam nañ ci moom lu defawut wala lu waxuwut, waaye suñu borom suturaal na ko. Yow royal sa borom ci suturaal sa ginnaaw moomam jaawum suturaal ko, yëpp suturaal ko. Ki nga xam ne nag yàlla teralu ko suturaalu ko nag, na ko yàlla mel melal bàyyee ko noonu. Waaye yow du taq ci biram, bu ca gàddu lu la yenn bàkkaar. Nit dana gàddu bàkkaar ci loo xam ne defu ci waxu ci, waaye daa fekk ku def mbaam wax nga àddu ca def ca wala nga jëfe ci noo warul ba gàddu ca bàkkaar yoo xam ne sooy néew ci woon. Loolu dem ba koy moytu. Yàlla na yàlla boole dikk. Alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala ashrafi al mursalin مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد فإن الشيخ رضي الله عنه قال أيضا: والذي بينه وبين الخلائق فالخلق ثلاثة أصناف: مكرم ومستور وبينهما. فالمكرم يكرم والمستور يستر، والذي ليس بمستور ولا بمكرم يترك على حاله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات. الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
2: Benno FM 106.0.
6: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa ta'ala. Cheere na mun benn bun war a ju bun war a jaamu bu dul moom. Noo ngi baalu àq ñëpp te di leen baal àq. Te ñaan suñ borom subhanahu wa ta'ala mu bokk ñu jéggal ñu ñëpp. Noo ngi leen ñu ndokkeel bu baax ci weeru mag wu tedd bi ñu nekk, waaye ci bis bu màgg ba tedd bi ñu jëm muy ashruna muharram, ñu koy tuddee màggalu daru kudus, wala ñu naan màggalu sëriñ cheikh, wala ñu naan màggal bu njëkk bi. Yooyu yëpp ñett tur yëpp benn bu ci nekk ñi ko koy wooy. Bu nee màggalu daru kudus, Cheikh Moustapha mi nga xam ne ganaar bi Cheikh Al-Khadim génne jamono moo ko wutu doon jëwli ñu daaru kudus, moo tax ñu naan màggalu daaru kudus ba tey. Waaye Cheikh Amar Mbacke Gueye defaat na mi nga xam ne gannaaw Cheikh Moustapha moom ci boppam moo wuutu woon xilaafa gi ci daaru kudus ci fas-fasam akub liggéeyam taxoon mu doon ko woote, moo tax ñu naan màggalu sëriñ cheikh. Li taxe ñu naan màggal bu njëkk yi mooy xam nga ni suy safar gannaaw màggal gi day ñëw, moo tax ñu naan màggal bu njëkk bi. te yii nag ñu indi benn xutba boo xam ne xutba barkeelu na idoon ci xutba yi nga xam ne Cheikh Moustapha daana ko def ci bisub màggalu daaru kudus, ngir soññee ci ak ñaata ci ak fàttale ci. Am na ci yoo xam ne jurbel la ko daan defee waye yoy ci wéru koor lako dal def waye bu ne magal gi nak mom say masana magal da beccet jot bala ñu dem cheikh mustapha da def discours bo xamne ku fa ñew da nga yobale discours yoy nak bokku na ci bi ñu tan tay ngir bëgg leen ko fatali ñun ñepp ñu bokku ci jarri waye lim daan diglé mom serigne bi rabbiyallahu ta'ala dafa wax ne ak laybre yi go xamne mi ngi jëm ci mbolam murid yépp rawati na julit yépp mbolam julit yépp rawati na murid yépp waye nak li jami al muridin as sadiqin ñi nga xamne timi dañu aju di asiyal shaykhan al bakir daana xawx ne ngeen xamne cheikh mustapha al bakir mi nga xamne mo wurtu baye ba na yilif yoon wépp amna benn bis bo xamne bisub dimas la won tombe magalu daru firdous comme ni nga xamne dimas bi di ñew moy tombe magalu daru firdous ko mo taxaw ci digg dooma adama yi melne jant bu leer nañ ñepp diko seet waye mu melne gayna gu nekk ci biiri ay dill lolou ay amsal yo xamne ak jambaram akou fitam mom la ci woné dadi woru serigne massamba radiyallahu ta'ala an digel ko neko nanga wut fukki nit ak ñaar manam digel ko neko nan jang fukki kamil ak ñaar ci bir mihrab jumaaji ci bir jumaaji nanga wut mbolo mo xamne dan fi nek jang ci fukki kamil ak ñaar nga takku wat mbolo mo xamne dañuy nek ci bitti juma gi jangat ci fukki kamil ak ñaar so na fet mi nga wut yenen mbolo yo xamne dañuy dem ci rawdatu cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jang ko ñeenti kamil so ko kalkine mu jox la ñaar ci kamil ak juroom ñet li bokku na ci li cheikh mustapha diglé won ci besu magal gi ñu def ko seigne massamba la won lo war won waxalon waat ko ne ko ñeenti koñu juma yi koñ bu ci nek nan fa fantane bi ñu jang fa jekki bi ñu jang fa mawahib bi ñu jang fa muqaddimat bi ñu jang fa mimiya al qalb minni yati fa al yawmi qad saliba min kulli rayn wa bir rahmani qad alima na ñeenti koñu juma yi ñeenti qasida yoyu fenn fa ci nek nan fa tok jang fa qasida bobu ci bisu magal daari waxane nanguut am mbolo mo xamne ñom dañi sikkat dañi tuddu yalla mbolo mo xamne ñom dañi tuddu yalla ak mbolo mo xamne dañi tuubal borom bi subhanahu wa ta'ala ak ño xamne dañi joxe aw ñam zumran zumran mbolo mi dañi def li mbolo mi di def li mbolo mi di def li xana kon bañ ne kenn ku ci nekk neena sa bokk kon du bis bo xamne rek da ngay ñew na jëfël ko lool wala nga nekk ci la la neex wala ngay defu depp wutal li cheikh mustapha radiyallahu ta'ala santane buñ defé lool ba xey suba nek ci la daan dajo mbolo mepp denk leen delo walen ci yalla sok leen ñaanal ñeeli ko kon jangala na mom cheikh mustapha ni la ni magale magal muy alquran ak qasida ci bir alquran di kon wax nañ wa manam barab bu ci nek lan ko wara jang ci alquran.

te buñ fa fene magalu daru khurus bi moy ñibisi gi Seigne Touba ñibisi Touba moy bi wacce liggey di wacce liggey te santana won na Cheikh Moustapha bu ko jugge na nga fexé ba yebuma Touba Cheikh Moustapha def ak njambar bam wacce liggey mu indi ko Touba da nak nak santana mom Cheikh bis bobu ñu diko fatali ñu di fatali Seigne Touba radi Allahu ta'ala moy Seigne Touba genné jamono ñu diko indi daru khurus gëna gi ngi tane jëmono mbacc mom Seigne Touba mbacc gi la gëna jëmono waye jurbel la wax ci ligé mbacc gi mu gëna jëmono bokki Cheikh Moussa ka neex Cheikh Ahmad Fouti Sall radiyallahu ta'ala dafa aji mbacc tedd bu guddi gënt sun borom wax ko ben aya inna awwala baytin wudi'a lin-nas lillati bi-bakkata bun xeye ni laaj ñi nekkoon leen ban dëkk moo am ba ak keef ci Sénégal ñu ne ko am na dëkk bu di wax mbakke bool Cheikh Ahmad Touti Sall korok la wax waxam jooje ne saa borom xamal na ma de dëkk booba ku fa dëkk boo liggéey sun borom dana tabal aljana loolu Cheikh Ahmad Touti Sall wax bam ñu bisee la laaj ne la ñëw ñu war ci diggante armée Touba yi ak Zuma yi di jéggat kaddu boobu inna awwala baytin wudi'a lin-nas lillati bi-bakkata mu xëy Touba laaj magi mbacc ñu ne ko ñu ngi ci dëkk bu ñuy wax woobe mu dem woobe laaj Mamour Anta Sali ñu ne ko mi ngi mbacc ba waat mu ñibbisiwaat ñëw fekk si Mamour Anta Sali ñii ne pour yi mbacc ñii ne mbacc xawal gi bi ñu gisee Mamour Anta Sali dala ko ci néeg soxna Zeynep mbacc fekk soxna Zeynep mbacc dafa génnoon seeti benn càmmi ya bi ndigee ba guddi jot soxna si ñëw yëgul ne Mamour Anta Sali dafa am gan mu jékki-jékki ubbi néeg bi rek fekk Cheikh Ahmad Touti Sall ci biir Cheikh Ahmad Touti Sall bu si ñëw xool ko muy jigéen mu soxna Zeynep day bëtt perm sàkkan bi daw Mamour dàq ko ak mbak magi mbak yëpp naan ko liigal la mu ne la ana ko dugg ci néeg bi ñu ne ko mooy premier néeg bi mu ne nan ko dóor yare yoon li tax ma xool ko ca sama soxla bokk yi loolu dañu war nan ko dóor yare yoon la wax li tax ma xool ko ca sama soxla Mamour ne ko mooy premier néeg bi mu ne nan ko dóor yare yoon li tax ma xool ko ca sama soxla ya subhanallah biñ ko dàqee muy daw ba daanu ci barab ba mu daana woon histoire nag dafa nekk ni ñii ne xuru mbàkk la ñii ne mbàkk xewal gi la ci la Mamour Anta Sali wax soxna Zeynep mbàkk ne ko ñëwal nga tuubal ko mu dem indi lami tiqal maam lami ndaatéel lañ ko daan wax lami ndaatéel mu daan taaru jigéen bi ndikkee indi ko tuubal ko Cheikh Ahmad Touti Sall wax ana bi moom mu ne ko maa ngi nii mu ne ko lu ma neexoon bis jamono ngi ñëw dana ma lu ma naqari woon jamono ngi ñëw dana ma neex mu ne ko lii ma la wax na nga ko takk barab bii ma daanoo fii ma fii ma nekk fi la borom jamono di feeñe fa mu daanu woon fa la Cheikh Ahmad Bamba gën a jamono radiyallahu ta'ala moo tax boo demee ci toog li ma la wax na ku dem ci toog toog lu wala fa la Seigne Moussa Kadam ci nekk kene naan yaa Chaili an mawlidi li mbatti yi Ahmadou Bamba xaadimul matti yi moo ngi tuwu fii mbàkke ama saraay fii bawalin balada ahla saraay ama saraay la gën a jamono si mbàkke bool wa naama aama wam fa si 1346 la gëne jabara fii jurbali wa dofi na fii laylatil arbaa ñu denc ko ci guddi àll ba fi ci Touba nan defoon rasulullahi sal allahu taala alihi wa sallam guddi àllarba lan dencoon yonente bi guddi àllar ba la indi Seigne Touba fii guddi gi ko ñu jéesee nag denc ko si bokk yi xoroos bi ñu koy waajee di ko denc di ko jéppal borom bi subhanahu wa taala fonkoon jëm fonkoon charia ak ni fonkoon diine sàmm woon ba tax na ban demee ba waxtu fajar jot ñu nodd Seigne Mbacke Gousso dafa wax ne maam cer noo nga fa ñëpp nga fële lan daan santaane mooy lu ngeen jàpp ba waxtu julli jot ba leen ko fa dem julli jot kon nan ko bàyyi fii jëmam di ca dem jooxali waxtu yi fa lan bàyyi jëm Seigne Touba ji dem julli ba nëpp sokkoy jëbal borom bi subhanahu wa taala lu ñu si war a jàngee bëri na kon loolu moo waral guddi gu ma fa naan si Touba moo waral magal Touba bu njëkk yi Cheikh Moustapha teg ca bayil yëpp

0: بيجمل نداري وكفى عبتي في المغرب من ساره ينال كل مصري دان فردم بين سنت باني مو كعبة رسول بن يام كوكو زياره جي لوكو نان سنبرم دفا با دا نك بي جوال دا كوزي شام تفانا بما تانا وفا با وقت يو جات با بسم ماغال بي سوبا دينتانا يوكو نتي دينتانا بي ملي بيغ واخ لولا دان واخ مي اي انما جمعتكم ما ملي خمل ني li tax ma dajé len fi ngir fatali ko dajé gis dajé fi yi ñepp man cheikh mustafa ma ngi leen di digal da ngeen ci fatali ko dajé ba ngi dajé sun borom subhanahu wa ta'ala wala ñepp wax li wazakirukum yawm al-jam'i alladhi la rayba fihi ngir fatali ko bëc ba nga xamne lu yegg yegg da nga ñew muy gis ko ñi dajé borom bi subhanahu wa ta'ala daal wax ne dajé bi mu né dajé li fi mo wax len lim tombel moy ñibb ci serigne touba jimni bi ci fiji touba moy waccu liggé bi dajé ko fi lolé nak nan len ci fatali ko ngeen fatali ko ci la yalla wax kullu nazrin sa'iqat al-maut bakkan bu ma sunu da nga mas dé na ngeen ci fatali ko ci bis bi ñi magal muy magal bu jëk yi na ngeen ci fatali ko né bakkan bu ma sunu da nga mas dé ndax fi ñi fatali ko tay ci bis bi ci la waccu ndub liggey mi ngi fatali ko ne wa ayna ma takunu yudrikum al-maut wala kuntu fi burujin musayyada fu ngeen mëna nek fu mu mëna doon waxtu yi tepp ñu wara no ci seen ru do na ci neeg la yo xamne ngeen la mënu fa jaar ñu kess ko na ngeen bayyi xel ne kay la ru ga dana am dana tan leen fekk fa no ci seen ru wala kuntu fi burujin musayyada cheikh mustafa dal wax mbolam lool nenen ngeen toub nak dem ci sen borom yeen ñepp ma ngi lañu diggal ngeen toub dem ci yalla su ngeen ko defé ndax lé bu Allah jël ngeen bok sa way taxé sa ngeen jaamu yalla ta selal jaamu ngeen ni jaamu yalla ci selal jemaay ta selal jaamu bok yi ku la téré jaamu yalla bayyi ko fa ci dem jaamu ji yalla lu la téré jaamu yalla bayyi fa lon ci dem jaamu ji yalla serigne bi nga su ko jégg bu sax yalla da ko digal jaamu yalla bu xaar mu nan la dama julli bu xaar mu nan la woral bu xaar mu nan la adjan dedit lolé dañ ko tax ci ndon dam tax ko ci ndon mo fatu rek la ci am sama fa ko neena na ngeen jaamu ji yalla te selal jaamu na ngeen jaamu ji yalla te selal jaamu ci lolé la seigne touba dan santane te bu len taxali ko na ngeen doon muy jëm yo xamne da ngeen ni and fu ngeen tok bëggante soppante wolante ab julit du nonu morom julitam aji gem ju nekk du nonu aj manam aji gem namam lolou la ci déggé moy leg leg nga dégg diw nangam la diw nangam la diw nangam la cheikh moustapha waxu lolou dé seigne touba ci daw jang daw diggilu lol ku nit julit wax asadu an la ilaha illallah sa mbokk la fala ta'adu man ra'aytum fa'u yukhruju la ilaha illallah seigne touba ne ko yeen gis muy wax la ilaha illallah bu len ko def am na neena am non ben la muy shaytané muy iblis ko ak julit doon non morom julitam ay jumtu kay nak wala ay dem way man nañu wouté ay bëgg bëgg man nañu wouté waye fañu la jëjë ak mom moy tayyib sun borom te liñ bokk ñu ñepp mënu ñu ko sédd muy téré bi yalla kon sama souba ne na ngeen dajalo te bu len tekkali ko dal na ma ngi lañu diggal bis bi ci bisu magal dajé bi ngeen ci dajé tay diggal na le am mu def na ngeen koy dajé ci Touba muy ñaar fi fan ci wéru fam xarit di dimanche ci ñew ce bu ngeen fi dajé na ngeen xamit fas fas bi tax ngeen koy def ak djublu way bi tax ngeen koy def fas fas bi tax ngeen koy def ak djublu way bi tax ngeen koy def Cheikh Ousma wax na mag lañu digal na ngay jëfë digal Yalla yi tay moy tan ko téré sun borom na ngay jëfë digal Yalla yi tay moy tan ko téré sun borom yi da nga digal yi kat moy yoon wi yobbu nit ci aljana waye téré yi kat moy yoon wi yobbu nit ci sawara da nga ci ko xamne da nga war naru goru digal ba nopp di ko lablé ci def digal mene dana la yobbu ba taw digg aljana mu waccal fa te do am ben cion waaye képp ku war naaru góoru dégg ni digal ba nopp ba ci des li yàlla tere mais dina la yóbbu ba digg sa war a bàyyi la. Kon nag lu mat a bàyyi xel la, lu mat a bàyyi xel la, mbir mi yombut. Te ñu bari nag danoo yombal mbir mi, ñu bari danoo yombal mbir mi. Yàgg naa koy wax, da ngay gis ñoo xam ne ci yoon yi lañ bokk. Serigne Touba bind seen maam ay dénkaan wala ay lettre di leen digal julli ak nangam nangam, ñu dikk naan maay bàyyi faalu kër wala maay bàyyi faalu nangam, maay bàyyi faalu nangam. Déedéet yow sa maam li leen ko dénk sax sa def ca di ko def la ngeen loo def dangaa topp sa bakkan, waaye du sa ndigalal maam, waaye du sa ndigalal maam. Kon dénkaan lii lu mat a bàyyi xel la ci képp ku xam ne ab julli la. Moo xam ne na ngeen wogu, na ngeen wogu jëf ci lu baax ak jëf ci jëf lu baax balaa faatoo nag bomb ci seen kaw ne kat al mawtu bas dee day bett, dee day bett de, dee day bett bokk yi. Amul kenn ku xëy ku mën a garanti sam xëy wala sam ngoon na sa bakkan la ci ron, amul dee day bett. Ginnaaw day bett nag taxal ba buy est yow fekk nga jëf lu baax. Yàlla na sabaa na leen wal yusmir xabla an yudrikuhul mawt baxatan, na ngeen wogu te jëm ci lu baax balaa de goonge ko ñëw ci seen kaw. Ke ne dee moomu kat bu xasee ñëw wa yunazziluhu jawaaluhu ala lax, lax bi mooy ban mooy bàmmeen. Bala ñu laa sàbbal ci biir bàmmeen na nga fexe ba góor góor lépp la war a nekk nga ne li ci def nga bàyyi koog yàlla. Kon dañ leen góorgóorlu. Keneen nag bi bàmmeel moom kat ku ca as tab bi say yax dam sa yaram suuf lekk ko dara dootu fa des. Ndax ku ne xam ne moom borom xam-xam yi dañuy wax ne bàmmeel ñaar moo ci dul see muy keraw ak benn suuf boo xam ne ñu ngi ci yaxu yembar kiij bi muy yax bi ci ndigg li ñu koy tuddee ajabu zër. Suuf boobu ñu def suuf du ko lekk saa yu suñ borom wala yónnee ñu war buktu bi, buktu bi, buktu bi. Nafatu ula dafa am, nafatu saaniya dafa am. Nafatu ula mooy wal bu njëkk bi mooy liy mabal lépp àdduna, liy mabal lépp àdduna mooy ak nafatu ula. Borom xam-xam yi am na lu seetee ñu ne law ci rek bu boobaa du dem law xalam kursiyu Jibril Mikaay Israfil Asraïl. Am na ñu ne bu boobaa nafqa bu ula loolu moo fi def. Waaye suñ borom day wax Asraïl na ko noccil ko Jibril noccil bi Israfil noccil noccil ba mu des ko sonn ndax xam ne moom moo doon faatu suma war a faatu moom. Su borom da ko wëral ma ko def mu wër ba sonn gisut ne que baqiya abdukal xaqiir malakatal mawt sa jàmbu xeegu bii daal na ci ruuy moo des. Suñ borom da ko xaraaj benn waa si alquran ci kulli ya nga bopp kullu nafsi kullu kullu kullu ne ko anit ya ruuxaka ya Asraïl yow mi daan faat nit ñi faatal sa bopp tey, yow mi daan docc ruuy tey nocc sa gos tey. Borom xam-xam yi ñu ne day dem ba ci diggante sa war ak ajara buy nocc ruuy fa la koy nocc, buy nocc lan lay wax law alim anna nazaata ruuxin asaddu min haada maa la satu waxatu min su ma xamoon a nocc ruu nii la mettee man Asraïl du ma nocc ruuy ajigam. Yàlla na ko yaa fi def faw nga nocc sa gos sa war na nag buy nocc ko son dana yuuxu yuuxu boo xam ne bu fekkoon ne waa àddunaa ngi dund ñëppay faatu noo ci yuuxam koobu. Bokk yi kon baax loo baax baax taxu sa mun tëj maanaam taxul sa sukuraat dee bañ a metti loolu ay jaar ba suuf lay kon dund ko wul teg jaar na ci. Kon góor-góor dafa jot loolu yi nag nga xam ne naka saani yi nag bu dikkee ba moo bëggam ñaareel bi suuf boobu ma la wax bu yàlla di di taw ndox moo xam ne comme doxum góor lay doon te directement ci suuf boobu la koy taw bu na caa toq tànk jën loxo jën bët jën dégg nga bakkan jën nit ki nekkaat nit mbëkk ba mel bu dee tëf suuf si nag fërëx ñu ne ko jaaral ci yoon bi pencee boobu. Bu koy bu mel a raw fii la toppalee gi duut jaaj am, fii la ñàkk wax dëgg am, fii la wor am, fii la tooñ am, fii la nangam am. Waaye yéen ma tudd la saraayu fa maa la wëmbil ku wattin wala naa fi bis boo demee bu ko bàyyi xel lu la neex dafa lu la nekk Cheikh Moustapha nag koor a fàttaliku nii lim mu jënce la nekk te dégg yàlla ba ne leen maa ngi leen di woo jëmbale ci yàlla woowu ma leen jëmbale sama bopp de ab sëriñ di woote jëme ci boppam ak sëriñ day woote jëme ci yàlla. Bépp sëriñ bu lay woo jëme ci boppam matul lam doon. Ak sëriñ moom bu lay woo dalay jëme ci yàlla, bu lay liggéeyloo dalay liggéeyloo ngir yàlla, bu lay laaj dalay laaj ngir yàlla, soo koy jox na nga ko jox ngir yàlla, soo koy jëfali na nga ko jëfal ngir yàlla. Sëriñ bi moom yàllaay fay ëllëg. Kon Cheikh Moustapha ne ne maa ngi leen di woo yéen taalib yëpp yéen jullit yëpp jëm ñu jëm ci yàlla adduukum ila allah xabla an yaduukum, bala ngeen a yàllaa woo ma woo leen mooy lan, bala ngeen a faatu wala bala ngeen teg seen bakkan ma jëmale leen si tax yàlla bind bi ñu ngeen adduukum ila allah xabla an yaduukum. Waaye wa nasaxtukum, maa ngi leen di leble walakin nag waaye yéen la tuhibuna an naasihina, nit ki su ko nit ne leen baa ngi leen di leble waaye xam naa ne bëggoo leen ak leble. Léeg-léegi nit da nga koy leble mu jàpp ne da nga koy tu da nga koy toroxal wala da nga koy tudal déedéet. Cheikh Moustapha wax na li sax wax leen ko liy doge daa bari, liy doge adduka fay si yoon yi daa bari. Ca ku bëgg a jëm ci suñ borom faw nga daj yenn yenn yi, pak-pak yi daa bari, gàllankoor yi daa bari, faw nga muñ muñ yi bare bare bare bari. Loolu nag mooy li sëñ tubaab dañ koy borom pëñ ci mii rek mooy lu ba moo tax a bàyyi xel la ñett yam ko waxoon baxte kenn ngay ñett la duggaay dina ci jaamu woo yàlla dund ca faatu woo. Pak-pak yi yooyu ay pak-pak la, maanaam bi ci amu ca nam sa mooy nit ku baax faw mu ay pak-pak, faw mu am ay ndog-ndog, faw mu am ay ndog-ndog. Nit nag bu fekkee ne lam la contré wala la tax andute yow mooy ak baax rek, loo gën a baax baax baax doy yooyu di bàyyi ci xel. Cheikh Moustapha daa ci teg ne yoon yi réeréere bari na, yoon yi réeréere bari na rawati na su jamono jii toll xam ne kenn ku nekk yaa ngay wan kenn ku ne jàpp nga fa foofu rek la nangam ak nangam. Kuréel yi kare bari na, gars yi dugul si yoon yi bari na. Sëñ Touba bu ñëwaatoon jamono dana génn ci yoon lu sol na lu ci dugal ci bokkul ci yoon yi te ñu woota yoon ñoo mbubboo yoon ñoo ko boole ci yoon yi ci dara ci yoon ndax yoon yi dafa leer nañ mu jàngale ko ñu ci bari seen bakkan fekk moo leen ci tax moo tax ñu ci dugal loo xam ne dara bokk ci dana baax ak sëñ bi nangam ak yii nangam ak ëllëg nangam sëñ bee fa nekk ak nag waaw bisimilah dana baax dëgg la de. Waaye sëñ Touba nee na woon mujj jamono mbooloo mu bari danañ riir fekk si am mbooloo te ñee na ñan fekk si ñoom ñëpp boole gi sawara leen jëm te ci jamono ji ci la toll. Kon nag Cheikh Moustapha ne falaa taxaru nag wax yoota dunia ay yéen jullit yi bu leen dund àdduna kii wor wala yéen xurun ko billaay xurun bokk yi lii de bokkoon na ci li sëñ Moustapha dénkaane woon ci pisu magdalu Touba bu njëkk ji nga xam ne dimanche lay doon yàlla nu yàlla dafa dëggal topp yàlla nan ko fekkee yàlla nan ko sal yàlla nan bokk te ñooy jëfe ndigal Cheikh Moustapha la lépp lu ñu si jaamu yàlla si yàlla ko yàlla nangu.
1: Benno FM 106.0.
2: Maa ngi sant yàlla, maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu wàcce ñu topp ki nga xam ne moo gën a xam ci ñu dégg ñu mooy jëm góor bi nga xam ne moo ñu tere ñu togg ay bidaa lépp loo xam ne lu sos ci diine la moo ñu digal ñu topp sunu si yonente yàlla Mouhamad ci waxtu wu mu war a doon waaye mu dig teraanga gaa ñi nga xam ne dañoo teg seen tànk ci sunu si yonente yàlla Mouhamad ñoo ngi koy ñaan moom yàlla mu defal ñu li ñu tuddee kamaaral yàq yi moo ñu koy tegu ma sëkk yàlla ñu ko yàlla defal waaye ñoo ngi koy ñaan suñ dund gi ñu bañ koo jeexal ci ay ñig ñigal ak ay ñigal rek yàlla ñu jeexal suñu dund ci jaamu yàlla ak xeeñ tam ñu mbokk yi ñu bëgg waxtaan tey benn baat la boo xam ne xam naa ne nit ñi bëri wuñ liñ koy waxtaane waaye muy lu am njëriñ du lu am solo. Nga xam ne amul genn jaamu yàlla bu nit di def te jiitalu ko noppi jaamu yàlla di ñu di ko nangu. Li ñu bëgg a waxtaane bu dee da ngay julli boo ko defut julli ko du baax, moo xam julli farata la moo xam julli naa fi la boo dee jàng alquran te defuloo ko xaram ne ci yow ba téye téere boobu di ko laal. Waaye boo demoon ba màkk sax war a wër kaaba ga dañuy charte ci yow jaamu yàlla googee nga def ko ko nopp chek sa wër kaaba ga door a mat. Loolu mooy lan mooy njàpp njàpp ñu ñëpp xam ne
0: bari ñu nekk lu ko nit waxtaan waaye lu am njariñ ndax gépp jaamu yàlla bu yàlla santaane nit ki mënu caa am tiyaabo ndóor ne dafa jiital am jàpp door a def jaamu foofee loolu nga xam ne ko noonu jële nañu ci sayidina Abu Hurayra mu jële ci yonente yàlla Muhammad salawatullahi wasalaamu aleyh rasulullah nee na ala adullukum ala ma yamxu llahu taala bilxataya mu ne yéen samaw xet xanaa du ma leen tegtal loo xam bu leen ko dee faral di def dafay waral yàlla di leen faral seeni bàkka xanaa du ma leen wax loo xam bu leen ko dee def yàlla di leen faral seeni bàkka waaye wa tarfau bihi darajat daf leen yëkkati seeni daraja yéen nit ñi sahaaba yi ne ko balaa ya rasulullah yow mi yàlla yónni axakay loolu koy soxla nañ nga xamal ñu mu limal leen ñeenti mbir ne leen day far ay bàkkaar waaye day yëkkati ay daraja ba ca njëkk mu jiital ca isbaqul wuduri ci sabrat bari looy njàpp bari looy jàpp ci jëppu jaamu yàlla buy bëgg a def waaye sax nag nga bari loo koy def ci jamonoy fert mbokk yi mbaa xam ngeen ne jaamu yàlla gum mën a doon nga ca gën a tiis ci bàkkan moo ci ëpp ci yàpp ndax jàpp ci waxtu tàngoor méttiwul ndax bu jamonoy tàngoor yarami nit ñi dañuy bëgg ndox waaye jamonoy sedd moom yarami duñ bëgg ndox waaye ki nga xam ne moom bu julli jotoon mu fekk ko mu yor am njàpp sax moom du toog ne dama sedd bee tax maa ngeeg njàpp mi ma yor naa ci julli waaye day dem beesal am njàppam ba mu bees tax mu ñëw julliwaat ci doon te yoroon am njàpp rasulullahi nee na waxtu sedd ñëpp di kof kofi waxtu jot nga dem jàppal ko say day sax say bàkkaar bi ci tege mooy wa sabru alal masaarih muy muñ ay tiis yu la yàlla teg dafay fari bàkkaar moo tax mbokk yi mbaa xam ngeen ne léeg-léeg nga seen jaamub yàlla boo xam ne day jëf bàkkaar yàlla fàtte tiw bàkkaar ba wala sax yëgu ko yàlla bëgg koo jéggal bàkkaaram boobee mu yëkkati ab nat teg ko ci kawam yëkkati aw tiis teg ko ci kawam benn jubluwaay la ci yàlla am muy bàkkaar bi yàlla day bañ mu yóbbaale ko mu teg ko aw tiis mu muñ tiis ba yàlla faral ko bàkkaar mbokk yi muñ aw tiis day far bàkkaar bi ko ñetteel mooy wa kasratul qata ilal masajid mooy baril ay jéegu jëm ci jàkk lu nit lu doomu aadama saa yàlla ndax waxtu yi juróom dañoo jege saa suñ noddee nga jàpp génn sa kër danga ca jàkk ji jullee ko fa lu dées ca bakkan la waaye lu bari ceeba ndax su ne néew na ab jaam waxtu yi juróom mu di ko jullee ci jàkk bu fekkee ne amu ca ngànk ba noppi di tëdd ci la sanaanu bàkkaar lu néew ndax ñun dana war a xam ne saa suñu génnee ci suñ kër yi jëm ca jàkk ji na dañuy jooxe ji waxtu jéego bu njëkkati rek ñu ngi faral ay bàkkaar dañuy yëkkatal ay daraja rasulullahi sax daf caa teg ne saa soo xam ne ne xëy nga dañ ci jàkk jullee fa mbaa nga gont dañ ca jàkk jullee fa tabaxal nañ la benn appartement ci biir aljanna ci fexe ba juróomi waxtu mu jullee ko ci biir jàkk am na juróomi appartement boo saxee ci di ko def nag boo lëggee yowmal xeer ndax aljana kat léeg-léeg da nga fa gis koo xam ne ak ci xeem day yegg ca la ko fa yàlla di jox ci ay maanaam ay espace ay parcelle dana tollu adduna si ñu nekk léeg-léeg nit la muy am ci aljana dana tollu adduna te lépp daf ko war a tabax ba mu des kon boobu mooy ñetteel mooy baril ay jéego jëm ci jàkk dafay far bàkkaar mbokk yi bi ko ñeenteel mooy wantidaru salaati baxda salaat mooy jullit boo xam ne dafa bëgg julli lu am solo maanaam jullit bu bëgg julli jullit boo xam ne bu ñëwee jox fii aw waxtu génn dem këram xelam mi ngi ci waxtu yu war a ñëwaat bu dee tusbaar nga julli boo demee sa kër yaa ngi xel a takusaan ci di yàkkamti mu ñëw ba nga dem julli julli bu jullee takusaan yaa ngi xaar timis ci boo jullee timis yaa ngi xaar gee mbokk yonente yàlla Mouhamad nee na bépp jullit boo xam ne julli dafa li gars yi naan nangam dafa dee ci xol bi maanaam koo xam ne julli daa dee ci xol bi moom la bëgg bu ñu nee diw nangam dafa dee ci xol bi mooy loolu rek la bëgg yonente yàlla Mouhamad nee na loolu day far bàkkaar wantidaru salaat yi baxda salaa nag danaa ci taxaw jàngat ci beneen xadis boo xam ne ñun ñëpp danañ ko mën a jariñoo insha allah mbokk yi mbaa xam ngeen ne ëllëg yowmal xiyaam ñi nga xam ne bu ñu jullee ci jàkk ba génn dañuy yàkkamti waxtu jotaat bañ dem julli ci rasulullahi nee na bu ñu demee ci bis penc ba ba yàlla wàcc ab jantam kiira yi nekkoon ci jant bi yëpp mu dindi ko wàcce jant yi bañ mel ni mbaxana ak bopp borom yuur yi di xet waxtaane woon ko ci ajjuma ji
3: kenn ku ci nekk sa yëre biir di wañax di bax. Yonent yàlla Mouhamad nee na am na jaami yàlla yoo xam ne yàlla daf leen a yóbbu daf leen a yóbbu ci zillul arsh keroog aras fa la ñuy kerloo ba yàlla soxla leen woo leen atti leen atti bu yomb jox leen seen i caay daal jëm ngi dugg ci seen i biir kër bu ngi gis coono di gis mett jant ba ñuy wax ak ñaq waag tàngoor waag mar wa nit ñi di mar ak xiif ba ñuy xiif ak njàqare la ñuy jàq kenn ku ci nekk say cër taxaw di wax naan maroon def nangam maroon def nangam am na jaami yàlla yoo xam ne duñ ko fekk. jaami yàlla yooyee nag dafa am xadis bu yonente yàlla Mouhamad lim tuñu ci juróom-ñaar yoo xam ne nee na ëllëg yow mal xeam naaj woowee ñuy wax ci bis penc bu duñ ko fekk daf caa boole nag ki nga xam ne daa bëgg a julli nga xam ne bu jullee waxtu ba génne ci jàkk ji day yàkkam ci waxtu jotaat bu ngi julli gis mbokki nañ fonk julli ci jàkk lu am jëriñ. rasulullahi nee na sabatun yuzilluhum llahu fi zillihi yowma la zilla illa zilla. rasulullahi nee na juróom-ñaar yi nii yoo xam ne ëllëg yow mal xeam yàlla dana leen keral ci keroog aras bis boobee nga xam ne nee na genn ker amu fa gudd keroog yàlla ku yàlla kerul rek doo ker da ngeen message suñ sàmbay mbaxu mu di ko faral di nettal ne ñett kere am mooy li waaw nga xam ne drapeau bi nga xam ne moom la yonente yàlla Mouhamad ñor moo ki saxaabaam ñoo ci nekk ak zillul arsh muy keroog aras ba ko ñetteel mooy jàmb ci nekk saraxe yi nga daa saraxe boo xëyee ker lay doon yow ba xëy nga kerloo. rasulullahi neen imaamun aadis nee na imaam bu maanu ci say wax maanu ci say jëf waaye maanu ci say jëflante. rasulullahi nee na ëllëg yow ma xëyam ci ñi yàlla di keral ba duñ gis naaj ba ci la imaam boobee di bokk yàlla ci yàlla boole mu teg ci ne washaabun nasha fi ibadillah waxambaane woo xam ne bakkana ma ngi ko soxla banneexam soxla ko adduna soxla ko cheytaane soxla ko mu xañ boppam adduna xañ ko cheytaane bakkanam ak banneexam jëm jox ko yàlla lu am njëriñ la waaw ndax li yàlla soxla ci nit loolu iblis soxla yàlla lim soxla ci nit mooy ndawluy jaamu yàlla iblis lim soxla mooy ndawluy jaamu yàlla bu sañoon da koy firéw li moo tax yonente yàlla Mouhamad nee na wépp waxambaane woo xam ne bakkanam daf koy woo mu lànk gàntal bakkanam ba noppi def guy ci yàlla ëllëg yow ma xeel ci ñu yàlla di keral ci lay bokk muy ñaar bi ko ñetteel mooy war a julun xalbuhu muallaqun bil masajid nda waa joo xam ne ab xolam jàkkaa ci nekk dafa bëgg jàkk am na ci nit ñi am na ci nit ñi am na nit ñoo xam ne dañoo bëgg jàkk bu ñu déggee noddu duñu am sago te julli ci ba noppi yàlla ñu yàlla boole ci jàkk ëllëg yow ma xeem ci ñi yàlla di keral ci keroog aras ci lay bokk ba ca tege mooy wa rajulaani taxaaba fillahi ijtamaa alayhi waxtalaqa alayhi mooy ñaari nit ñoo xam ne dañoo bëggante ngir yàlla ñaari ñoo xam ne dañoo sampante ngir yàlla bokk ay procès boolewu leen adduna boolewu leen parti politique boolewu leen équipe bu football boolewu leen écrit làmb boolewu leen waaye ñoom yàllaa leen boole dañoo bëgg yàlla nee na ijtamaa alayhi bu ñu dajee yàlla la ñuy waxtaan ci la ñuy wéttalen istiraqa alayhi bu ñuy teqalikoo yàlla la ñuy dénkate ba keroog ñu gis waa rasulullahi nee na ñaar ñoo ñii ëllëg yow mal xeam ci keroog aras ci la leen yàlla di keral la fa nekk ci coono lépp duñ ko gis ka ca tege mooy wa rajulun daxatu imraatun zata xusnin wa jamal fa qaala inni axaafu llah nee na góor goo xam ne jigéen daa wéet ak moom fu kenn nekkul ku dul yàlla te yàlla moom duutu bëdd gis doon te ne moom mi ngi gis lépp nee na jigéen ja woole ci boppam ne la ñëwal ma jox la sama bopp te nee na ca lam lay wookat boo ko defoon ba noppi mën naa yem ci seen diggante ku dul yàlla du ci xam dara te yàlla baaxoowu di weer ab jàmm nee na yow ci sa bopp nga ne ko man damaa ragal yàlla wéet ak wéttaliku ñooyam ci man jàmm boobee rasulullahi nee na jëf jooje mu jëf rëy gi mu rëy tax na bu ëllëgee yow mal xeyam yàlla daf koy keral te keroog aras ba naaj wa ak tàngoor waam metti du ko gis ba ca des mooy wa rajulun tasaddaxa bi sadaqatin fa axfaaha xata la taalama chimaaluhu ala ma faala yamin nee na koo xam ne dafa yëkkati ab sarax saraxe ko bu ñu nee sarax nag mooy jëf ju baax ju mën a doon rek nit dafa ñëw ci yow am ci yow yaakaar te lim la yaakaare mën nga ko nga fexe ba fajal ko yaakaaram joojee ba noppi kenn bëkku ci booy jëf ju rëy la bokk yi maanaam nit ñëw am ci yow soxla nga wéet ak moom fajal ko soxla te ba noppi kenn bëkku ci moy fa akha hatta la ta'lam simalu ala ma fa'ala yamin manam li nga def yow li sa nday jor bi def sa chamoy bi xamuko lolou dañ la djiblo wax rek na la manam nday jor ak chamoy dañu djegge nga xamni jëf gi nga jëf ci la gëna djegge ci aduna sax duko xam sarax bobé nga saraxé rasulullah ni am bo ligé yowul xéet la ci yalla di fay moy yalla dana la karam ci bir kërok arash ba choona ya ak metti ya nek ci bispe ci bu do ko gis duko joom ñaarel moy wara julun ذكر الله قاليا ففاضت عيناه نانا اب جام بو خامن دا ويت مو خام داي جان القران مو خام داي جولي دي تيولو يالا ديكو ييت سي خولم موي ري سي موم موي جاكارلو سان سان بروم بي ريايام بي فورايام بي دي تيولو خيو خيو ييغا خامني ورنا خيو سي موم اندك بو ديمي با دندم جيخ ñu wara jël ak ruham ngacc ruuh ni metti ci doomu adama niko yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam xabaare ruugi ngacc ko ba nga wara dugg ci biir bammel ta setat bindef yo xamni musoo leen gis xamoo leen ñu wala la ci jëf war la rek la nga tok diko xalat ba sey ba ta fakk ay ronkal ngir ragal yalla moy wara jël zakara la khaliyan ko xamni da wiit di fataliku yalla di ci ci ay bakaram ak jëfum yu ñaaw ba lolou jurup ak ragal yalla ay ronkañu tour rasulullah neena ko xale ronkañ yoy muy tour ngir ragal yalla ëlëk yow ak xiyam nako ci yalla di fay moy dara ko kërak ci gam arax lim ci yalla bolé kon dafi mu tej ci genn dand bat japp lu mata fonk rek amul genn jaamu yalla bu nit def defeku ci nudul am japp dara ngir ko nam té li gën nak moy nit ki sa su démé bay jull bu fekkone yar ni japp sax la gën ci mom moy mu dem jappat ñappu bu bess da nga dégg suñu sambe bu wax mu da ko nekkal néna cheikhul qadim daf da wax né bu déssu ko jox japp wu fanan japp wata bor lañ koy jox mom bu mossa di jamu yalla bu julli jot buñu nodé ci jakk ja lepp luñu japp daf koy bayyi dem japp japp mu yes tak dara dem ci jakk ndax neena mom xelam khalaatul di taxaw ci karam yalla diko jaamu ta fek na yuru japp mu gën tak yu am jariñ yeren yalla muhammad neena ci lay ci na daana la moy fanano japp ci lañ waxta lu am jariñ manam bo dewe ba nga xamne teud rek mo def ci yow ngir nelaw nga japp japp mu toy ci door teud motax dañuy sopp ñen dal mo nak dañuy jangale ki nga xamne borom keur na and ak soxnam ci guddii bu noppé leggeul ci mom muy bu mu baña fanano janaba moy na sangu ci guddii gi ba xat ca ngayal janaba bu fekke ne man nako bu noppé mu japp doora tan ci lalam rasulullah neena ci hadith bo xamni ñu ko jël ci sayyidina abu hurayra neena bëpp jam bo xamni teud na fanano wu sobe teud na ci lalam ta fanano wu sobe waxuma sax fanano sobe waye farmu fanano ak japp neena yalla daf koy yebalal ab malaika mu bokk ak mom ab law malaika day bokk ak mom ab law neena man ba fa tohiran fi shaharin tahir baqa wa ma'hum wa ma'hu malakun fi shahar neena day teud malaika teud ak mom bokk ak mom bir mbaji mom yi nga xamni mom la sango neena fala yastaykhidhu sa'atan min al-layli illa qala al-malik allahumma ighfir li 'abdika فلان فإنه بات طاهرا في شعر طاهر من بو فكني نيت ميغا جاب بيمي تد يالا داف كاي يبالال ملائكه سي بير ماجي مو سانغوالاي موم سا سو خامي ني نلاونا با وات جيم تدي وون مو سون ولبتيكو نا خامغا في نلو نيو لا نيت تدي ген وات بو بسات با فجار جات تو ولبتيكو بو تدي اك وات فوتي بو سوني داغي ولبتيكو تدي غارين وات مباغا جاخان باغا ندي فيناي waye jappal ne bu fekke ne bi ngay teud ya ngeekum japp sa so xamni ne wërbeuti bu teud garay wat malaka mo mu gëss dalel ci sa mbaj nga xamne yene gi bokku sang neena day wax allahumma ighfir li 'abdika yow yalla jéggalal ma sa jambi nga xamne mo nga teud tay dari tuddu so tur an li 'abdika fulanun jéggalal sa jambi diw ndax fa innahu baqa tahiran fi sha'ri tahir bi teud dafa teudale am japp bo nopi teudale yeri sa bet dara ca sabine ko ci ma ngi ñaan yow yalla nga jéggal na su jàgg ay bakkar motax ab jàam leg leg dana teddi nelaw te dalay bakkar yow set rek kon japp ni non du fam ko bu baax jaxru lam ni wala ko mo def fay
1: bismillah benno fm 106.0
3: donc ñu sant borom li nga xamne mo adina muy dundu go xamne ñako dundé dañ leena togg ay def mo def alakhira gënu jëm muy dekk wa go xamne moy bu def muy dekk wa go xamne mom lañuy fayé lañ nekk won ci suñu dundu gi ñu toll ñu xamné dundu gi ñu dundu doon lu dut ak digënté bo xamné yalla dañu ca téré digël ñu ca bokku na ci liñ ñu ca gëna digël dañ ñu ko samlo moy suñu waxtu jëm ñi ñi ngi tollu ci sétan ay télé nekk ci football bi ci yaq ay waxtu Sénégal fi leen am ko tollu légui ci ñepp di ay jullit wala ñu ëpp ci ñom di ay jullit lolu jar nañu waxtana ak seen bop ndax am fa rek lo xamne ngeen ngam ngeen di jël bari wut lor jo ak mo ko lol ndax jarna ak jullit di ci ag fenn fa wala mo koy tollu fenn ci ak xolam ñu xamne yalla bi ni misal dundu aduna ya'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal awlad ñu xamne dundu aduna ay fa la am fa nako yalla tudde am fa la ci bëre gone xir ko ci lo xamne mujju ko amul ben njari lehu nak ci joge ci am gone ba tollu ci ak waxambaane mo koy gëna man top bakkan wala chaahan yo xamne da cey am bané xam mom loolu sun borom subhanahu wa ta'ala min ko misal neena kama zali kama zali khaybi a'jabal kuffara nabatuhu min melni ak taw bo xamne bay fa li bay dañu xol taw bi gantax gi saxal gi ko saxal naat gi naat mu ñu bëc ci lool mu yëm leen muy dundu aduna moy kiko yitté wo di ca dox di jëm bëb bu sax aduna dina ko won lu mu ko gëna soppé bëb bu sax aduna dañu gëna won lu mu gëna yitté wo motax yi ñuy kéré ci aduna wala yi ñuy andil nit ñi ñu tay jéxal seenu dundu ak mu jot day gëna yéme ci nit ñi day gëna deppo ak seen banex loolu moy tax ñu mën ci atay mom yalla misal nonu a'jabal kuffara nabatuhu suma yahiju qatahu musarra suma yakunu hutam wa ila qati adab shadid wa maqrib min allah ridwa wa al hayat ad dunya illa mata'ul ghurur yalla neena dundu gogu dundu aduna gi nim lay woné banex nim lay yombalale di xecc sa xol diko jëme ci loy fatlo yalla neena doonu ludu dantax di ñeñu gis ci nawet bi ñew ci tol bi mu naat lool yalla neena ab bir bu gatt naataangi gogu day wëlbeeti ko son son moy wex bobu mu wetto ndak lool soppi ko budé luñ doon defandiko la ma lax budé tar bu amul lepp dem suma yakoon xutama mu mujju dam mato ba nga xamne boko jaare ci da nga nan fi de gantax gu melni musfay am xana neena dundu adina non la gatté buñ la koy misal non la mel mu tekke nak kon rek dundu adina gogu bum len wor bum len wor ci waxtu yi nañ xamni waxtu yi ñuy am moy suñu dundu nit su mané jël ben waxtu bu ma sekk def ko ci kanamu télé ci mën ta jël fanwéri minute jang ci alquran mën ta jël fukki minute ak juroom jang ci qasida mën ta jël fukki minute jël ci kurusam tuddu ci yalla ba tuugal ci yalla koku na sétat bokkam te waxtaan ak ngeegnaayam te xamni ak julit loolu du wara borom ci adina fubal lu ngat gat dana mat ben waxtu bu ma sekk te budé da ngay tok da ngay bari sa yitté yépp gone sax do nangam mu jégué télé biñ koy sétane yitté joju buñ ko defon suñu jégué ci yalla dañu am gëreemam te dañu am dundu gu dal kon julit ñi nañuy fatali seen bop la leen boole ak yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu xamni ab julit yalla momo alal inna allaha shara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yalla dafa julli waxto momuko momut alalam momut bopam buñ bay melni manam ñi nga xamne dañu julli yob dalé ñu ci seen mbir bañ dem ba seen mbir ñornu lu upp ñom sax ñam leen ñoré fay tuwa bi duñu wo ñom xam nañ ni ñoñu ko dakk té duñ leen ci gagné wala bok du yomb ñu gagné leen ci mukk loolu moy tax ñu cey sawar ñu bokk ñom waye wet da nga xamne ñu leen ci man duñu da fekk ci mu ndax bëggul suñu yëkëti ku ci wet goo wax na ko fi yitte gi nga xamne li yëpp bu ñu xam gis mu ko ñi nga xamne xam nañ aduna bu baax te yitteel seen société yitteel leen do leen gis mu ko ñu yitte wo ko bal lool xam ngeen ne Chine yefi limuy bari bari do leen ko ci dégg Israël gi nga xamne ñu gëna yess ci aduna ci aw melo ci li lepp seen digal angalteur ci la juddoo dañuy bëgg nos nit ñi ci yo xamne waxon nañ ko 1888 ci risque gi la woon ay jamono ndax booba yitte gën amon moy faaw nit ñi dañ leen yittelo lo xamne buñ ca bayé seen xel nga xamne lool rek mo leen di ñor ñu bëgg doxali aduna ñun dañ ko man waye li seen ñi bayé nit ñi seeni xalaat ñuy xalaat luñu yëkëti ñu xam lañu ko tax yëkëti buñu leen mëna nax mu loolu yitt la jo xamne bañ ko défé conférence bañ ko défé woon bañ ko défé ba nopi ci lañu joggé doora tambali di créer ay coupe d'Afrique ay coupe de monde ay lepp di yitté woon nit ñi fexé ba nit ñi famo mu ñor leen ci biir waxtu woon ñu koy def nak ñoom ci lañuy toggé ñu leen di saxé ci note leen ñu ñuy saxé ci nax leen té duñ ko xam loolu nak ak jullit war na ko bayyi ndax ak jullit aduna limuy lendam yalla dako yonne ak leer muy alquran leer gogou ci la wara nito mbolam pakti shaytan tek ci kaw suuf yep julit bi dako wara nito ci alquran ak ci sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam ak ci jangale ñu bax ñu top seen tank ci nga wara nito ba muccu ci fiir yi nga xamne shaytan dako tek te du dañ mukk diko tegal julindi kon julit bi nay jël ci waxtom lo xamne dara taxum mu def ko luddul yalla buñ ca aj nenn luddul ngeerumul yalla nako def rek sakku ci jëmmi yalla te yalla tax te wattaliku jël waxtu diko sank ci lo xamne bo noppé ku la laaj li nga don def lo ca amé doko mëna ton lolo mom sanku dundu la te gattu xel la te ñaka yewu la ci ak mujjii señ Touba wax nako neena aji yewu deug dey bu taxé yenn mbir ci aduna day gëstu lumu mbir momé lumu do bu gisé ni mbir mé lor mo ci am ak yaqku neena señ Touba neena dakoy sanné neena amal ladhi famata laqaha yaftish wa in ra al adha alqaha mbirum aduna yi ci mëna nax yépp lo ci tassel bu dé borom xel mu yow nga dang koy gëstu ba xam lumu bu la amul benn ngari wal way bayiko señ Touba neena aduna buñu leen ko doon misal dañ leen koy misal ni gëntu kuy nelaw gëndikal lum neex lum yag bu yewo day melni musko gënt day melni musko xam mo tax mom neena bi aduna ñëwé ak bané xam ko taram jublu ci ko mu jaay ko yalla bi ko jaayé yalla neena ci la yalla def jëng bi shaytané di jëng wala bi aduna di jëng ku ko bëgg dañu ci yalla jindi ko ci mom bam koy xolé batu la ca nek tan war ko jarino ñu def ko ci luñuy duwole ak suñ borom te bañ ko def ci luñuy mer li tax yalla biñu méré te fexé nañ ba football bi nga xamné ñu koy def gone yi nga xamné ño tollu ci warona liggéey match guuy am da nañu jël seen alal da nañ ci bolé ñaar da nañ bolé sank seen waxtu ak moy yalla ji moy carte giñ fexé ba match bu jël ñu def loko xalé yi ak mag ñukoy def waye loolu mom julli di nañu xamné dara gënu ko haram parce mom yalla haramal nako ci julli bu ne war nako watali nañ ko wataliku ta yalla tax te xamne ak dundu du lañu saggane ginnaw dundu dara du ci teglu dul ak fay la nga defoon kon li nga xamne bu jexé la yalla di fay loolu war nga xexa ba lañ cey def nga xam ko mo tax sun borom jundion nako wa bat hayat ad-dunya illa la'ibun wa lahw dund lu am fo ak taxam dundu aduna ci ki nga xamne jaaru ci liko yalla reddal wala darul akhirah خير للذين يتقون افلا تعقلون نينا بو نيجيلي دوندو الاخره بنا موي دوندو دغ تي مو گن سي ني رغال يالا كون نك يالا نينا جيفانديكو لين سيني خيل افلا تعقلون لوكو تاجي مو وختي سبحان تبر وما هذه الحياه الدنيا الا لهم ولهي وان الدار الاخره اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون نينا خم لين ني دوندو ادنا جي دونو لودو ام فو اكي تياخان يو خامني bu ngeen xamee ne dunduk alaxira la hiya baatu xayawaan googu mu jëfandiko benn yoon boobu la ko jëfandiko ci alquran mooy mu xamal leen ne leen alhayatul kamila addaima dundu gu sax dak gu ma sekk bi nga xamne ni ko nit ki bëgg la koy defé neena dundu gogo yalla neena amul ci aduna neena ci allah taala am ci moy ko xamne am na ngeerumul yalla gu dug aduna yalla dana ko dundal hayatan tayyiba dundu gu tey gu neex gu yag kon julit bi ne tek fofu beutam te di ci gor goru kem katanam te ñaan yalla mu yombalal ko yoon woowu ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu li ñu rëccël lepp ci ay ñoom te suñu digël noon te yellu ñi ngi koy ñaan mu xir ñu ci lu baax te jappal ñu ci ban man ca sax ñi ngi koy muslu ci ak yaqku ak yaqku la yalla buñu yaqku le yalla buñu yaqal kenn ñu suñu borom defal ak dégg ak top te xir ñu ci yoon bu baax te dimbal ñu ci bokk ñu leen di denk yi bari di julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ay ndar jam yalla rek ko xam def na ci ay ngeen ñam moy day taxa barkel ak dundu sa dundu day taxa barkel dundu day barkel mu njabot ñu leen koy fatali bu baax di leen ci soñu wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin
1: benno fm 106.0
4: alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-amin وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير زاد ليوم الميعاد قال تعالى وتزودوا فإن غير الساد التقوى أيها المسلمون إن تعاقب السنين والأعوام من أعظم الآيات التي تذكر الإنسان بخسر عمره وسرعة انقضاء أيامه قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكورا إن دخول عام جديد محطة للمحاسبة والمراجعة والتوبة والإنابة إلى الله ومن واجب المسلم أن يقف مع نفسه وقفة صدق فينصر فيما قدم من خير أو تقصير قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فنسأل أنفسنا هل حافظنا على الصلوات الخمس في أوقاتها في مساجدها هل برنا والدينا هل أدينا حقوق الناس هل أكثرنا من ذكر الله وقراءة القرآن هل اجتنبنا المعاصي والذنوب ومن واجب المسلم أن يجدد توبته إلى الله تعالى فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون bakki julit yi ngi sant yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala bi julit yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam li seedene yalla moy bur biñu wara jaamu gi di deug waye sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy jaamu moy ndawam bakki gëni ma ngi denk sama bokk di len denk ragal yalla moy ngeen di yobbal bes penc sunu borom moy ñu wax ci alquran ne na ngeen wut ab yóbbal te ngën gi yóbbal mooy ragal yàlla bokki jurit yi at yi ni muy wuutantee at mu dem meneen ñëw daa bokk ci kéemtaan yàlla yi sunu boroom yi gën a mag yi fàttali doom aadama ci gàtt dundam waaye gaaw faatoon sunu boroom moo ñu wax ne moom moo def guddi ak bëccëg muy wuutante ngir ki nam ma fàttaliku boroomam waaye kena ma sant boromam mbokk yi bu at mu bees duggee loola day wàccuwaay ngir lan ñu mën a regle sunu bopp mën a nafaraat sun dund mën a tuubalaat yàlla mën a delluwaat ci yàlla bokk na ci li war ab julit mu taxaw ak bakkanam taxawaayu dëgg daa di xool lan la jiital ci lu baax waaye lan la gàttañlu ci lu baax عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفنه وقال نه إنك أمير المؤمنين waxoon na ngeen rek ne seen bopp na ngeen audité seen bopp bari ne audité. Kon war nañoo laaj ñu bopp ndax sàmmont nañu waxtu juróomi ci waxtu ya ca jàkka ya, ndax defal nañ lu baax suñuy waajur, ndax jooxee nañ ak xidit ni, ndax bëri nañ lu ñuy tudd yàlla ak lu ñuy jàng alquran, ndax moytandiku nañ mooy yàlla ak i bakkaar daa bokk ci wax dafa julit mu yeesal tuubam jëm ci yàlla sunu boroom.
5: Penn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
6: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Kii nag xale bu réer la, ma ngi wuyoo ci turu Baye Sall Diop. Baye Sall Diop di doom ci Aliou Diop, ñu gën koo xam ci Diop. Ma ngi toll nag ci juróom-ñaari at. Ma ngi réeré ca Daalou Mannaane terrasse alxames ñaari fan ci weeru juillet 2026 bi 19h jotee. Bi ñu réeré tam ma ngi sol benn maillot bu xongu, maanaam maillot bu rouge. Ay mbokkam nag yaaxle nañu lool. Ñii ñaan képp ku ko gis rek wala nga xam ci moom dara nga woote ci 71 171 00 32 wala nga woote ci 78 160 82 54 wala nga yóbbu ko Daaray Cheikh Gueye terrasse garage Papakan mécanicien. Ay mbokkam nag ñoo ngi ñaan lillahi wa rasulihi képp ko gis rek nga woote ci numéro yi wala nga andi ko ci rajo Benno FM wala nga jokko ak waa rajo Benno FM dinañu fexe ba ay mbokkam jot ci. Jërëjëf jëf.
7: Di ko dalee fukki fan ak juróom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 2026 ca diwaan gu tedd gi di Touba Mbacké ca héliport, association des commerçants et industriels du Sénégal ASIS dina fa amal première édition forum waajal màggal di forum économique 18 Safar muy doon ci au patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République, monsieur Serigne Diop Gueye ministre bi ñu dénk wàllu jënd ak njaay ak industrie ci ndigalal xalifa bu tedd bi Serigne Moultaha Bassirou Mbacké. Kon yéen mbokki commerçants yi, industriels yi, entrepreneurs yi, prestateur de service, promoteur de produits, acteur économique ak secteur bu ngeen mën a ne gaaw leen gaaw bindu ji ngir bokk ci forum bi jot ci stand yi am solo yi fësal seen liggéey ak seen njàmbarte. Forum bi ren li ñu ci waxtaane di thème bi mooy le màggal de Touba, un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène. Maanaam màggaluk Touba geeg na mu doone jën mu am solo ci yokkute koom-koomu diwaan gu tedd gi, koom-koom bu am dëgër laay bu feeñ ba ci ñëpp. Dinañ fa amali exposition, ay échange B2B, ay table ronde naka noonu, ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jàppalu ci stand yi. Wote leen gaaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81. Forum waajal màggal 2026 ASIS di leen ci jox ndaje fukki fan ak juróom-ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 2026 ca héliport ca Touba Mbacké. ASIS di leen ñaanal màggaluk jàmm, di ñaan xalifa bu tedd bi Serigne Moultaha Bassirou Mbacké yàgg fi lool te ànd ak wér.
5: Jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu. Ñu ngi fii ci Touba Sam, Samuk Serigne Barakhoura Dia are kàdd gi. Tey jii nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan. Kenn ku nekk xam ko ci njàngaleem alxuraan, waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan, am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko. Ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan. Xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj. Képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley, mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
8: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokki taalibe yi, mbokki julli yëpp, Babacar Ley Touba Sam Boxatu Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
5: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan, ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu, kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel, ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo?
8: Waa soppala bi, waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan. Waaw dana la ko leeral, waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral war nan la dikkee ci man, nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan. Alquran gi mooy jitu, ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox, ndax man sama nopu yi kenn teggu tialiwo nama nel bassi muy marax waye nak lepp lo xamé liko daré ci bakara ba nasi buntu mo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alcorane fofu nak la teddu bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jekk bu gudi la yewu ñu tektal na la yow jangale kat alcorane ngay don le la xawna ma yoon ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo meli dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bi ñewé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba ma dem ci mom ma ne ñoo xamal ko dama bëgg samp dara bo ñew nak la ko wa samp dara fi ci Samu Seigne Bara Fureja dara ji juroom benn fukk mi la woon ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leen yeen ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakaar dafa ne daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess ñaar suñu daara mu dawal ba dafa téré nit ma jëlat ci dawal ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma carte bu ñu wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobbu fa juroom fukk daama ni nga xewé dem nañu ba sëriñ bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Seigne Fall nekkal Seigne Touba wax ndé waxtaan ak mom ci daara yi mo ne woyelé ko comme na la ko Seigne Saliou waxé won ma ana Seigne Baara nak diko woyelé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fall Mbacke daldi may jox fa la ci Bayla am al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba wa jara ay dongo yobba fofé manam dal ci gatal dal yalla dogal ñenti daara yi ni la rewé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan di lay wax ñu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dara xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da lay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dëkkee rek ma xool suma la xoolee rek insha allah dina xam fu ma jaar yow lu sama xel ñëkk da ci ay alquran yi suma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax ma awma tarjuman man sama ñaan maa ngi ci fa la war a tëj ngeen waaye awma tarjuman waaye ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma la tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba téyé ko rek day mel ni xam naa li say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di ko si wax.
9: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
8: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal mooy lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wéy la waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah dana saabare mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yow des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
9: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
8: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si dereg dama koy dama la koy ulloo ngendi ko si sa ganaar xajoo dama la koy ulloo ngendi ko ci si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la koy ulloo ngendi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñëw engagé ma leen fay ma nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek xay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar naa la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc na ko muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu weexal ga moom
10: mom duñu bolé mayo lo diké rek bo diké inshallah dina djéma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
9: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ñen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana

0: dalay rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ma waxal ko nu muy demee maa ngi la demal ba gis tan demal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw loo nga jox nit sax damay def ñëw ne ma nee lay jox ma di alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox ma ne ko seetaloo man rek nga jox ma ko day mu xool la mu man rek mu jox ma ko ndax ñun ñëpp di wa dillaa birante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ma ne ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku ma di ko jox it man ñu ko jox mais yërëm ci doomu aadama yi laa birante ak ñoom daf lay gën a ndax dama wax ne ñaan feek yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feek yaa ngi ko xool rek ñaan gi des na ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundee la yàlla la koy jox bu caaxee bu ca gàcc lenn gàcc su ngir yàlla ak jàll sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba caaju faj waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñu am ay yitte ay problème yu bëri te wallahi ab 5000 francs nga am sa poos ñu tudd Babacar lay mën a yee Kóode doo fa dem Kóode soo ko demee 100000 francs lay lay wala 50000 ko man am na dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem ok nga ñëw nga indi junni boobee wala junni kii la ñëw wala lu ma naan man ñaanal leen ni sa yëkkati sama gàtt reyal ko ndeysaan waaw mu ñëw dégg reyal ko sama gàtt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay war nga ñu mën a ko tudd loo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma sante ko yàlla te xam ne yàlla suñu borom suma ne ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama mur maanaam lii sa mur sag moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaalis tegguma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegguma ci àllal de jàmm suñu borom rek laa ci dox.
1: Kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku dublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. Wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
0: Waaw foofu li ma la fi tont mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek day neex na ma mais nit ñi dañ koy tudd waaye bu nit ñi ko gëmut dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xama foofa jógee waaw maanaam su nit ñi lu baree baree bari li tax sax ay Bayre yooyu ak yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñun bëri fi la dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu Bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw te neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi de am naa fanweeraat waaye bala mu war a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu Bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram lu metti su ma la xoolee su ma nee la incha allah dama ñëw rek suñu ma ne naa def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foogatoo ne sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dama tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tuyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu Bayre moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey dañoo tëju rabbay tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram dangay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënu ma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na nii laata nga ba xasee gasi gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar nga la yoroon waaw tilim boobee foofu la jugee boobu ne mënu ma ca daal moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la
1: ko. Bokk na ci li ma la doon laaj te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen nuñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
0: Non bu dee marché orange ak la ko wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay jëfandu waaw numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 boobu boo ci dugg na saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Babacar lay daara alxuraan ji fa lay wàcc

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompain bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: kon bo xé ka ci ñëw tagu na Serigne Touba ndax lamb gi mu lambalé ñëpp bo dé tagu Cheikh Abdou Tall bi yaani tagu Cheikh Ahmed Bab bo dé tagu Cheikh Abou Ali Sadri yaani tagu Cheikh Ahmed Bab ndax li mu adé waan mom lay dox lañ ko xox bo dé tagu Cheikh Ahmed Tidiane yaani tagu Cheikh Ahmed Bab radi Allahu ta'ala kon kenn ko xamné ki boole lepp la mu xalib rasul yone fof mu ne ci mboro joxna ko sirul khalili motum yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ko xam dum ran ñu def mo ko dum ko jema xam ba mo amé motum ibrahim alayhi salatu wassalam ibrahim la xam bo rasul allah salatu wassalam ngey ne ñu mo gën ci nité bi ñu la xana dara def mu ne akay amna lu def li def lu mu doon modi al haqiqatul muhammadiyya الحقيقه المهمه اللي نقولها سيدنا ابو بكر القرني اللي خدنا يوم في صلاه الجمعه قالنا ان لا اجد حتى الرحمن من قبل يوم من انت دي تعرفنا خص برغم ما خير في يدي ابو بكر القرني بوك ما هاي كون هو القرني دي كو جيجي دايو تاني كوا دا يوم في صلاه الجمعه قالنا في ساعه لا كيف شي نكو جيت رك نكو نيان لو دا لو نيان كون دا كو ديف yalla ci salaam dama daa ko gambeeru di waxna bayna jëm ji waxna ay tagal lay ton ci lool fakk waye ko sun borom dama defal nang may faaw mu def ko sayyidina umar aktiina ali ngal ko way to karani bin ko dite bin ko de ñaan lo mu ne len yeen ku jige ci muhammad ibn abdullah dama gis mako yeen gis ngeen ngeen di ma ñaan lo mu ne ñu ne ba yalla ci kat moy waxon ko gis na ñaan lo ndax lo ñaan sun borom def ko mu ne ah muhammad ibn abdullah ngay gis len ci mom mudu tak lool ba ñu ne ko ha ba do mo abou ko ha ba tax manam ba ci na abou ko te def sax ya ko ba ci na abou ko sax gisul dudul tak law yaa ci sax ñu ne ko ala na yow ka ci ko mu ne man ñaanu na taabul tabaaraku ta'ala mo na sirul haqiqati muhammadiyya mu di ñeel ci yaa ni dox ni digal mo bam ci jël ñaan ci gi ni ci yaa yo xamne daan ma ci jégalal ni kaaw di séwé ci fo ma bu koy dajé ñu ne ko al haqiqati muhammadiyya day wax la dañ ko wax ñaan ayati li ci rasulullah la mu do ñu def amu ko xana na yeen da nga yeen yalla nak ali ta ko samu bi seen bi yeen ak ya bu ka wé ba ñu wone ko wone ko la sun borom di bëgg baxa tay bu ka wé sun borom ba ko taala di jani sun ko rahman rahman qalba ko ka ta fa li tan allahu al bayan ba mu jeex te ku ni te ginné ñu génné dara gi muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi koy gis ñu tax ya rek dana day wa dawa ko xamne sun borom ci mokum dana ray xata tay seydou bana ay tani ci ra ko la ya fa la ila illa allah law ma ta kon ko mo nek seydou bana mo nek sal nek mun ko gis rek mo ta ne la maqamam seydou touba aw ko buñ ko wal way ak ko ma la ta mo na ay seydou touba ko be dama mi tan seydou touba way ko ma la ta mo sun borom dina dind ba bind mu len xawul kon nak bindé ko wonu xam seydou touba xam xam nga dina am mo nek mbolu jangal wax bobu dañ bu ko rawé yama xiyam wala mo ngi dañ da wax lu jitu seigne touba nam bu yama xiyamé baratu lay traaso taxo rango taaje cheikh mamadou djouri moy yor dara ko way kat yi fop ci ñu ñi le cheikh amadou bamara de la taala ñu neena xam ko ma yor ay way buñ jage ñaar ñaar beut rek ci mukadima ko da dana ma sali raay da xajigi xajigi ci yaram bi ak bëgg diñ ko bëgg ak doon la bi ko doon la jax ko giñ ci xatono mo tax mu neewoo jaamuna sangoo tabaraka taala ñett jinni ak te tanu ñu aadama ndax wu yaram bi sallallahu alayhi wasallam rek la suñu borom di ko bind ni ñi tumb ci joom ñaari jeet joom ñaari jeet yoy seen tur ñoy da xamne genn geej bu ci nek xoku ban leke sembu xoku ban ay diir yak la da ma wuy wara na ci ñe ci ngir jinni ak la da na xoku bu den ñe ne ñen fukki jinni ak la ñe ne joom fukki jinni ak la di geej geej ci xafa ala moy geej gu ramu di geej geej gu xudala di geej ko dara la xatam sun borom bi ikram la bi ma'rifa la bi geri djoudoullahi la tax ndom lew la ci tawla dara ko djumi tam ci djegel yeb amna ko yo xamne fekke bu ñu ci waxam gi ko señ Touba kala bokk mo xam wax lool le du la lool ba kon romu yanti yepp ñi ngi tax won ci yu um ci romu yanti Allah subhanahu wa ta'ala ndax ci ay cieñeeram yam fekke lañu ci lañu xaw di jëj mom ñu tekke won lool and ak romu yanti ba genn ba ñew ci aduna diko fatali ko xam ko ba wax ko ku jéggi dayo ko kon jaxto bi ñu jaxto yanti di yag na li nga ko moddi buñu feñal ni mo dem ko ndomar ni dañ koy jamm waye ni taw moy cheikh mamadou boussiri wax la ci ak sax lam yam tahina bima ka ayat ko fulu bi hirfa alayna wala nafaq wala nahi natou ñu ci ay kaw te lu upp suñu xel ban diko tek yalla ngir xel bu mu xel ci nu mu ci waye itam ñak no won ci man ba muy sikki tak di war na lu lu doy lu tax lu dem so nga mëna yam waye dang koy tek place jamm suñu borom bi indi ko fi jadna jaxto ni mu jaxto yeen ci sala ka ayu dama nek xam ko suñu borom tabaraka taala ne ni ci sa dam ayu ni hayat allah man ni sama ne jamm suñu ne allah atata digende ko jamm bo xamne seen tuba ko tok ni mu dan rebbe di tombe di waay di ñaaxé di xuppé mu ngi tan tay wa haqal bijad faraqatil khamru wa tashabaha tashakkal al-amru fa ka'anna ma khamru wala qadhun fa ka'anna ma qadhun wala khamru ni nga xmi nek ci wér bi bo le kon fam bi dafa wér rek fi nek ndox nekku fi bo xolé li ci bi nga am ndox rek fi nek ci sulo wér bi moy sun borom ak jam bi nga xamne bëgg na ko ba agale ko ci bopam faka annama khabrun wala qadhun faka annama qadhun wala khabrun boko le nga nan ndox rek fi nek boko le nan wër bi rek fi nek kon jëm ji nga xamne moy khalifatu llahi fi ardi mo taxaw sun borom tawako taala ci ko fu wuti yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom denk ko rooy nga xamne wërtek du joge ci ci yalla jëm ci lan jam ci jaru ci loxom wamidu am ben xam xam wala ben tanke wala ben man man bo xamne bi jëlé ci yalla ci jaru ci mom la fay taxawal taxawal yalla ba nga xamne mom lañu xolé ci borom subhanahu wa ta'ala mene ni bedd ibn ammar waxon law kana ilmuka bil ilahi muqassaman fi an-nas ma ba'da al-ilahu rasula xam xam bi nga xam yalla buñ ko seddel yoon bindef yep yalla soxla yoon bi yalla ñepp ay xam yalla tan ku nekk wala xam ci am da na bay wala xam yalla ba do ay wax lay law yamu ci lu gëna nak ci li ñu ci aduna du fi gëna wëy moy alquran alquran melo ci borom la du bindef du ñu bind melo ci borom la tabaraka taala kon alquran kenn lu le moy yalla kenn lu le du yalla na wax yalla kon aw melo la melo ak yamu mel la nak ci mom mané ci do ne dafa wax ci borom wax na ne no rek ko dig ko bo ko dig du le fete tan nek fete la ni fete ya gëpp ko yëngë na ko ci taxaw ya ñepp koy dégg lo ci boko diggé dégg biñ koy dégg boko jëlé bu mu def waxé ngox ci da tok ay at bu mu def waxé ngox ci na ay wax ci dindé ci boko jëlé nga mel ko taxaw taxaw do ko mëna jaxatu ñen ñi yoon ci Allah mo taari taxaw ko la ci borom jëgël lu ko ak ko argi ñu wax ni moy wax ci borom rak wa taala daf ni tektal wax ci borom ci bokkum salnako ila xatali dindi lako nek sungo ciir na len dafa dik ba tolo xey ni ak lambi ni nit ni arab mu waxtan ci do xarni man ko wax am jega xamne qadim la ajali la ni xamne baqi la mom lañu alquran bi tekkal waye du wax am joge ndax wax am joge du ay xam du ay baqi ci kul xam ni kul ay baqi ni ne ko ci nita ni melne yow do adama bi bo bëgge wax ak jurgi xamni wala xam ci dara ko ko ko wala nga xamne sa wax gi ngay wax gi xamne moy tay wax bo waxe mom du ko xam nga wax ci ba to rew ñewal nga wo wax ak mom nona sun borom def di bak ci wax ala nga xamne wax ci do adama da lay ko jang xam ko mu wax ci ñun nga xamne kon waye ni nga dama na na ngay wax yow sa wax ci bop ne xamni ñewal wala sax li ñewal ni nga def jogi dafa tekkale xamni ñewal kon nonu la al ali ni jang tekkale wax ci borom di nga xamne melo jëm jang rapport ci moy ñaraw suñu borom te baraka ta ala nga xamni mo gëna maax ci lepp lu ñew ci ko ko sey ko baraka ala ni kitab rabbi sirra bihi yubahi sul baraya al qurra te suñu borom bu xel bu maax bu tekk ni amal na ma mboot mo xamne suñu borom ci bopam bakko na mboot ma ci kam sangi ta di ci ko mune baye al qur'an la ba ne sama lepp ci ngul ndeema yalla manam lepp lu ndeema yalla lu wara ba al qur'an ne ko set ci man sami fere beutuma jege ko mako jege mu ñawal sama xol ba ngoy xet xatam yepp ni ak dal mako dal ko waxtan ci ci mu bind ne kep ko gis li may dina la wor ne man ni bind li sama digënté sama borom amul benn ci ray da nga ko digënté ak sun borom ah lolu dañ ko lay sama xalaté da dañ ko wax lepp lolu gëna doy ko wax ba mu agge ko nak doon ci mu doon yanté ci sallallahu alayhi wa sallam nak dekk na dekk ni ñu ak mom ben ñu ak mom image ñu ak mom ben ñu ak mom doxé ñu ak mom ben ñu ak mom doxé diko ray ba mel ni moma yaron ci sallallahu alayhi wa sallam ci hatta la baye ci ak makka din ko sun borom ne li ak rabbak allah ma ka qaddal min lan ko ma ta akhar sun borom ci li jiggal lepp lu ci ci li mo nek deug ni li ñuy jéggal ak li mu ci sen ci bare ka ba ci kat na haram al mahalama sama bakka ak yu ma far na ko bu bi nga xamne mo fa yi ndaw yi yalla ci sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne ne yeesu yi makka ci ofo dañ na ñu kan tan ci ay ciaka ba mu taar ci ali na taha xati ko ba mu genn ni tan ko def xewu bu di ba mu dam ba ñu ko bi ni do ko xex ba nga xamne mahalam ngay dina wan ci bop bi jaar bi dafa mark ba dugg ci jeedi xamne ki ko nekk di dindi bu ko marké ba ngi dafa tam def ci bi ko dindé bu li ko xaar ak jaar ci gëna parti ko sahabu yi amul len xale bané ni dé rebb len ñaan len yalla rek ngi dé mu mer ba ko ci xamne na ñu mbaw yi yebaluma ngir neul ba def ma yebal ngir ba yeen ma dé jaar yi sey ko ba ko kamane akawtu alilla abdaay torral li wacci ma diggal na ba diggal tamay no ñun ñet ngir jëmmi ci la xamne mo wax sama diggal tek ñom ta moy yalla yalla ni sallallahu alayhi wa sallam sun borom fatko ko fatko bu wute ci mu fatko jaar ci bene ko inna fa ana la ko fatte mu biir ya sallallahu alayhi wa sallam ta qaddar min zal ko ma ta khair mo ko do ne fatka ba khanda ya fatwa wa zal ya liman hayati sayya ala al mudir basir yalla ni sallallahu alayhi wa sallam adbani rabbi fa ahdana ta'dibi sun borom ya ma ta fatal na ko ya ma bene ya ci ni سيدو بان بكم من عباني الناس قلوا الخير أشكره ما أن تحيث بقول الحمد لله أن جاكي جي تموالي على في أحمد موال ما يراكم بي تموالي على يارنما يارقوا خمنا دوما دين دي وقتا كسما تولو نعم الحمد لله يارك بي صلى الله عليه وسلم لا بلقوا بلا بلوا عليكم ويليز بأنكم رجيت أهل البيت ويتأتيكم ترخيرا sun borom dafa nam laabal la yow yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ba laabal sawa kër ñepp bañu sel loolu mo tax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne jakk ji kenn sañ la amé ci mbay wala sangu manam dox ci lu ma ak adil nabi tari manam adil li wax ci al bayt te sun borom mo indi ba ak mu risa al bayt sun borom dañ na ñaaw ci dañ na lepp li solo ci ñoom nga xamne dem bo ay sangu jaraba ma sañ na bi jakk mo gëna yaron nabi mo nek na sun borom ay sun bayt dalé bokk sun borom sel te teewul kër amna ci taxaw yi ko def ko moy ci dina am bokkal ci jafa la ka aranu dina am bokkal mom bi nga xamé taxaw yi dañu tax ay planté ci bi jaka ci ngir di teelu lu xam ci seen kër bi yaa ci salaam dama di fa ne ni ñëw def ay suddu ko la ko xat ci na bi illa ko xata di bakri bëpp planté bu ci yato tak kay ko bon def bu am tax xamé abou bakkar mu wo def ko tan ci taxaw yi waye tan bo nga xamné mom la ni bay ci tan ba nga xamné ngir war na leen tax na yoo ma fi ci dafa war kay bu am bëgg ka xawon adin taw ni sa ci ma ay do bu adin la di ka fat ngi war ma yalla ci adin bok ci adin bay ko di ne wi li bu ba fa ne li di ba ni ya ma ñu da di ba ko ri ta ala bay bu ta ye mu ta xira xal mo ko do na xam ne mo ko do na ci xal mo do ne wa tadna'inu bi yasin min bu mu tari fa ko kulma fi yi ron da ba ta ne wa tadna'inu li ti wa hiyali سيدا ايوانا ما قلنا وانا تناقض من جوار وخافت الحكام قل اقيالي ki wa dunde diga ci buni ya biya do ke mo ngi wo so ala ko biya da ko ci fara ya ci salatan la yakmu iman ahadikum hatta akuna ahabba ilayhi min abihi wa ummihi wa awladihi amul kenn ci yeen ko xamne gam gam ak luñu bama ko gëna lay ñet gëna ko lay wax baye rek ñet xalibum ci ko gamene shaqa umul lam yahuni taqtiba wa kaum ya abdul khadim wa jaba kep bo xamne to ko wax mborom bi na ak xey di ci allo ya silba waxa yeen ci salatu ci tur ci jëni xamne jinne yi nga xamne bu ngi yé tay tagam bana politikaw ka ka ka ka ka ka dimi ko am won muy tay alquran ba ngeena di nekkali ci di wax yi ni ko wax di tema yi ni jek da xamne jinne yi dañu top jeul ci yaron bi sallallahu alaihi wasallam ana len ci ta yi tam bo xamne wax na jeul jinne bay bo ci dina abu hurayra la amal jeul ba ci dina adam mu leen do wax na ak rek ni ko bu ko jek won jinne ko wala ci fat ko da xamne kon jinne yi sun bo ni sun bo na yeen ñet dañu ni ko yaa ci tala sama xay mo di ko gam ne bi ya taala ta ndi ni aslam mu jinn atri do na ma ni ci xamne ci mo ko ba ko aram di ni ram di ali sara ko ka ko yi ci bamu fi ni def ba tay to ba ko ra ha mu bo ko ba ya ta ni bu ki ni ta ci mo ma ko xay mo ko dan ne dara ci ta mu wala ta tan khafid o man la han al wa haq bi khuf sama ra di ni ci ko ba ko na do wadi ko ni ko da mu ko tek ci ni di ko la ngi ngi ko dan ci bom dan la yo xamna ko war mo xam ci sa ci yam bi yow ci nek amna ci bi waye ay na jamo di ko laccé do do ñu xat day xat bu ma di taal kenn ci nek la waxo ci mu taxam wax ba di tayé wolé wolé
2: ci yow nga man sax yow mo di te edi bu sax jalle ci reey
1: mbarako aljana ila tadhikari bayna bina wacce na ci yow alquran ni ngir do bir nit ni ni len di lor ak ni len di jere sey ko wala na ci amir munzil bil qurani hatta radawtu mawlida fa ak sun borom de na ma alquran ba mo mujji di na way kep ko ma yaron bi sallallahu alaihi wasallam di wona ni ko la karam sun to di ko shahide sun borom na ko illa ta ila ta mustahdi ila na ci ja alquran ci ka ko yek na la ya ala ko na xamne ngam na la di de ka ci ke bala ko le gore mom ci bako mune ya ma ci kan mul li wax tax te du na jawal ci mul ci wal malakut inda yalla ya borom ngudi ya ma xajal xajal ku ma moy dembe ci digante mul ci malakut ko neex ja ci bam ci la bokum ko dalal ak bi mu ag bu ta tan ko ne dina wax ne yarant day wacc wali li day yek yarant day wacc moy yarant bi num dele newal ay karama gëna ñu nit ñi gëna way gëna ci xatam ñoo gëna ñu futalé wala ku leen xé ta fess dala xam xam xam li yalla wax lepp diko xamal nit ñi fess ba gëm lo leen ko day wacc ba jégué ci nit ñi ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena ma'atiyatun za ubuna an muqaddimana ala qad aquli nun mo ay yaron nabi su ba ko mo tax lu wacc ba tolo xé nit ñi ngir ma wax ak ñoom duñu mën lo dégg kon mo am ñi yaron day wacc wali bi ñi mu dem li waxé le al alim duuna yaqul wal alim fawqa yaqul ay abdul fam wax ndax limuy wax wax yalla ak wax yalla rek la mom dara ya abdul fam ay di la ci xam dafa xam yalla deggal mom limu may wax nit ñi nga xam ne mo xati ci mo bu ko nekk lu ñu ko wax mo wess na lool ma ta ay fo ma ya ko mo da ko lu muy wax waye ay mom yépp la limuy wax ñoo dem ba nga xam ne ak na ak bo xam ne may ci ko wétu fa ak yam kon ma li am ci bam nga xam ne dañuy def nek la dañuy wacc bu ñu agge ba ñu wacc nak neew yalla li tax nak tax li wax ak afat ak afat ñu nek ci dama dama ak ci kanamu ak ta subahul muqarrabun ak ta subahul muqarrab mo fi de ko ci ci di ko yi nga xam ne mo nek digënté nu wu wax ak ya ak ci di xiyatul ukhma afat di nak ñoo wel ko ñoo ñoo nga xam ne dañu nek ci maqam ak yalla te ñu gëna wax ak salaam ak ci leen leen ci jaar ni waye dara ci dañu ana na xam na ñoo ñe xafat ñoo ñu mu di ñu ay di wax ne ñi gëna bari ci awliya bi xam ni sax maako bo xam ni ñu dañu xam ñu ko dara ñoo ne ñoo al aamir min al malaika ñoo ni wa dara al aamir min al malaika mo may yi nga xam ni ci borom digal lu lu ñi tudde ci aar bu muy digal ma ci ñi digal aar ñoo ñu bokku ci ndax ñoo da ngay no gëm ci bir maako ci borom tabaraka wa taala xam ni ci borom bi la leen di wala def ñoo dara ak leen xam am na ci tam naka lool ñoo dañ ñu ci xam ci daal ñu ci borom rek dañ ñoo leen ci bir geedi suba yi geedi maako ci ak geedi jamm jamm ak jaar ci leen leen ci bir xam ni ko bu xam xam ni dara lu ñu yalla di borom ñoo ni ñoo taw naqam yi taxaway naqam yaranti ñoo ñi dem dañuy wacc deyal sey tuba da ko muy wacc bu mu jëddu fi ñu nekk lepp ci ñaari yu yëpp da ko def rek di nit nit ko xamni ki da tax dal bëgg na dal ci nit ñi wéet borom mu gën jëlé te da jamm ci wéetal nek nit ko xamne da fa jëgé jamm ni ni yaranti wacc ba tollo jamm ni di leen wañi ci xatom ñoom di leen a di leen mu te di leen yé di leen fay lo lepp lu ba di leen jégalé lepp lu ba a dégg leen ci xel doyna bo xamne ni mu jaar ci la def normal la nga xamne bu guddé day wul ci tay alquran ke bu nek mu dugg jaar légui mu fekk na wax mu dañ ko dugg fe daay di tek fa xal ni ya mu fa bindé ko ba xal ni ku ci nek ndaa mu dal di jaar fekk kan alquran mu tebal fi bu jaar alquran ko wëlbatiku di dox nga xamne da ngay dégg baax nak mu jaar alquran di tay mu dem ba tollo takke fo xamne dafa dégg ay diiwa ci mbaram xala ko lé ko ñi dañuy ciow mu bañe ci djew ba bu gën tay tam dem ba ci tu bu mu xeye wo mboro ñu gata gata gata bu mu ko fu fay togon di djew di djew ñu fur ko mu fak to ko ñu gën yow ci kan ma fu def ta mu ko taxaw ne ci ci jang nangam di kan di jang ko nangam di kan xam ni fofu la xel ma ay xel ñu fa lo tam di fa lo jang ci ñu top yalla top yoonent bi top ko mo mi nga xam ne moy buntu yalla ne yalla ci ko fu non la di woné woné tam jamu yalla ni mu fowé ak fowé yalla té ak fowé yalla ci té sey
2: Jangan takkan

0: tey yaakaar naa programme bi balaa màggal incha allah yaakaar naa dina dox. Ñu ngi leen koy ñaan parce que màggal gi xam nga bu gan ñi ñëwee tamit éclairage da ciy baax, comme ni nga ko waxee insécurité daal baaxul ci dara. Kon daal ñu ngi tàllal loxo état bi mu jàppale ñu ci wàllu kii wàllu tali ci éclairage public bi, ndax tali sax moom Touba ca kanam moom wax dëgg yàlla ñu ngi def li ñu mën.
1: Mais daal ak sa mbuseebe daal
0: waaw dana ñëw
1: ndax sunu la koñ moom wax dëgg yàlla Touba ci kanam moom
0: dina ñëw de.
1: Kenn mun leen ci jàmbaar lañ ci.
0: Waaw
1: jàmbaar lañ ci ndax saak weeru dee dañuy dagg loolu lépp nag maanaam liggéey Serigne Touba lañ ko def.
0: Liggéey
1: Serigne Touba lañ ko def. Bu ñu jàppalee dañ ko war a def, bu ñu jàppalul dañ ko war a def. Maanaam bu ñu su ma xee loolu maanaam waa Touba ci kanam bu ñu jàppalee dañoo war a dagg Touba ci kanam. Bu ñu jàppalee dañoo war a dagg Touba ci kanam. Te tey seen bëgg-bëgg ak seen yéene kenn ku ne xam na ko tey kenn ku ne gis na ko. Xëy na nag xala nga moo dajut suuf rek wala dajut fépp waaye amaan it ñu ngi ci yoon yi. wax naa ko sànq lu ñëwagut peut être dafa accégul mais adduna lépp mi ngi ci kanam.
0: Non xam nga tali bi ñu dikk ba Sekhaw gi gaare ko foofu war nañu cee dimbali mu continuer parce que day am lu bëri loo xamante ni da koy joué parce que dañuy xool jigéen bu demee ba toll ci wàllu maternité wala dara xoolal des fois pour nga amenee ko ci biir dëkk bi rek c'est tout à fait un problème parce que yoon yi neexut te loolu vraiment dafa métti jigéen bu tollee fenn ci wax dëgg yàlla war na ñu yóbbu ko ci anam wi gën a gaaw lijjantiko te du am benn problème te gis nañ fi lu nekk
1: te loolu sax jamono nawet lay gën a compliqué
0: waaw ay morne xam am ñoo xam dañuy dem sax ba ci kii transport bi ñu leen di kii du leen arrangé ba dañuy dem ba dañuy am problème man daal vraiment des fois da ngay gis yoo xam ne comme li ma la wax rek mouvement bi nag am na yéene lool ci yooyu mais nag comme li ma la koy wax rek comme ñun dañoo yor suñuy moyen bopp c' est pas suffisant ñoo ngi débouré rek ak di conscience lépp luñ gis lu baax it dañ ko xëcc pour mu ñëw si koñ bi incha allah.
1: Waaw mbënd mi it moom nekk na loo xam ne luñ war a def ay yite la. Ndax fi ne nii am na ci quartier yoo xam ne si maanaam dañuy sonn lool quartier yi bëri ci biir Touba waaye nag liggéey bi moom ñu ngi ci yàlla mën na gën a doli si tuuti te it gën a saafara it lépp.
0: Non mbënd
1: waaye surtout mbuseel bi moom am na ci gox yoo xam ne moom bu njëkkee dama leen di yëram.
0: Non xam nga mbënd mi moo taala fi mu toll nii problème tali yi moom moo nekkul. Confort quoi ndax tali day am assainissement mais tali pratiquement yi ñu gis yi ci bëri dañuy ñëw rek tracé dem doo am ay canal fu ndox mi versé doo am dara loolu mooy waral fi ne nii bu tawee kër yi ci bëri di jóg mais loolu boo xoolee Touba ca kanam ñu ngi ciy def ay effort.
1: Xam nga tamit boo xoolee tey fu ci mel ni mën naa cité tey fu ci mel ni tali bi jógee tali bees jëm si Sekhaw ga ba ñëw arrêt bu mujj monument suñ naar maanaam boo dee xool tey kër yi nekk foofu noonu yëpp fi tali bi xam nga tali fi mu jaar noonu ab mbedd la dëgg la mbedd la groupe national la parce que 30 la. Mais sën bu mag nekkoon na fa ay jamono parce que man foofu laa dëkk maitrise naa li may wax bu baax a baax. ndax foofu laa dëkkoon Sekhaw ga laa njëkk a dëkk. nga xam ne maanaam fi ne nii tali bi mu fi jaaree ba léegi mboolem kër yi nga xamante ni si yëpp ñu ngi ci suufu tali mbaa ñu ngi jàkkaarloo tali bi chaque nawet dañuy am ay jafe-jafe. ñu ci bari dañuy génn seen i kër dañuy am ay jafe-jafe. dëkkuwaay yu noor la te loolu li ko waral it bokk na ci ndax jamono yi nga xam ne tali bi jaaragu foofu nit wax dëgg yàlla mil ton noonu.
0: non assainissement la manqué mais loolu
1: tali bi nag baaxut amul njëriñ du ma ko wax baax na ndax ñu ngi ciy dem ñu ngi ci dëkk mooy xëy ci laay jaar mooy wàcc ci laay jaar.
0: moo taala loolu gars yi ñu ngi ciy def ay taxawaay yu am solo xanaa xooloo ni ñuy defee fan yi liggéey ñi liggéey tali bu ñu liggéey ñu ngi ciy def canalisation boo xam day jàll ndox mi. yaakaar naa nag instant yi xëy na accès guñ mbusoo bee mais vraiment gars yi ñu ngi def ay effort. ndax li ngay war a xam mooy Touba ca kanam jàmbaar lañ mais nag am na ci yenn genre budget yoo xam ne tamit état moo koy man am na yoo xam ne duñ ko kii quoi loolu la population bi comprendre mais nag effort bu ñu man ñu ngi koy def mais wax dëgg fa yàlla ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci taxaw yi nga xam ne taxaw nañ ko ci département Mbacke ak commune de Touba waaye nag il faut ñu wax nag am na ci loo xam ne nag population bi ñoo koy def.
1: mais nag
0: parce que dañ xam nga foo warta tuur ndox nga tuur fa ndox foo warta kii te xam nga yow Sénégal boo waxee ñu ne ah
1: mbedd mbuur la
0: mbedd mbuur la loolu mooy problème am ñoo xam ne mbalit xamuñu fuñ ko war a tuur te mbalit daa am fuñ ko war a tuur.
1: yow da ngay dee nag nit sax kër da ngay dee nag nit kër maanaam mu jël fonds def ko ca mbedd ma
0: force septique
1: loolu loolu doyatut mu bàyyi ba guddi ba ñëpp tëdd muy tàng fonds ba di ko sotti muy regolaat ba ñëw ci sa bunt kër
0: dëkkandoo daa am àq quoi
1: te doo ko sañe wax boo xam ñu la mbedd mi moom wax mbedd mbuur la
0: waaw
1: amaa na fa ñu sotti ndax ñoo bu ñu xëyee ngoon tele fa lañuy toog di fa dalloo.
0: léegi nag gars yi ñu ngi def ay effort léegi nag nit ñi nag bu fekkee dañuy nit day def effort nag da nga koy jàppale ci effort bi muy def mais yaakaar naa daal d'ici ay années changement dina am ci dëkk.
1: te léegi da ngay gis fi ni koo xam ne maanaam day